0: odgovori mu: "Da, gospodine, ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, onaj koji dolazi na svijet." Riječ gospodnja.
1: Postoji jedno pitanje koje se prije ili kasnije pojavi u životu svakog čovjeka. Ne izgovaramo ga uvijek na glas, ali nosimo ga duboko u sebi. Bože, gdje si bio? Gdje si bio kad sam izgubio dragu osobu? Gdje si bio kad sam ostao bez posla? Kada se raspala obitelj? Kada sam se osjećao sam? Kada sam molio, a činilo se da šutiš? To nije pitanje nevjere, to je pitanje ranjenog srca. Upravo s tim pitanjem Marta izlazi u susret Isusu. Ne skriva svoju bol, ne glumi da je sve u redu. Iskreno kaže: "Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro." Koliko je ljudska ta rečenica. Isus ne prekida Martu, ne prigovara joj što tako govori, ne kaže: "Nemaš dovoljno vjere." Najprije sluša njezinu bol, a tek onda otvara njezino srce prema nadi. To je važno i za nas. Bog se ne boji naših pitanja. Ne vrijeđa se kad mu kažemo da nam je teško. Ne udaljava se kad plačemo. On radije želi iskren razgovor nego naučene riječi bez srca. A onda Isus izgovara jednu od najljepših rečenica cijelog evanđelja: "Ja sam uskrsnuće i život." Primijetimo da ne kaže: "Ja donosim život." Ne kaže ni: "Ja poznajem put do života." On jednostavno kaže: "Ja sam život." Drugim riječima, gdje je Krist, onda je posljednju riječ nema smrt, nego život. Posljednju riječ ne mora začarenje, nego nada. Posljednju riječ nema tama, nego svjetlo. Koliko nam je danas potrebna ta istina. Jer nije samo smrt ono što čovjeka može slomiti. Ponekad umru naši planovi, umre povjerenje među ljudima, umre prijateljstvo, umre radost koju smo nekada imali. Ponekad nam se čini da u nama nešto polako odumire, iako nastavljamo živjeti. Isus upravo u takve trenutke dolazi, govori: "Ja sam život." On može vratiti ono zašto smo mislili da je zauvijek izgubljeno. Možda ne uvijek onako kako mi zamišljamo, ali uvijek na način koji vodi prema dobru. Na današnji dan crkva slavi Martu, Mariju i Lazara, i to nije slučajno. Oni predstavljaju gotovo svaku obitelj, djeca su istih roditelja. Marta nas uči služiti, Marija nas uči slušati, Lazar nas podsjeća da Bog može podići i ono što izgleda potpuno izgubljeno. Koliko bi naše obitelji bile sretnije kad bismo se u njima sačuvali sva tri dara. Vrijedne ruke poput Martinih, srce koje zna slušati poput Marina i vjeru koja nikad ne prestaje nadati se poput Lazarove obitelji. Na kraju evanđelja Isus postavlja pitanje koje nije upućeno samo Marti. Ono je upućeno svakome od nas. Vjeruješ li ovo? Ne pita koliko znamo vjeri. Ne pita koliko molitava znamo na pamet. Ne pita koliko puta idemo u crkvu. Pita vjerujemo li da je on jači od svega što nas plaši. Možda danas ne možemo odgovoriti velikim riječima. Dovoljno reći poput Marte: "Da, gospodine, vjerujem." Možda će to danas biti tiho izgovorena molitva. Možda će to biti izrečena kroz suze, ali upravo takva vjera najviše sliči evanđelju. Jer prava vjera nije uvjerenje da će uvijek biti lako. Prava vjera je sigurnost da nikada ne hodamo sami, a kad s nama hoda onaj koji je uskrsnuće i život, tada i najteži putovi mogu postati putovi nade. Mir vama.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: može pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, iako se na prvi pogled domovinski rat nije događao u Srbiji, istina je puno drugačija. Vojvođani su jako dobro na svojoj koži osjetili rat, a osobito se na meti našlo selo Kukujevci smješteno kraj Šida. Gotovo svi stanovnici po nacionalnosti su bili Hrvati, što su bez srama isticali, a ono je već prije rata bilo obilježeno epitetom Ustaško. Kada je počeo rat, nekolicina stanovnika odlazi u Hrvatsku te se uključuje u zbor Narodne garde. Dio stanovnika odselio se, a dio ostao u nadi da će moći mirno živjeti u svojim domovima. Ipak, pritisak je bio golem. Oko 1800 ljudi protjerano je. Jedna od obitelji koja se našla na meti onih koji su htjeli etnički čistu Vojvodinu bili su Oskomići.
7: Nikolu Oskomića i nekoliko Hrvata u jesen 1992. godine pretukli su u Kukujevcima četnici iz paravojne formacije Dušan Silni, uz prijetnje da more odseliti ili će biti poklani. U lipnju 1993. pozvan je na razgovor u policijsku postaju u Šidu, gdje su ga tukli policajci uz prijetnje da mora odseliti ili će biti ubijen. Sve to nagnalo ga je da ode u Hrvatsku, te potraži mogućnost zamjene imanja s nekim od hrvatskih Srba. Nakon bezuspješne potrage, 21. srpnja vratio se kući, gdje je zatekao uništeni voćnjak i vinograd.
6: Svi ti događaji bili su uvod u strašan zločin koji se dogodio u kasnim večernjim satima 29. srpnja 1993. godine. Oko 22 sata u blizini Oskomićeve kuće zaustavila se Lada, u kojoj su se nalazili pripadnici dobrovoljačkog odreda iz Smederevske Palanke u Srbiji, a koji su ratovali u Hrvatskoj. Prema kući ubrzo su krenuli Goran Vuković i Pavle Drašković, a u autu je ostao njihov zapovjednik Milan Nikolić, zvani general.
7: Vidjevši da je 52-godišnji Nikola Oskomić ušao u dvorište kuće, krenuli su za njim maskirani fantomkama te s kiruškim rukavicama kako ne bi ostavljali otiske. Sustigavši ga, krenuli su ga najprije tući i ispitivati zašto se nije ocelio. Zatim su ga izudarali pajserom po glavi te svezali telefonskom žicom i bacili u ostavu da tako polumrtav krvari.
6: Ušavši u kuću, zatekli su Nikolinu 50-godišnju suprugu Agicu, koju su nakon što su je više puta udarili pajserom po glavi, ubili upucavši je u glavu. Žrtva ovog zločinačkog pohoda bila Jagićina teta, 87-godišnja Marija Tomić. Starica je, vidjevši što se događa, počela vrištati, te je i ona ubijena hicima u glavu iz automatskog oružja. Na koncu su se vratili do Nikole te ga ubili s tri hica.
7: Stravičan prizor iduće jutro zatekla je Zlata Oskomić, udovica Nikolinog brata Đure. Mjesto je odmah blokirala policija, a tijela su prevezena u Novi Sad te ubrzo vraćena u Kukujevce gdje su pokopana. Događaj je unio paniku u selo. Očevidaca, ako je i bilo u strahu za vlastiti život, nisu progovarali. Što se točno dogodilo, vjerojatno se nikada ne bi niti saznalo da se jedan od ubojica, Goran Vuković, nepuna tri mjeseca kasnije nije predao zbog ovog zločina te ubojstva Stevana Koršlaka u Sotu par mjeseci ranije.
6: Ispostavilo se kako je ubojstvo obitelji Oskomić-Tomić bilo pomno planirano, a izvršitelji zločina bili su u dosluhu s lokalnim četnikom Petrom Živkovićem, predsjednikom ogranka Šešeljeve Srpske radikalne stranke u Sotu. Na suđenju je, pored ostaloga, zaključeno kako se radilo o zločinu motiviranom vjerskom i nacionalnom mržnjom, a koji je za cilj imao etničko čišćenje Vojvodine od nesrpskih naroda.
7: Za ubojstvo Stevana Koršlaka i obitelji Oskomić-Tomić, kao i više drugih kaznenih djela, Okružni sud u Sremskoj Mitrovici Gorana Vukovića osudio je na 15 godina zatvora, Pavla Draškovića na 10 godina, a Milana Nikolića na 3,5 godine. Petar Živković oslobođen je. Presudu je 1999. potvrdio i Vrhovni sud u Beogradu. Zahvaljujući zalaganju Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Stjepan Oskomić, sin ubijenih Nikole Jagice, dobio je 2015. od Srbije odštetu u iznosu od oko 8500 eura za ubijene roditelje.
8: Oba dva! Oba su para!
0: može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

dao im je priliku za otkup, a oni otkupiše varalicu i lopova, a nedužnika osudiše na smrt. Raspni ga i bič mokar i težak propara tijelo najveće među nama i poteče krv. Petar ga zanijeka, Juda ga izdade. Razbija zvuk biča tišinu njegove duše. Kralju židovski, gdje ti je Bog? Smijali su se i šibali, šibali tijelo onoga koji im postoji uz ispovjed njihovu, oprosti grijeh i dade im život vječni. A pitaše ih, koga da vam pustim? Budi uvijek s Isusom, ne odlazi od njega.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobar vam dan u glazbenoj slušaonici HKR-a. Samo je jedan Oliver i o njemu već sve znamo. Njegove pjesme svi rado pjevušimo, a u sljedećih pola sata prisjetit ćemo se nekih od njegovih hitova kroz mnoga desetljeća stvaralaštva. Njegov prvi susret s glazbom bio je u petoj godini života, kad je od oca na dar dobio usnu harmoniku, kojom je zabavljao djecu iz ulice i putnike na brodu Vela Luka Split. Prvi estradni nastup ostvario je na Splitskom dječjem festivalu 1961. godine s popularnom pjesmom Baloni, a prvu nagradu publike na splitskim prokurativama osvojio je 1974. sa skladbom Čačemi Copacabana.

tvoju galugat. Nakon ovog Oliverova uspjeha u Splitu zaredali su se bezvremenski hitovi Galeb i ja, Skalinada, Malinkonija, Oprosti mi pape, Romanca, Molitva za Magdalenu i mnoge druge.

80. su za Olivera također bile glazbeno vrlo bogate. Što to biješe ljubav, pjesma je koju iz tog vremena posebno pamtimo.

Dobitnik najprestižnijih festivalskih i diskografskih nagrada, Oliver je bio i laureat prve dodjele Hrvatske diskografske nagrade Porin, koja je bila u znaku njegove izvedbe Džibonijeve Cesarice. Osam Porina, odličje reda Danice Hrvatske s likom Marka Marulića, samo su neka od brojnih Oliverovih priznanja.

Koncertom u ljeto 2001. u Pulskoj areni Oliver je još jednom pokazao zašto je i nakon tolikih godina iznimno bogate i uspješne karijere na samom tronu. U listopadu 2010. napunio je Spaladium arenu, a jedan je od rijetkih hrvatskih glazbenika koji se mogu pohvaliti nastupima u njujorškom Carnegie Hallu, londonskom Royal Albert Hallu, pariškoj Olimpiji te Opera House u Sidniju. Nakon desetljeća na hrvatskoj glazbenoj sceni, Oliver je nastavio privlačiti sve generacije i ostavljati svoj trag u beskraju.

Na kraju glazbene slušaonice vraćamo se na Oliverove početke i pjesmu Nedostaješ mi ti, koju je izveo na Karneval Festu u Cavtatu 1977. Pjesma je to koju su mu mnogi pjevali u čast na ulicama Splita na današnji dan 2018. godine, kad nas je napustio za vječnost. Ispraćaj Olivera Dragojevića Hrvatska će još dugo pamtiti. Srdačne pozdrave upućuju vam tonska snimateljica Eva Leš i urednica današnje emisije Tihana Semijalac.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Na jedan put sem zdigel hižu i bil sem i u Parizu. Vrag bi znal gdje nime bilo, slikam, ali još ne sam zeznal.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli iz emisije Izdvajamo. Danas se spominjemo Svete Marte, a 2018. napustio nas je legendarni Oliver Dragojević.
0: Vremeplov.
8: Danas se crkva spominje Svete Marte. Ime Marta ima aramejske korijene i znači gospodarica. Sveta Marta je zaštitnica, domaćica, kuharica, radnica, ugostitelja, sluškinja i umirućih. Sveta Marta se spominje u Svetom pismu nekoliko puta. Kako je zabilježio evanđelist Ivan, Isusu je Marta rekla: "Da, gospodine, ja vjerujem da si ti Krist, sin Božji, onaj koji dolazi na svijet." Stoga ne čudi što su kršćani odmah nakon smrti Martu počeli štovati kao sveticu. Zahvaljujući jednoj legendi, štovanje Svete Marte raširilo se i u Južnoj Francuskoj. Legenda kaže da je Marta s bratom Lazarom i sestrom Marijom bila bačena u neku lađicu koja nije potonula, nego je nošena morskom strujom dospjela do Marseja, gdje su proveli ostatak života u molitvi i navještanju evanđelja. Ime Svete Marte nosi i dom koji se nalazi u blizini Bazilike Svetog Petra u Vatikanu. Obnovljen je u vrijeme pontifikata Svetog Ivana Pavla II., a prvotna mu je funkcija mjesto stanovanja kardinala u vrijeme konklava. Na današnji dan 2018. u 71. godini preminuo je legendarni glazbenik Oliver Dragojević. Tim povodom u našoj zemlji po prvi puta proglašen Dan nacionalne sućuti. Zastave su bile na pola koplja, a njegove pjesme odjekivale su sa svih radijskih postaja i društvenih mreža. U splitskom HNK, gdje je Oliver godinu prije održao svoj posljednji koncert, od njega su se oprostili obitelj, prijatelji i mnogi koji su s njime surađivali. Složili su se svi da je otišao čovjek kojeg smo poznavali u dušu, a da mu možda nismo ni stisnuli ruku. Umjetnik koji je ostavio neizbrisiv trag u beskraju. Od splitske rive do njegove rodne Vela Luke, Olivera su na brodicama ispratili mnogi koji ga ni nisu poznavali. Iza njega su ostale nezaboravne pjesme za koje je osvajao brojne nagrade struke i publike. I toliko u današnjoj emisiji, koju je tonski realizirao Martin Justin, a uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Pozdravljamo vas do sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: U programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo
3: i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

5 minuta, danas nam je zadnja srijeda u mjesecu, 29. srpnja, dan kad slavimo posebno svetu Martu, ali i njenu sestru Mariju i Lazara, prijatelje našeg gospodina Isusa Krista, kod kojih je često radost vraćao. Detalje o svecima dana danas u 6.40 možete saznati. A na današnji dan, evo, spominjamo se dvojice, mogu slobodno reći, velikana hrvatske glazbe, Olivera Dragojevića, koji je preminuo na današnji dan 2018. godine. A našem Miroslavu Škori želimo čestitati rođendan, rođen je na današnji dan. Detalje, evo, donosimo nešto kasnije. Dobro jutro, želim vam, jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Za mikrofonom Ana Lesić, mi se družimo danas do podneva. Odličnu glazbu za vas odabrao je Slavko Nedić, koji je također pripremio jedan lijepi glazbeni blok, odnosno više njih, od 8 do 9 sati možete slušati onako redom pjesme Olivera Dragojevića, zatim Miroslava Škora, i tada saznati nešto više o njihovim životima. Prve vijesti na redu su u 7 sati, a donosi ih Lana Popovčić. I Hrvoje Josip Bišćan u 10 sati ponovno dežuran u vijestima iz života crkve. Evo, jučer nas je iznenadio, malo je reći iznenadio, nezapamćeni vandalski čin u povijesti Međugorja, ali i crkve, evo, koji nije uspio zaustaviti ono što je njegovo središte, a to je molitvu. Malo više od 13 sati nakon što je zapaljen vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju, o redovnom rasporedu Bogu hvala započeo je molitveni redovni program. Evo, prostor vanjskog oltara iza crkve Svetog Jakova očišćen je i uređen u rekordnom roku, i 18 sati započela molitva krunice, nakon čega uslijedila sveta misa i klanjanje. I naravno, očišćen je kip, odnosno kipovi na podbrdu. Molitva čini čuda. Ovo je samo jedan dokaz tome, doista nevjerojatno što se jučer sve izdogađalo u Međugorju, ali snaga i molitve i ljudske volje i ljudskoga i veličina ljudskoga srca, kada je Bog u njemu, nema granice. Dobro vam jutro još jednom. Slavko Nedić odobrao je, kako sam rekla, za vas glazbu. Za početak divna Vanessa Mioć i Slavim tebe.

A na današnji dan prije 8 godina zatekla nas je jedna tužna vijest. Oliver Dragojević preminuo je tada 29. srpnja 2018. godine u 5 sati ujutro u KBC u Splitu, 71. godini života, nakon bitke s teškom bolešću. Odnosno točno godinu dana nakon što mu je dijagnosticiran rak pluća. Pokopan je na groblju Svetog Roka u Veloj Luci, a vjerujem da se svi sjećate onog veličanstvenog ispraćaja, njegovog ljesa, njegovog tijela iz Splita. Katamaranom prevezen je u Vela Luku na Korčuli, odakle i potječe, a to je bio 31. srpnja 2018. tada je Vlada Republike Hrvatske proglasila Nacionalnim danom žalosti. Oliver nas je zadužio sa puno toga, sa puno lijepih pjesama i ušao je u sve naše živote, najviše s ovom pjesmom. Cesarica, pjesma koja je uz ostale uvelike proslavila ovoga velikana. 93. godine objavljena je na albumu Sve najbolje. Autor glazbe i teksta je Zlatan Stipišić, naš Džiboni, a aranžman potpisuje Stipica Kalođera. Inače, pjesma osvojila čak 4 nagrade Porin.

već i Oliverov hit, čiji autor glazbe i stihova Zlatan Stipišić, Žiboni. A cesarica, vjerujem da znate, možda neki i ne znate, u hrvatskom jeziku povijesno označava caricu. A u pjesmi Cesarica je carica i kraljica njegova srca. Evo, svi vi koji imate ženu pored sebe, koju volite, slobodno je tepate cesarica ovoga jutra. Mi idemo dalje uz još jednog velikana, Miroslava Škoru, koji je rođen na današnji dan 29. srpnja 1962. godine u Osijeku.

Miroslav Škoro jedan je od najuspješnijih hrvatskih kantautora, poznat po tome što sam piše tekstove i sklada glazbu za svoje najveće hitove, a najpoznatije je zasigurno njegov debitanski singl i neslužbena himna Slavonije, ali i Domovinskog rata i cijele Hrvatske, Ne dirajte mi ravnicu. Puno je toga još opjevao naš Miroslav Škoro, puno domoljubnih pjesama nam je dao, tamburaških, emotivnih, humorističnih, evo takav je Miroslav Škoro. Kako sam malo prije rekla i o njemu i o Oliveru, više detalja donosimo tamo od 8 sati. Naš Slavko Nedić, današnji glazbeni urednik, pripremio je odlične blokove između 8 i 9 sati kad ćete moći više saznati o ovim velikanima i njihovim skladbama. A sada za dobro jutro pripremio nam je Škorinu pjesmu iz 2003. Tamo gdje je dom.

0: što je drago oku mom, to se mjesto zove dom.
1: Miroslav Škoro, tamo gdje je dom. Miroslav,
0: to se mjesto zove dom.
1: Miroslav Škoro danas slavi 64 godine, želimo mu sretan i blagoslovljen rođendan. Evo, osim domoljubnih pjesama, izveo je i napisao i neke najpoznatije duhovne pjesme. Evo, psalam 23. Gospodine, ti si pastir moj, pjesmu koju je skladao Luka Balvan, aranžman napravio Ante Gelo. Zatim Molio sam Boga za te, i zatim pjesma Svetinja i sude mi, u kojoj su prožeti i vjera i domoljublje. Dragi Miroslave Škoro, evo, želimo ti sretan i blagoslovljen rođendan, neka te i dalje prati Božja ruka, odnosno vodi i prati Božji blagoslov. To ti želi cijela ekipa Hrvatskog katoličkog radija od srca. A mi idemo dalje uz Božju slavu band, jer ti si predivan Bog. Doista je, naš Bog je predivan.

Sveta Marta koju danas slavimo spominje se na nekoliko mjesta u Svetome pismu. Sveti oci i crkveni pisci, tumačeći Sveto pismo, rado i često govore o Marti i Mariji. U Marti gledaju uzor aktivnog, a u Mariji uzor kontemplativnog života. Martina gostoljubivost prema Isusu je hvale vrijedna, no Isus joj je dao pouku da se sva ne izgubi u tome, već da znade naći vrijeme za slušanje Božje riječi. Isus je Martu učio kako da s akcijom i djelovanjem spaja kontemplaciju, promišljanje Božje riječi da bi se ona mogla otjeloviti u djelovanju. Još je više hvale vrijedna Martina vjera u Gospodina koju je svečano ispovjedila. Da, Gospodine, ja tvrdo vjerujem da si ti Mesija, Sin Božji koji je došao na svijet, kako nam je to zabilježio evanđelist Ivan. Stoga ne čudi da su kršćani odmah nakon smrti Martu počeli štovati kao sveticu. Martu se posebno štuje u Betaniji, malom selu udaljenom svega 2,5 km od Jeruzalema. Arapi ga na svom jeziku zovu El Azarijeh, što znači Lazarovo mjesto. Očito je jaka uspomena na Lazarovo oživljavanje, njegov izlazak iz groba, upravo onda kad je Marta očitovala tako jaku vjeru u Isusa kao gospodara života i smrti. Zahvaljujući jednoj legendi, štovanje Svete Marte raširilo se i u Južnoj Francuskoj. Legenda kaže da je Marta s bratom Lazarom i sestrom Marijom bačena u neku lađicu koja nije potonula, nego je nošena morskom strujom dospjela do Marseja, gdje su proveli ostatak života u molitvi, pokori i navještanju evanđelja.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 29. srpnja spominjemo se svetih Marte, Marije i njihovog brata Lazara. Oni su bili tvoji prijatelji, rado si ne vraćao kod njih. U dnevnom evanđelju slušamo kako te Marta pozvala na objed i sva se razletjela po kući da ti iskaže gostoprimstvo. A njena sestra Marija ništa. Samo je sjela do tvojih nogu i upijala svaku tvoju riječ. Kad joj je Marta zamjerila za tu inertnost, ti si, Kriste Gospodine, rekao: Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Znamo, Gospodine, potrebno je tebe snažno ljubiti i to ti iskazati. Ili u aktivnom obliku života, kao Marta. Ili u kontemplativnom, kao Marija. Molimo te, Isuse Kriste, Bože naš, da razaberemo koji je oblik naš i tako te odaberemo ljubiti. Amen. Od srca, Pater Luka.

U tvojim rukama, fra Marin Karačić. Stavimo i mi svoj život u Kristove ruke i vjerujmo mu do kraja. Vjerujem i vi zdujam idu u nastavku do vijesti u 7 koji za vas donosi Lana Popovčić. Dobro vam jutro.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzet će slučaj protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju. Tereti ga se za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata za koje je predviđena kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, potvrdio je HINA-i visoki dužnosnik tužiteljstva. Sam molitveni prostor svoje vrijeme ostao otvoren za hodočasnike, kao što su odmah nakon događaja i poručili iz župe Međugorje. Također su u rekordnom roku očišćeni i uređeni i gospin kip na Podbrdu i prostor vanjskog oltara iza crkve Svetog Jakova. Predvečer se ondje redovito molila krunica, a uslijedili su sveta misa i klanjanje. Vlada za sad ne očekuje daljnji snažni rast cijena goriva, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u središnjem dnevniku HRT-a. Ipak osigurana je mogućnost dodatnih intervencija u trošarine, bude li to potrebno, dodao je, a trgovcima i izravno poručio da nemaju razloga za dizanje cijena.
3: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
2: Javnost bi danas trebala dobiti sve analize vode i tla u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji koje je Fond za zaštitu okoliša dobio od nadležnih tijela. Rečeno je to nakon velikog sastanka predstavnika vlade i drugih nadležnih tijela s građanima okupljenima u inicijativu Gospić je naš dom. Potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić, poručio im je tom prilikom
4: da nam je jednaki interes svima u ovom postupku da se čim prije zbrine taj opasni i neopasni otpad, da se sanira tlo, da se čim prije taj cijeli prostor gdje je taj otpad odložen uredi sukladno zakonu.
2: Hrvatsko novinarsko društvo oštro je osudilo još jedan brutalni napad na novinarsku ekipu, ovoga puta s Nove TV koja je snimala prilog za dnevnik na Viru. Ondje je naime u sklopu akcije turističke inspekcije Državnog inspektorata zapečaćeno više objekata, a ispred jednog ilegalnog apartmana vlasnici su se obrušili na novinare napavši reportera i snimatelja. Kod Splita je počela gradnja pročišćavača otpadnih voda. Dio je to jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će postati drugi najveći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj i središnja točka jedinstvenog sustava odvodnje aglomeracije Split-Solin. Američki predsjednik Donald Trump odvojeno razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Bijela kuća ocijenila je da su oba sastanka bila pozitivna i produktivna.
1: Sport.
2: Nogometaši Dinama plasirali su se u treće pretkolo Lige prvaka. U uzvratu u Zagrebu slavili su produžetku protiv švicarskog Tuna s 3-2. Gol vrijedan prolaza zabio je Moris Valinčić u 112. minuti.
5: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
2: A Hrvatski olimpijski odbor trebao bi danas dobiti svog četvrtog predsjednika. Izaslanici izvanredne izborne skupštine o 13 sati će u zagrebačkom hotelu Sheraton birati nasljednika Zlatka Mateše.
1: Kultura.
2: Na tvrđavi Lovrjenac nastavlja se dramski program 77. Dubrovačkih ljetnih igara izvedbom Šekspirova Richarda III. U režiji slovenskog redatelja Vita Taufera, javlja Vesna Bihar.
0: Riječ je o koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara te Zagrebačkog i Varaždinskog HNK koju na Lovrjanac, vjerojatno najidealniju svjetsku pozornicu za Šekspirova Richarda III, premjerno postavlja slovenski redatelj Vito Taufer. Priča je to o usponu i padu nemoralnog pojedinca koji se prevarama, manipulacijama i nasiljem probija do vlasti. Richard III je bešćutan i beskrupulozan karijerist, deformiran i fizički i psihički. Ekstremist u trulom društvu i trulom vremenu beskonačnog građanskog rata ruža u Velikoj Britaniji 15. stoljeća. Glumi ga Filip Vidović.
6: Cijela predstava je dosta energična i dosta zahtjeva od glumca, a povrh toga Richard je neko ko ima invaliditet, em šepa, em ima grbu, tako da jako je fizička. Ne znam, meni je drago da mi je data ova tu prilika, nekako sam zahvalan i Viti na tome. Razumijem kako on vidi Richarda. Ja kad sam prvi puta razmišljao o Richardu, nekako je uvijek u glavi meni to neko ko je stariji. Međutim, evo, nisam niti znao da je Richard pravi, umro sa 32, a i Vito vidi Richarda kao nekog mladog, ambicioznog, kako bi rekao Vito, ubojica nekog lica.
0: Istražujući šarm zla, Shakespeare tu čak spominje anđeosko lice i nekakvu prividnu plemenitost i nježnost. A ni licemjerno društvo koje ga okružuje nije ništa bolje. Kao takav, tekst i likovi Shakespeareovog Richarda III ostaju uvijek aktualni.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem anticiklone nad Hrvatskoj počeo priticati suh i sve topli zrak, pa je današnje jutro posvuda vedro, a vjetar većinom slab. Samo u Dalmaciji mjestimice puše umjerena bura, na jugu zemlje na udare jaka. Na kopnu je jutro još razmjerno svježe uz temperaturu od 12 do 18, na Jadranu je toplo, ponegdje i vrlo toplo uz 22 do 27 stupnjeva, u Dubrovniku i 29. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, a poslije podne vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, potom jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

Dobro vam jutro, 7 sati i 18 minuta. Predivan dan u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Evo, jučer je nakon 15 sati, nakon vandalizma, obnovljen vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju. Slavljena je i sveta misa, prije toga bila krunica i nakon toga klanjanje. Očišćeni su i kipovi Gospe na Podbrdu, a naša vjera je samo uzrasla. A na današnji dan prije 8 godina, 29. srpnja 2018. godine, preminuo je Oliver Dragojević, legenda hrvatske glazbe. A na današnji dan još jedna legenda hrvatske glazbe, Miroslav Škoro, slavi 64. rođendan. Sveci dana su prijatelji Isusovi, Sveta Marta, Marija i Lazar. Danas će biti vruće, ponegdje u Dalmaciji vrlo vruće, temperature od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Zadnja nam je srijeda u mjesecu, a jutro ste prije 6 sati mogli moliti krunicu Svetome Josipu, kojemu su i posvećene srijede. Josipe, Oče sveti, čuvaj kuću i posveti. Sva obitelj da se složi, ljubav sveta da se množi. A u programu HKR-a danas od 8 do 8.30 slušat ćete pjesme jednog od najvećih, najpopularnijih, najutjecajnijih glazbenika u povijesti hrvatske, ali regionalne zabavne glazbe, legendarnog pjevača, klavijaturista, kantautora koji je tijekom 5 desetljeća bogate glazbene karijere ostavio neizbrisiv trag u našim srcima, Olivera Dragojevića. A nakon toga od 8 sati i 30 minuta do 9 sati naš današnji urednik, glazbeni urednik Slavko Nedić, složio je predivan polusatni blok pjesama jednog od najuspješnijih hrvatskih kantautora, poznatog po tome što piše sam tekstove i sklada glazbu za svoje najveće hitove, od kojih je definitivno najzapamćeniji onaj njegov debitanski hit Ne dirajte mi ravnicu. Spojio je tradicionalni slavonski zvuk s modernim pop žanrovima. Teme su mu većinom domoljubne, posvećene ljubavi prema domovini, rodnom kraju, ima i duhovnih pjesama, ali dosta onih koji očitavaju njegov smisao za humor. Slušat ćete tada pjesme Miroslava Škore, koji danas 27. srpnja slavi 64. rođendan. Dragi Miro, od srca ti želimo sretan i blagoslovljen rođendan i još puno glazbenih uspješnica. To ti od srca žele djelatnici Hrvatskog katoličkog radija. Jutro su s vama u tehnici Eva Leš, Lana Popovčić u vijestima, od kojeg su sljedeće u 8 sati. Hrvoje Josip Bišćan donosi vijesti iz života crkve u 10 sati. Kako sam i rekla, Slavko Nedić, današnji glazbeni urednik. A za mikrofonom Ana Lesić, s vama sam do 12 sati. Neka vam je blagoslovljeno ovo divno jutro. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip.

Ili vremena, evo rekli smo, temperature u danu idu od 30 do čak 35, možda i više u Dalmaciji, a trenutne temperature na kontinentu su evo od 16 u Slavonskom Brodu i Daruvaru do 20 u Zagrebu i Osijeku. Dalmacija nam je 23 Celzijeva stupnja, toliko trenutno mjere Rab i Zadar. Šibenik, Hvar, Makarska 24, a najtopliji su, možemo reći tradicionalno, Split sa 27 i Dubrovnik sa 29 Celzijevih stupnjeva. Evo, provjerit ćemo samo stanje u prometu. Evo, promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama, osobito na Zagrebačkoj. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila. A imamo jedno vozilo u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis na D1 u tunelu Mravince u smjeru Sinja. Vozi se jednim prometnim trakom uz privremenu regulaciju semaforima. Na A1 radovi su na održavanju u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Predviđeno trajanje ovih radova je do danas u 18 sati. Dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Hvala što ste za svojeg suputnika i ovoga puta odabrali Hrvatski katolički radio. Idemo dalje sa klapom Sveti Juraj, daj mi Bože malo bure, a nakon toga u svjetlu Božje riječi saznajte što vam poručuje današnje evanđelje, Sveta riječ.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme mnogo Židova bijaše došlo tješiti Martu i Mariju zbog brata njihova. Kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u susret, dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam, što god zaišteš od Boga, dat će ti. Kaza joj Isus: Uskrsnut će tvoj brat. A Marta mu odgovori: Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću u posljednji dan. Reče joj Isus: Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo? Odgovori mu: Da, gospodine, ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, onaj koji dolazi na svijet. Riječ gospodnja.
2: Postoji jedno pitanje koje se prije ili kasnije pojavi u životu svakog čovjeka. Ne izgovaramo ga uvijek na glas, ali nosimo ga duboko u sebi. Bože, gdje si bio? Gdje si bio kad sam izgubio dragu osobu? Gdje si bio kad sam ostao bez posla? Kada se raspala obitelj? Kada sam se osjećao sam? Kada sam molio, a činilo se da šutiš? To nije pitanje nevjere, to je pitanje ranjenog srca. Upravo s tim pitanjem Marta izlazi u susret Isusu. Ne skriva svoju bol, ne glumi da je sve u redu. Iskreno kaže: Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Koliko je ljudska ta rečenica. Isus ne prekida Martu, ne prigovara joj što tako govori, ne kaže nemaš dovoljno vjere. Najprije sluša njezinu bol, a tek onda otvara njezino srce prema nadi. To je važno i za nas. Bog se ne boji naših pitanja. Ne vrijeđa se kad mu kažemo da nam je teško. Ne udaljava se kad plačemo. On radije želi iskren razgovor nego naučene riječi bez srca. A onda Isus izgovara jednu od najljepših rečenica cijelog evanđelja. Ja sam uskrsnuće i život. Primijetimo da ne kaže ja donosim život, ne kaže ni ja poznajem put do života, on jednostavno kaže ja sam život. Drugim riječima, gdje je Krist, onda je posljednju riječ nema smrt, nego život. Posljednju riječ ne mora začarenje, nego nada. Posljednju riječ nema tama, nego svjetlo. Koliko nam je danas potrebna ta istina. Jer nije samo smrt ono što čovjeka može slomiti. Ponekad umru naši planovi, umre povjerenje među ljudima, umre prijateljstvo, umre radost koju smo nekada imali. Ponekad nam se čini da u nama nešto polako odumire, iako nastavljamo živjeti. Isus upravo u takve trenutke dolazi, govori: Ja sam život. On može vratiti ono za što smo mislili da je zauvijek izgubljeno. Možda ne uvijek onako kako mi zamišljamo, ali uvijek na način koji vodi prema dobru. Na današnji dan crkva slavi Martu, Mariju i Lazara i to nije slučajno. Oni predstavljaju gotovo svaku obitelj, djeca su istih roditelja. Marta nas uči služiti, Marija nas uči slušati, Lazar nas podsjeća da Bog može podići i ono što izgleda potpuno izgubljeno. Koliko bi naše obitelji bile sretnije kad bismo se u njima sačuvali sva tri dara. Vrijedne ruke poput Martinih, srce koje zna slušati poput Marina i vjeru koja nikad ne prestaje nadati se poput Lazarove obitelji. Na kraju evanđelja Isus postavlja pitanje koje nije upućeno samo Marti. Ono je upućeno svakome od nas. Vjeruješ li ovo? Ne pita koliko znamo vjeri. Ne pita koliko molitava znamo na pamet. Ne pita koliko puta idemo u crkvu. Pita vjerujemo li da je on jači od svega što nas plaši. Možda danas ne možemo odgovoriti velikim riječima. Dovoljno reći poput Marte: Da, gospodine, vjerujem. Možda će to danas biti tiho izgovorena molitva. Možda će to biti izrečena kroz suze, ali upravo takva vjera najviše sliči evanđelju. Jer prava vjera nije uvjerenje da će uvijek biti lako. Prava vjera je sigurnost da nikada ne hodamo sami, a kad s nama hoda onaj koji je uskrsnuće život, tada i najteži putovi mogu postati putovi nade. Mir vama.

Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama. Poručuje nam to danas čitanje prve poslanice Svetoga Ivana Apostola. Neka nas ova misao prati kroz današnji dan kada se spominjemo Isusovih prijatelja Marte, Marije i Lazara.

Jednostavno, volim te. Nema ništa ljepše nego kad dopustimo Isusu da On uzraste u nama, a mi se umanjimo kada Mu dopustimo da živi u nama. U nastavku još Klapa Kaše i Goran Karan, a nakon toga vijesti u 8 sati koje donosi Lana Popovčić. Dobro jutro.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzet će slučaj protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju. Tereti ga se za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata za koje je predviđena kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, potvrdio je HINA-i visoki dužnosnik tužiteljstva. Sam molitveni prostor svoje vrijeme ostao otvoren za hodočasnike, a u rekordnom roku očišćeni su i uređeni i gospin kip na podbrdu i prostor vanjskog oltara iza crkve Svetog Jakova. Vlada za sad ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u središnjem dnevniku HRT-a. Ipak osigurana je mogućnost dodatnih intervencija u trošarine, bude li to potrebno, dodao je, a trgovcima i izravno poručio da nemaju razloga za dizanje cijena.
3: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
2: Javnost bi danas trebala dobiti sve analize vode i tla u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji koje je Fond za zaštitu okoliša dobio od nadležnih tijela. Rečeno je to nakon velikog sastanka predstavnika vlade i drugih nadležnih tijela s građanima okupljenima u inicijativu Gospić je naš dom. Potpredsjednik vlade, ministar Bačić, poručio im je tom prilikom
4: da nam je jednaki interes svima u ovom postupku da se čim prije zbrine taj opasni i neopasni otpad, da se sanira tlo, da se čim prije taj cijeli prostor gdje taj otpad odložen uredi sukladno zakonu.
2: Spasioci u Japanu užurbano tragaju za preživjelima pod ruševinama nakon snažnog potresa magnitude 7,1 kod grada Kumamoto. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a kako je rekla japanska premijerka, još postoje ljudi koji čekaju na spašavanje. Vodi se utrka s vremenom, iskoristit ćemo sva raspoloživa sredstva na terenu kako bismo spasili i izvukli što je moguće više ljudi, rekla je. A Europskoj uniji potrebno je više sredstava za odgovor na šumske požare, poručili su iz Europske komisije u jeku borbe Francuske i Španjolske protiv smrtonosnih požara. Klimatske promjene se ubrzavaju, no nije dovoljno samo kupovati više vatrogasne opreme. Potrebno je ulagati u gospodarenje šumama kako bi se smanjio rizik, te bolje educirati građane kakvo ponašanje moraju izbjegavati pod svaku cijenu, poručuju iz komisije. Podsjećaju i da oko 90% šumskih požara uzrokuju ljudske aktivnosti, poput logorskih vatri ili odbačenih opušaka.
1: Sport.
2: Nogometaši Dinama plasirali su se u treće pretkolo Lige prvaka. U uzvratu u Zagrebu slavili su u produžetku protiv švicarskog Tuna s 3-2. Gol vrijedan prolaza zabio je Moris Valinčić u 112. minuti.
5: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem anticiklone nad Hrvatskoj počeo priticati suh i sve topli zrak, pa je današnje jutro posvuda vedro, a vjetar većinom slab. Samo u Dalmaciji mjestimice puše umjerena bura, na jugu zemlje na udare jaka. Na kopnu je jutro još razmjerno svježe uz temperaturu od 12 do 18, na Jadranu je toplo, ponegdje i vrlo toplo uz 22 do 27 stupnjeva, u Dubrovniku i 29. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, a poslije podne vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, potom jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popočić. Do slušanja.

Nije Cesarica, samo njen predivni instrumental, pjesma našeg Olivera Dragojevića, čiju je glazbu i tekst napisao Zlatan Stipišić Džiboni, aranžman Stipica Kalođera. Pjesma koja je možda i najpoznatija pjesma jednog od najvećih, najpopularnijih i najutjecajnijih glazbenika u povijesti hrvatske i regionalne zabavne glazbe, legendarnog pjevača, klavijaturista, kantautora koji je tijekom 5 desetljeća bogate glazbene karijere ostavio neizbrisiv trag u našim srcima. Olivera Dragojevića, koji je preminuo pred 8 godina na današnji dan od teške bolesti, od raka pluća, nakon točno godinu dana otkako je saznao za bolest. Vjerujem da se svi sjećate onog 31. srpnja kada je njegovo tijelo katamaranom iz Splita preveženo u Velu Luku. Evo, to je nešto bilo onako toliko dirljivo i za vas koji ste sudjelovali u tome na brodicama, a i za nas koji smo to gledali putem TV ekrana. Inače, Oliver Dragojević započeo je svoju profesionalnu karijeru glazbenu kao pjevač i orguljaš splitske skupine Batali, a solo proboj dogodio se 1974. godine na splitskom festivalu, gdje je osvojio publiku pjesmom Čečemi Copacabana, čime je službeno započinje njegov uspon na sam vrh estrade. Inače, debitira 67. na splitskom festivalu s pjesmom Pisa Feraj, a međunarodno iskustvo stiče od 67. do 72. godine, gdje pjeva i svira po klubovima diljem zapadne Europe, Njemačka, Švedska, Francuska, što mu je donijelo golemo glazbeno iskustvo. A mi ćemo u nastavku slušati njegove pjesme. Za početak, naš Slavko Nedić složio je ove pjesme koje su se dogodile nakon 74. godine, nakon te pjesme na splitskom festivalu Čečemi Copacabana, s kojom i službeno započinje samostalnu karijeru. U nastavku Split 79. Vjeruju ljubav, Oliver Dragojević, zatim Galeb i ja, Split 75. Oprosti mi pape, Split 78. i Skalinada, Split 76. Uživajte u predivnim pjesmama s početka karijere našeg Slavuja, koji je ostavio neizbrisiv trag u našim srcima i životima, Olivera Dragojevića.

Split 76. Skalinada, Oliver Dragojević. Skalinada, oprosti mi pape, vjeruju ljubav poeta Malinkolnija. Samo su neke od 200 pjesama koje je za Olivera Dragojevića napisao splitski skladatelj Zdenko Runjić. A Oliverovu kasniju fazu stihovima poput pjesme Tko sam ja da ti sudim iz 2002. obilježio je Jure Stanić, skladatelj i tekstopisac. A nakon nje slušamo i pjesme sa Oliverovog albuma Tragu beskraju i Pred tvojim vratima.

Oliver Dragojević pred tvojim vratima, njegova pjesma iz 2002. godine s albuma Trag u beskraju. Oliver Dragojević napustio nas je, odnosno preminuo na današnji dan pred 8 godina, 29. srpnja 2018. godine. A možemo se složiti da je od velike većine hrvatskih glazbenika upravo on nam puno puta znao ispod ovog neba dušu taknuti.

a na početku svoje karijere dušu nam je ispod ovog neba izrazito taknuo i čovjek koji je napisao ovu pjesmu.

Bio je to Miroslav Škoro koji nam je u najtežim trenucima naše povijesti dao pjesmu koja nas je sve ganula. Ali vratila nadu, pogotovo onima koji su prognani, protjerani, da će se jednog dana vratiti na svoja ognjišta. Miroslav Škoro, jedan od najuspješnijih hrvatskih kantautora, poznat po tome što piše tekstove, sklada glazbu za svoje najveće hitove, koji je spojio tradicionalni slavonski zvuk s modernim pop žanrom. Međutim, ima i onih pjesama koje očituju njegov smisao za humor, ima i duhovnih pjesama, a upravo Miroslav Škoro na današnji dan 29.7. slavi 64. rođendan. Dragi Miro, od srca ti želimo sretan i blagoslovljen rođendan, još puno glazbenih uspješnica i neka te čuva i blagoslovi dragi Bog. Od srca ti to žele djelatnici Hrvatskog katoličkog radija. U nastavku idemo sa Škorinim tamburaškim opusom Šumi šumi Javore, Ne dirajte mi ravnicu Mata, a nakon toga Škorin pop opus, tamo iz 2003. poznata pjesma Milo moje, zatim Domovina iz 2009. iz 2005. Svetinja. Uživajte u glazbi Miroslava Škore.

Miroslav Škoro, ne dirajte mi ravnicu. Vjerujem da ste mnogi zapjevali i zaplakali uz ovu pjesmu i prisjetili se onog spota i suza Fabijana Šovagovića. Mnogi ćete zapjevati i uz matu Miroslava Škore, pjesma koja nas je bodrila u ratu 93. godine. Mata i Miroslav Škoro, dobro vam jutro.

Op, op. Miroslav Škoro i njegov Mata iz 93. godine, a ne znam jeste li znali da je inspiracija za samo ovo djelo proizašla iz teške životne priče jednog čovjeka iz Vukovara. Pjesma je dobila ime prema Škorinom djedu koji se zvao Mata. U nastavku dovijesi još Miroslav Škoro i domovina i svetinja.

Miroslav Škoro i pjesma Domovina, stihove pjeva upravo svome sinu Mati, koji zajedno s ocem i ostalim glazbenicima radio na aranžmanu za live izvedbe ove pjesme.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Slučaj poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju preuzima nakon uhićenja državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, a prijeti mu i do 5 godina zatvora. Sam molitveni prostor svoje vrijeme ostao otvoren za hodočasnike, a u rekordnom roku očišćeni su i uređeni i gospin kip na Podbrdu i prostor vanjskog oltara iza crkve Svetog Jakova. O uznemirujućem događaju u Međugorju oglasilo se i Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini. Najoštrije su osudili vandalske činove, izrazili solidarnost sa župnim uredom Međugorje i vjernicima. Na skrnavljenje svetinja moramo odgovoriti zajedničkom osudom, zaštitom prava svakog čovjeka da slobodno ispovjeda svoju vjeru i još snažnim zalaganjem za društvo mira, međusobnog poštovanja i praštanja, poručili su.
2: Skrnavljenje vjerskih simbola i mjesta namijenjenih molitvi predstavlja duboko vrijeđanje osjećaja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Svetinje, bez obzira na to kojoj crkvi ili vjerskoj zajednici pripadaju, moraju biti zaštićene i poštovane. Posebno podržavamo dostojanstvenu poruku župnog ureda Međugorje, koji je vjernike pozvao da na počinjeno zlo odgovore molitvom, postom i praštanjem, ne uzvraćajući zlom na zlo. Takav odgovor predstavlja svjedočanstvo vjere, odgovornosti i istinske posvećenosti miru. Međutim, praštanje ne isključuje odgovornost počinioca niti obavezu nadležnih institucija da ovaj slučaj u potpunosti rasvijetle. Pozivamo policijske i pravosudne organe da bez odlaganja utvrde sve okolnosti i motive ovih događanja, pronađu odgovorne osobe i procesuiraju ih u skladu sa zakonom. Istovremeno, pozivamo javnost da se uzdrži od nagađanja, neprovjerenih optužbi i govora mržnje koji mogu izazvati dodatne podjele i nemir.
1: Još jedan veliki šumski požar izbio je u Europi, ovoga puta na grčkom otoku Paru. Vatra je i tijekom noći ostala izvan kontrole, a jutro su raspoređene dodatne kopnene i zračne snage. Strahuje se od daljnjeg širenja, a evakuirano je ukupno 9 naselja. A oko 90% šumskih požara uzrokuju ljudske aktivnosti, poput logorskih vatri ili odbačenih opušaka. Upozorili su na to i iz Europske komisije, uz poziv na bolju edukaciju građana, ulaganje u gospodarenje šumama, te općenito bolju prevenciju.
0: Sport.
1: Ovo je velika pobjeda, rekao je nogometaš Dinama Moris Valinčić, koji je u produžetku zabio odlučujući 3. gol protiv švicarskog Tuna. Dinamo se time plasirao u 3. pretkolo Lige prvaka. Gubiti 2-0, a onda preokrenuti, bilo je jako teško, dodao je Valinčić. A kako je rekao trener Mario Kovačević?
3: Sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica. I kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem anticiklone nad Hrvatskoj počeo priticati suh i sve topli zrak, pa je današnje jutro posvuda vedro, a vjetar većinom slab. Samo u Dalmaciji mjestimice puše umjerena bura, na jugu zemlje na udare jaka. Na kopnu je jutro još razmjerno svježe uz temperaturu od 12 do 18, na Jadranu je toplo, ponegdje i vrlo toplo uz 22 do 27 stupnjeva, u Dubrovniku i 29. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, a poslije podne vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, potom jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: I ove uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.
0: Najave vjerskih događaja.
5: 6. susret duhovnih zvanja Doline Neretve u Opuzenu počinje okupljanjem u župi Svetoga Stjepana u 9.30. Misu u 10 sati predvodi umirovljeni splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. Trenutno je s područja Doline Neretve živućih 4 nadbiskupa i biskupa, 50 svećenika, 60 redovnica i 4 kandidata za svećeništvo. U tijeku je 19. uči svetkovine Blaženog Augustina Kažutića u istoimenoj župi na Zagrebačkoj Peščanici. Svakoga dana tijekom devetnice pola sata prije mise, koja počinje u 19 sati, je molitva krunice i mogućnost za ispovjed. Večerašnju misu predvodi studentski kapelan Osijek u veličasni Josip Brnjić. I najava za kraj. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na svome 12. zavjetnom hodočašću danas prolaze dionicu od Poličnika do Nina. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupne na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

vjerujem, još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Bile su ovo Hrvatske ruže i pjesma Čača. Hvala svim našim očevima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu i dali svoj doprinos da mi danas možemo uživati slobodnu nam i prelijepu domovinu Hrvatsku. Inače, ova pjesma temeljena na stvarnoj i bolnoj životnoj priči. Tekst potpisuje Neno Nimčević, a pjesma je posvećena Ivanu Kozini, pesi gitaristu benda, čiji je otac Čača poginuo u Domovinskom ratu dok je Ivanova majka bila u 6. mjesecu trudnoće. Ivan svoga oca nikada nije upoznao, a pjesma progovara upravo o toj vječnoj vezi, čežnji i praznini koju osjećaju djeca poginulih branitelja i svi koji su rano i prerano ostali bez roditelja. Svim našim poginulim braniteljima neka je vječna hvala i slava. Danas nam je 29. srpnja. Danas čovjek koji je toliko dao domoljubnih pjesama, Miroslav Škoro, slavi 64. rođendan, a pred 8 godina napustio nas je Oliver Dragojević. Njegova duša otišla je dragome Bogu i njemu hvala za svaki dar, za svaku pjesmu, svaki stih koji je činio dijelove naših života potpunim. Na današnji dan, 29. srpnja, slavimo Svetu Martu, a onda i Mariju i Lazara, prijatelje Isusove. Neka nam njihov zagovor pomogne da i mi prijateljujemo s Isusom i da mu služimo na način na koji nas Gospodin pozove. Evo danas jako vruće temperature u Dalmaciji idu i do 35 celzijevih stupnjeva. Trenutno na kontinentu da vidimo najtopliji Zagreb sa 24 celzijeva stupnja, a na Jadranu evo temperature možda najhladnije ovako Zadar sa 24, a tradicionalno najtopliji Dubrovnik sa već 30 celzijevih stupnjeva u 9 sati i 22 minute koliko je trenutno. Zadnja je srijeda u mjesecu, posvećena Svetome Josipu, evo nešto prije 6 sati mogli ste moliti krunicu Svetome Josipu kojim su posvećene srijede. Neka nas danas čuva Sveti Josip i našu domovinu Hrvatsku. Evo u 30. dnevnici smo za našu domovinu Hrvatsku i za hrvatski narod, za duhovni oporavak naše domovine, ali i bolji prosperitetni život u prelijepoj nam hrvatskoj domovini. Mogli ste slušati i Oliverove pjesme od 8 sati i Škorine. A evo već su stigle i neke vaše glazbene želje na naš glazbomat 099-460-9988 koje uključuju i Škoru i Olivera. A možete i vi slati svoje glazbene želje upravo na taj broj, ponovit ću 099-460-9988. A nama je sad već 9 sati i gotovo 24 minuta. Ja vas pozivam da budete s nama u Kutku za prijatelje u 9.30. Darujemo vam prelijepe knjige, ukoliko naravno date točan odgovor u kvizu znanja, zato pozorno prije nego nazovete 01-460-9988. Pozorno slušate što ću govoriti. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do podneva. A uz vas su još i Eva Leš u tehnici, vijesti iz života crkve koje su u 10 sati donosi Hrvoj Josip Bišćan. I Lana Popovčić donosi vijesti, sljedeće su na redu u 11 sati. Glazbomat je u 10 sati i 15 minuta. Još jednom dobar dan, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josipe.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

Dobro vam jutro, dragi prijatelji, dobro jutro svima vama koji danas 29. srpnja slavite rođendan. Na popisu vas imamo 32. I za vas koji ste na našem popisu, kao i za slušatelja koji će se javiti u eter i točno odgovoriti u igri znanja, imamo poklon. A danas vas daruje Verbum iz Splita. 01460 9988, broje na koji možete nazvati Hrvatski katolički radio kako bi točno odgovorili na pitanje, ali zato morate prije slušati dobro što ću čitati, jer u pročitanom će se naći odgovor koji vi naravno trebate dati. Pa idemo redom. Dar za slušatelja koji se javi u eter je knjiga Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja u dobi od 11 do 18 godina Gregorija i Lise Popak. Imate osjećaj da ćete izluditi sa svojim predadolescentom, ne želite razgovarati, odnosno ne želi

razgovarati s vama, ništa vam ne povjerava, ne sluša vas ili koluta očima na sve što kažete, zvuči poznato. U knjizi Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja dob od 11 do 18 godina, dr. Greg i Lisa Popak donose provjerene metode koje su već pomogle tisućama obitelji, rituale, rutine, izgradnju tima, pohvalu, poticanje, vrlina, logične posljedice i još mnogo toga. Otkrite što vaše dijete treba od vas u svakoj fazi svojega razvoja, preuzmite ulogu mentora, učitelja i postanite roditelj kakvog je Bog zamislio. A dar za najsretnijeg prijatelja HKR koji danas slavi rođendan je knjiga Nedužnost oca Brauna Gilberta Kita Chestertona. U svijetu naizgled savršenih zločina, neoborivih alibija i krivaca koji kao da ne postoje, pojavljuje se neupadljivi lik oca Brauna. Os bujnokatoličkog svećenika koji zamršene slučajeve rješava poznavanjem ljudskoga srca, zdravim razumom i budnim okom za detalje koje drugi ne primjećuju. U prvoj zbirci od 12 briljantnih priča, prepunih paradoksa, iznenađenja i suptilnog humora, kriju se mnogobrojne zagonetke koje otkrivaju složenost i nepredvidljivost ljudske naravi. Tajanstveni plavi križ, leteće zvijezde, neobični nož, zagonetni vrt, divovsko oko. U svijetu oca Brauna ništa nije beznačajno, a iza svake zagonetke stoji dublje pitanje. Što zločinca navodi na zlo i je li njegovo obraćenje moguće? E sad nas možete nazvati na 01460 9988 i odgovoriti točno na pitanje koje ćemo vam postaviti. Nadam se da ste slušali. 9:34. Slušate Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Dijelimo dvije knjige. Prva je Gregorija i Lise Popak, Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja u dobi od 11 do 18 godina. I to je dar Verbuma iz Splita, današnjeg pokrovitelja, za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori na pitanje. I ova druga knjiga Gilberta Kita Chestertona, Nedužnost oca Brauna, bit će dar za jednog od prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan. Prijatelja imamo na popisu 32. 01460 9988, čekamo vaše pozive.

0: Evo imamo jednu vrlo neobičajenu situaciju, ne znam je li zakazao sustav, ali nije. Možda se samo malo odmarate, možda se na godišnjem odmoru, vidit ćemo sada, evo ko nam se to javio. Hvaljen Isus i Marija, dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa ko nam je na liniji?
1: A, pa je li to moguće da smo mi na liniji, tako smo uzbuđeni. E, pa mi smo obitelj Bersović koja putuje iz Rijeke u Gorski Kotar i evo radujemo se malom osvježenju.
0: Odlično, znači nije odmor na moru obitelji Perković nego u Gorskom Kotaru, pa to je odlično.
1: Da, da, jednodnevni izlet.
0: A kako je vaše cijenjeno ime?
1: Moje ime je Kristina.
0: Kristina, draga Kristina, jeste li nas lijepo slušali dobro?
1: Pa, nadam se da jesmo, tu je pun auto, imamo četvero djece i evo ja sam trudnica pa...
0: Znači, i to je...
1: A sve to u kompletu, evo sad ćemo vidjeti da smo mi to dobro slušali.
0: Ajme meni, je li beba u trbuhu četvrto dijete ili peto?
1: Peto.
0: Peto.
1: Tako je.
0: Kristina ste rekli, sam dobro čula.
1: Je, da.
0: Draga Kristina, evo, pitanje glasi, koji osebujni katolički svećenik i lik iz literature Zamršene zločine rješava zdravim razumom i poznavanjem ljudskog srca?
1: Otac Braun.
0: Evo, mislim da je tata to točno odgovorio.
1: Je, jer tata je veliki čestitonijanac.
0: Divno. Ovu knjigu pretpostavljam onda nema. Ili ima? Kad ste zvali?
1: Provjerit ćemo. Provjerit ćemo u našoj knjižnici, ali svakako će doći kod nekoga ko će ga vrlo rado čitati.
0: To vjerujem. Ništa, evo, draga Kristina, hvala vam puno. Samo pitanje, kamo idete u Gorski Kotar? Evo, da, možda neka preporuka da se mi malo osvježimo jednodnevnim izletom.
1: E, pa ovako, zapravo je naš dragi, dobri župnik Vjekoslav nas pozvao u svoje Gerovo, tako da mi idemo vidjeti gdje je naš župnik odrastao i evo nas dvije obitelji, idemo, ne znam, idemo putevima gdje nas ono vede, ne znam.
0: A odakle je obitelj Perković?
1: Iz Rijeke.
0: Iz Rijeke.
1: Tako je.
0: E, ništa, draga Kristina, ostanite na liniji, samo ćete mi reći jedan broj od 1 do 32, naime toliko je naših prijatelja koji danas slave rođendan.
1: Evo, složili smo se, broj 10.
0: Broj 10. Ja sam napravila jednu pogrešku, to sam sad shvatila, znači ovu knjigu Chestertona dobit će gospođa pod brojem 10, a njen broj pod kojim je evidentirana je 19609 i ona će dobiti Nedužnost oca Brauna, Gilberta Kita Chestertona, a vi ćete dobiti knjigu koja vam je sigurno potrebna, Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja u dobi od 11 do 18 godina Gregorija i Lise Popak. Pa mislim da vam je to potrebnije trenutno.
1: Ne može biti savršenije. Evo, taman naš najstariji uskoro puni 10 godina i taman da sve pročitamo i pripremimo se za sve što vam stiže.
0: Može, a ovi drugi koliko imaju godina ako je najstariji 10?
1: 10, onda ima Ruta 8 za par dana, pa Josip ima 6 na jesen, Judita će imati, ona je sad napunila 2 i evo beba stiže u 12. mjesecu.
0: Predivno, obitelji Perković, evo svaka čast na toj otvorenosti životu, neka vam obilje Božjeg blagoslova sja u vašoj obitelji i u životima i vas i vaše djece. Ostanite nam na liniji. Hvala još jednom. Znači, prvi put ste dobili Hrvatski katolički radio. Koliko dugo nas samo slušate? E, sad malo prekida linija, ali evo, Kristina, ostanite.
1: Uvijek tu negdje se čuje.
0: Evo, ostanite mi samo na liniji, draga Kristina, pa ćemo uzeti vaše podatke. Evo, jako smo sretni danas. Evo, slušaju i mlade generacije, mlade obitelji i prenose evo i vjeru i kroz pjesmu i kroz razne pobožnosti i putem HKR-a na svoje mlađe generacije. Evo, bila ovo obitelj Perković koja iz Rijeke putuje na jednodnevni izlet u Gorski Kotar. Vjerujemo da će im biti jako lijepo, a ja ću danas još samo pročitati jednu reklamnu poruku našeg verboma iz Splita, našega pokrovitelja, koja kaže: nadahnite svoje djevojčice pričama o nebeskim princezama. Maštovita slikovnica Disneyjeve ilustratorice Fabiole Garze, princeze neba, donosi živote 6 prekrasnih svetica koje su svojim životom zaslužile krunu u raju. Pronađite ovu slikovnicu u knjižarama Verbum ili na web shopu verbum.hr.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: Mali krug velikih ljudi uz koje znam ko sam zapravo ja. Hvala vam, dragi slušatelji, što u mali krug svojih velikih ljudi ste uključili Hrvatski katolički radio. Evo naša Kristina Perković koja je osvojila knjigu U kutku za prijatelje. Rekla mi je, kad smo se evo sad čuli, uzimali podatke, kako otkad zna za sebe od svoje pete godine od početaka djelovanje Hrvatskog katoličkog radija, sluša Hrvatski katolički radio, radio koji je s vama već više od 29 godina. Hrvatski katolički radio prvi put su joj pustili roditelji, a ona sad pušta Hrvatski katolički radio svoje djeci. Evo ga, četvero djece, najstarije 10 godina i jedno na putu. Bogu hvala na obitelji Perković.
1: Poljubac tvoj je sočan i velik, mogao bi s njim slomiti čelik.

Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip, još jednom, dragi slušatelji, u 9 sati i 50 minuta. Za točno 10 sati u sljedeće vijesti života crkve koje za vas donosi Hrvoje Josip Biščan. Ana Lesić za mikrofonom, zajedno smo do 12 sati, a u 10 sati i 15 minuta, kao i svakoga dana, osim nedjeljom kada je u 11.15, danas u 10.15 u sljedeće glazbomac svoje glazbene želje šaljite na 099-460-9988. Evo još jedan samo podsjetnik, dostava šalje i na putem SMS-a i putem WhatsAppa. Ako pošaljete putem SMS-a, ne mogu vam povratno odgovoriti ako slučajno nemam pjesmu, a ako pošaljete poruku putem WhatsAppa, onda vam mogu odgovoriti na poruku. Slavko Nedić bira danas glazbu, kao i svake srijede i petka u programu Hrvatskog katoličkog radija. Eva Leš je u tehnici i sljedeće vijesti su na redu. Ove svjetovne, regularne, u 11 sati donosi ih Lana Popovčić. A ja ću danas, kada slavimo Svetu Martu, Mariju i Lazara, prijatelji Isusove, pročitati dio psalma 34. koji nas poziva da blagoslivljamo Gospodina u svako doba. Blagoslivljaću Gospodina u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima, neka se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju. Veličajte sa mnom Gospodina, uzvisujmo ime njegovo, tražio sam Gospodina i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. Eto, jadnik vapi i Gospodin ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. Neka vas i ovaj psalam 34. kojeg danas čitamo i slušamo na svetoj misi ohrabri kroz današnji dan i nekako usadi u vaše srce ovu misao da Gospodin, kada ga tražimo, ali često i kada ga ne tražimo, uslišava nas. On zna sve prije i nego zaištemo. I najvažnije je da nas izbavlja od straha svakoga, jer priznajmo sebi, puni smo različitih strahova koliko god rastemo u vjeri ili mislimo da rastemo u vjeri. Uvijek nam treba ta Gospodnja pomoć i poticaj da ne posustanemo na putu dobra.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. O vandalskom činu u kojem je jučer zapaljen prostor vanjskog oltara Međugorske crkve i oskanuta dva gospina kipa, oglasilo se Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini. Njegovi članovi najoštrije su osudili vandalske činove, izrazili solidarnost s izjavom župnog ureda Međugorje, župnom zajednicom i svim vjernicima pogođenima tim uznemirujućim događajima. Na skrnavljanje svetinja moramo odgovoriti zajedničkom osudom, zaštitom prava svakoga čovjeka na slobodno ispovjedanje vjere i još snažnijim zalaganjem za društvo mira, međusobnog poštovanja i praštanja, poručili su.
3: Skrnavljanje vjerskih simbola i mjesta namijenjenih molitvi predstavlja duboko vrijeđanje osjećaja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Svetinje, bez obzira na to kojoj crkvi ili vjerskoj zajednici pripadaju, moraju biti zaštićene i poštovane. Posebno podržavamo dostojanstvenu poruku župnog ureda Međugorje, koji je vjernike pozvao da na počinjeno zlo odgovore molitvom, postom i praštanjem, ne uzvraćujući zlom na zlo. Takav odgovor predstavlja svjedočanstvo vjere, odgovornosti i istinske posvećenosti miru. Međutim, praštanje ne isključuje odgovornost počinioca niti obavezu nadležnih institucija da ovaj slučaj u potpunosti rasvijetle. Pozivamo policijske i pravosudne organe da bez odlaganja utvrde sve okolnosti i motive ovih događanja, pronađu odgovorne osobe i procesuiraju ih u skladu sa zakonom. Istovremeno, pozivamo javnost da se uzdrži od nagađanja, neprovjerenih optužbi i govora mržnje koji mogu izazvati dodatne podjele i nemir.
2: Prema najavama, šesti sused duhovnih zvanja Doline Neretve započeo okupljanjem u župi Svetog Stjepana u Opuzenu. Misu u ovim trenucijama predvodi umirovljeni splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. Podsjetimo, trenutno iz područja Doline Neretve živućih četvorica nadbiskupa i biskupa, 50 svećenika, 60 redovnice i četvorica kandidata za svećeništvo.
4: Crkva u svijetu.
2: Nakon 3 tjedna odmora provedena u Castel Gandolfu, papa Lav XIV. Vratio se u Vatikan. Međutim, papin odmor nije bio vrijeme neaktivnosti, nego je to vrijeme puno molio, susretao siromašnih hodočasnika, posjećivao svetište, upućivao brojne poruke, osobito mladima diljem svijeta, izvijestio je EKI. Jedan od najdomljivijih događaja ljetnog boravka bio je zajednički ručak pape sa siromašnima iz Rimske biskupije u Borgo Laudato Si. Za istim stolom s papom su sjedili ljudi iskušani teškim životom koji su, zahvaljujući jednostavnoj geste bliskosti, mogli vratiti osjećaj dostojanstva. Castel Gandolfo je postao polazište papinih hodočašća na mjesta od posebnog značaja za duhovnost Italije, na primjer grob Svetog Benedikta u Opatiji Monte Cassino, potom i benediktinske samostane u Subijaku te svetište Presvetoga Trojstva u Vale Pietri. Iako je bio na odmoru, papa Lav XIV. Je nastavio svoju papinsku službu, svake nedjelje predvodio molitvu Angelusa, podsjećajući da Bog može pretvoriti stijenu u plodnu zemlju, da evanđelje ne poznaje nasilje, te da je Isus najveće čovjekovo blago. Tijekom toga razdoblja Sveti Otac uputio i brojne videoporuke mladima u Iraku, Peru, Portugalu i Brazilu. Poticao ih je da vjeruju Kristu, da ga imaju hrabrost svjedočiti, da ne dopuste da budu lišeni nade.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Sestre Palić, live sa Progledaj srcem 2018. Voda izvire.
1: Hvala vam. Slava Isusu.
0: Slava Isusu.
2: Dobrodošli u Glazbomat.

A naš glazboma ćemo započeti sa Vela Lukom i Oliverom Dragojevićem. Vela Luku, mala ne zaboravi. Evo, želi to ekipa koja se, kaže, vraća iz Like za Korčulu. A nakon toga ide pjesma Tajna, najveća od Marte Nikolin i Škore, koji danas slavi 64. rođendan. Biće to glazbena želja bake i djeda za malu slatku Martu, koja ima 3 godine i danas slavi imendan. Draga Marta, sve najbolje i od HKR-ovaca za tvoj imendan. A nakon toga ide Mate Bulić, Ja sam na te ponosan, sinu Ivici, sretan i blagoslovljen 54. rođendan, žele Karlo i Đurđica iz Vukovara. Nakon toga od Albine i Vis Veritas, bolji plan za Antu iz Mostara. A unusi Fridi Brkić, sretan i blagoslovljen 14. rođendan, da je dragi Bog čuva i brani od svakoga zla kroz cijeli njen život, od srca želi baka Ružica iz Metkovića uz pjesmu Život je lijep. I nakon toga za Ljiljanu iz Zagreba, Dominik Merčep i Kraljeva princeza. Ovo je početak glazbomata. Evo, složili smo glazbicu do 10:38, a onda ćemo nakon toga staviti i druge glazbene brojeve koje ste poslali na 099-460-09988. Hvala vam što dišete uz Hrvatski katolički radio.

Majka petero djece koja uspješno gradi glazbenu karijeru. Dominika Merčep. I kraljeva princeza. A možda si upravo to trebamo posvijestiti, koliko nas voli naš Bog i kralj Isus Krist. Neka nam i ova pjesma pomogne u tome. U glazbomatu ste Hrvatsko-katoličkog radija. Moram reći da nam je danas došlo toliko poruka da nam 2 sata ne bi bilo dosta da ostvarimo sve glazbene želje koje ste poslali. Hvala vam na tome, ali mi imamo glazbomat od samo 45 minuta, a u nastavku do vijesti u 11 idu još 4 vaše glazbene želje. Sretan 20. rođendan najstarijoj kćerki Gabrieli. Nek je Božji blagoslov prati u njenom životu uz pjesmu od Amorosica Blagoslov želi tata Antun. Zatim ide pjesma Tine Vukov, Moj otac i ja, kaže na spomen moga osa srdačno Skvarnera. A uz pjesmu Zahvali Sanja zajedno sa svojim suprugom od srca pozdravlja dragu kumu i cijelu njezinu obitelj te im čestitaju na rođenju djevojčice Vite uz želje za brzo oporavak te da malu Vitu i cijelu njenu obitelj prati Božji blagoslov, milost, zdravlje i mir. I zadnja vaša glazbena želja kaže ovako, pozdrav našoj majci Međugorskoj, svim hodočasnicima koji su uz našu majčicu kraljicu mira kao i žiteljima Međugorja uz himnu Došli smo ti majko draga, želi Ane iz Zagrebačkih Gajnica. To bi bilo sve od današnjeg glazbomata i sutra smo s vama od 10 sati i 15 minuta. Uživajte u svojim glazbenim željama.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Podignuta je optužnica protiv bivšeg šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića i direktora u Hrvatskim autocestama Silvija Čambera te još dvojice. USKOK je optužnicu podigao pred Županijskim sudom u Zagrebu, a skupinu tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Škorića, koji je na čelu Hrvatskih cesta bio od 2017. a kasnije podnio ostavku, mediji su spominjali kao jednog od najbližih suradnika ministra Olega Butkovića. Hrvatski olimpijski odbor trebao bi danas dobiti svog četvrtog predsjednika. Izaslanici izvanredne izborne skupštine o 13 sati će u zagrebačkom hotelu Sheraton birati nasljednika Zlatka Mateše. Za 155 glasova članova skupštine borit će se dva kandidata, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je za HRT da stanje s ogromnim požarom u Francuskoj još nije povoljno.
3: Prema jutrošnjim informacijama požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabiliziran, no naravno prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj, dakle ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Uglavnom, situacija još uvijek, možemo reći, nije povoljna, dakle, treba će još puno vremena da se taj požar još stavi pod potpunu kontrolu.
2: Dodajmo da je još jedan veliki šumski požar izbio u Europi, ovoga puta na grčkom otoku Paru, gdje je evakuirano ukupno 9 naselja.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, a poslijepodne vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, potom jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

hit novih fosila Milena u izvedbi našeg Đulijana. Dovela nas je do 11 sati i 14 minuta. Dobar vam dan. Imamo neke izvanredne prometne događaje. Kaže ovako, hak na otoku Krku na državnoj cesti 102 usporeno se vozi u oba smjera, kolona u smjeru kopna je od Omišlja. Imamo i radove na održavanju u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba na A1, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a predviđeno trajanje ovih radova je do danas u 18 sati. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora, no vozi se bez većih ograničenja ili poteškoća, zastoji su povremeno u zonama radova te na Jadranskoj magistrali, na prilazima turističkim središtima. Dragi vozači, kao i uvijek prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Čuvajmo jedni druge. Hvala vam što u vožnji slušate Hrvatski katolički radio, radio koji je s vama već više od 29 godina. Idemo dalje uz malo tamburaške glazbe.

pjesma koja je obogatila živote mnogih Hrvata u Hrvatskoj i dijaspori. Skalinada Olivera Dragojevića. A uz 200 pjesama koje je napisao za njega, Zdenko Runjić napisao je i Skalinadu. Međutim, Oliver nije imao 200 pjesama otpivanih u 50 godina karijere, nego čak 700. Nikad preželjeni Oliver Dragojević preminuo je u 71. godini života na današnji dan pred 8 godina, 29.7.2018. godine. Legenda hrvatske glazbe bio i ostao. Sjetili smo ga se danas kroz divne glazbene blokove ujutro, kao i Miroslava Škore, koji danas slavi 64. rođendan i koji je hrvatsku glazbu obogatio predivnim, prije svega domoljubnim pjesmama. Dragi Miro, od srca još jednom ti želimo sretan i blagoslovljen rođendan i još puno glazbenih uspješnica. Od srca djelatnici Hrvatskog katoličkog radija. A sveci dana danas su Sveta Marta, Marija i Lazar, prijatelji Isusovi. A misao iz Evanđelja danas su Isusove riječi: Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio koji joj se neće oduzeti. Marta je zaštitnica samaca i domaćica. Na našem portalu pod rubrikom Duhovnost saznajte kako uza sve hitno ne zaboraviti ono bitno, odnosno kako pomiriti Mariju i Martu u sebi, želju za radom i molitvom. A također želimo još jednom čestitati imendan svima vama koji nosite ime Marta. Neka vam je blagoslovljen današnji dan i neka vas prati zagovor Svete Marte. To vam od srca želi jutarnja ekipa HKR-a, Eva Leš, Lana Popovčić, Hrvoje Josip Bišćan, glazbeni urednik Slavko Nedić i za mikrofonom Ana Lesić. Družimo se ponovno sutra od podneva, a s vama je popodne Domagoj Pejić. Hvala vam još jednom što ste bili s nama. Hvala Isus i Marija i Sveti Josip i do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Podignuta je optužnica protiv bivšeg šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića i direktora u Hrvatskim autocestama Čambera. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše između Dragana Primorca i Josipa Varvodića. Stanje s požarištima na zapadu Europe još nije povoljno, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. U Hrvatskoj je opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Temperature za vikend idu i do 40 stupnjeva. Čovječanstvo od sutra ulazi u ekološki dug. Prirodni kapital trošimo brže nego što ga priroda može obnoviti. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu nastavku dana govori Tomislava Hojsak. I dalje će u Hrvatskoj biti sunčano, u poslijepodnevnim satima i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, a na Jadranu i jugozapadni. Na otvorenom i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 35 stupnjeva.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, uliju duše naše, da mi koji smo po anđelu u navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Mislim da je sve spremno i da mogu reći hvaljen Isus i Marije, dobar dan dame i gospodo, drage naše i poštovani naši, dobar dan, hvaljen Isus i Marije. U 12 sati i 6 minuta popodnevni program Hrvatskog katoličkog radija za ovu srijedu 29. srpanj, 210. dan u ovoj 2026. koja polako ali sigurno prolazi, Bogu hvala, uvijek je tako bilo. Pa će tako i ovaj srpanj još ubrzo proći, nadam se da će ostati svima nama u lijepoj uspomeni, u nekim nježnim, dobrim i dragim uspomenama, pogotovo nama koji smo uspjeli uhvatiti godišnji odmor. Vama ako radite, želim evo, uspješan rad. Vi znate da se mora čestito i pošteno raditi, to znate, to znamo i mi ovdje koji smo u programu HKR-a, trudit ćemo se. Vama koji odmarate, želim od srca puno, puno, puno odmora. Ako ste Marta, Marija ili Lazar, posebno pozdravljam. Isusove riječi, dakle, današnje evanđelje donosi, puno je bilo govora. Ujutro o njima, Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo. Marija je, reče Isus, odabrala bolji dio, ali ja ću skromno ipak stati malo na stranu Marte. Da. Šalim se, stvari ne šalim se. Nek sam kao mali ne razmišljao, rekao, Bože moj, Isuse moj, pa ova je kuhala, ova je brinula da ne ostanu gladni, a ova je samo sjedila i slušala, ali dobro. I onima koji sjede i slušaju, i onima koje sad kuhaju, rade, spremaju, čiste, popravljaju, evo, poseban, poseban pozdrav. Marta je, kažu, zaštitnica domaćica i onih koji služe, ako se ne varam. Dobro, bilo kako bilo, koje god lijepo ime nosili, neka vam bude mirno i blagoslovljeno popodne uz Hrvatski katolički radio. Slavko Nedić je pripremio glazbu, bit će tu i mojih malih intervencija, pa ćemo napraviti tulum, neće biti tulum, bit će jedno lijepo ugodno popodne. Olivera smo se sjetili jutros, dakle, ekipa, sjetit ćemo ga svi popodne. Evo, to je to, stojite dobro, ne budite sa nikog i ničega, ja sam rekao, Domagoj Pejić, do 18 sati ćemo se družiti.

Dakle, bilo je govora i bit će govora da je na današnji dan 2018. Dakle, 29. srpnja 2018. Oliver Drgojević umro, dobrom Bogu otišao. Nadamo se da mu je dobro i da mu je lijepo i da tamo negdje piva i hvala mu lijepo. Dakle, i svima koji su mu radili pjesme, te prekrasne pjesme pjevali. Evo, svima njima hvala, ali kažem njemu pogotovo, neka počiva u miru. A toliko lijepih pjesama, dakle, koju odabrati? Meni posebno lijepa jedna koja čini mi se baš nije previše poznata, ali zato mislim da je, vrijedi čuti. Tijekom programa popodneva bit će provučeno puno njegovih pjesama, ali kažem, ova je meni posebno lijepa, a usudim se reći možda nedovoljno poznata. Ajmo je čuti, ajmo zajedno čekati vremeplov točno u 12 sati i 30 minuta.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: uvijek uz vas. Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodovlje.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli iz emisije Izdvajamo. Danas se spominjemo Svete Marte, a 2018. napustio nas je legendarni Oliver Dragojević.
0: Vremeplov.
8: Danas se crkva spominje Svete Marte. Ime Marta ima aramejske korijene i znači gospodarica. Sveta Marta je zaštitnica, domaćica, kuharica, radnica, ugostitelja, sluškinja i umirućih. Sveta Marta se spominje u Svetom pismu nekoliko puta. Kako je zabilježio evanđelist Ivan, Isusu je Marta rekla: "Da, gospodine, ja vjerujem da si ti Krist, sin Božji, onaj koji dolazi na svijet." Stoga ne čudi što su kršćani odmah nakon smrti Martu počeli štovati kao sveticu. Zahvaljujući jednoj legendi, štovanje Svete Marte raširilo se i u Južnoj Francuskoj. Legenda kaže da je Marta s bratom Lazarom i sestrom Marijom bila bačena u neku lađicu koja nije potonula, nego je nošena morskom strujom dospjela do Marseja, gdje su proveli ostatak života u molitvi i navještanju evanđelja. Ime Svete Marte nosi i dom koji se nalazi u blizini Bazilike Svetog Petra u Vatikanu. Obnovljen je u vrijeme pontifikata Svetog Ivana Pavla II., a prvotna mu je funkcija mjesto stanovanja kardinala u vrijeme konklava. Na današnji dan 2018. u 71. godini preminuo je legendarni glazbenik Oliver Dragojević. Tim povodom u našoj zemlji po prvi puta proglašen Dan nacionalne sućuti. Zastave su bile na pola koplja, a njegove pjesme odjekivale su sa svih radijskih postaja i društvenih mreža. U splitskom HNK, gdje je Oliver godinu prije održao svoj posljednji koncert, od njega su se oprostili obitelj, prijatelji i mnogi koji su s njime surađivali. Složili su se svi da je otišao čovjek kojeg smo poznavali u dušu, a da mu možda nismo ni stisnuli ruku. Umjetnik koji je ostavio neizbrisiv trag u beskraju. Od splitske rive do njegove rodne Vela Luke, Olivera su na brodicama ispratili mnogi koji ga ni nisu poznavali. Iza njega su ostale nezaboravne pjesme za koje je osvajao brojne nagrade struke i publike. I toliko u današnjoj emisiji, koju je tonski realizirao Martin Justin, a uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Pozdravljamo vas do sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Eto, neka malo kiše i malo kišnje kapi, barem kroz pjesme Peri Como u programu HKR-a. Evo sada završavamo 12 sati 44 minute. Jedna lijepa poruka nam je došla, kaže: dragi HKR-ovci, pišem vam s velikom radošću i srcem punim zahvalnosti. Svakoga dana u 15 sati s vama se udružujem u molitvi Božjega milosrđa. Isus je još jednom pokazao da ne ostavlja one koji mu vape u sat milosrđa. Velika hvala milosrdnom Isusu na uslušanju molitve koju sam prikazivala u 15 sati moliči krunicu uz Hrvatski katolički. Radi Isuse, hvala ti na tvojoj beskrajnoj ljubavi i milosrđu. A svima, kaže, svima u režiji eteru, Božji blagoslov. Hvala vam što nas okupljate u molitvi. Isuse, uzdam se u tebe. A tao smo dobili veliki pozdrav, dakle, od slušateljice iz Splita. Never gonna stop the rain by complaining. Pa, draga naša slušateljica iz Splita, hvala vam lijepa. Evo, hvala što ste uz Hrvatski katolički radio, hvala što nas slušate, što ste se uključili u krunicu Božjega milosrđa. Danas će to biti zahvalna krunica, vjerujem. Evo, hvala vam što ste i posvjedočili da je dobri Isus i milosrdni Isus uvijek tu uz nas. Čekamo vijesti u 13 sati, u 15 sati svakako molimo krunicu Božjega milosrđa opet zajedno.

Ako imadnete vjere koliko je zrno gorušićino, te reknete ove gori, premijesti se odavde onamo, premijestit će se i ništa vam neće biti nemoguće.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv bivšeg moćnog HDZ-ovog čelnika Hrvatskih cesta Josipa Škorića, kojeg se smatralo jednim od najbližih suradnika ministra Olega Butkovića.
3: Uz Škorića optužnica je podignuta i protiv bivšeg direktora sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvija Chambersa, umirovljenog profesora Zagrebačkog prometnog fakulteta Anđelka Ščukanca te pročelnika Zavoda za prometnu signalizaciju Darka Babića. Tužiteljstvo skupinu tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti.
2: Tisuće Španjolaca vratile su se kućama nakon višednevnih evakuacija zbog velikih šumskih požara u središnjem dijelu zemlje. Istovremeno vatrogasci su nastavili borbu s vatrom uoči novog toplinskog vala koji bi mogao otežati gašenje. I dalje gori i u Francuskoj, a glavni hrvatski vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je za javnu televiziju da stanje s mega požarom u okolici Bordoa još nije povoljno.
4: Prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj, velikoj fronti, dugačkoj. Dakle, ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Glavnom, situacija još uvijek, možemo reći, nije povoljna, dakle, treba će još puno vremena da se taj požar još stavi pod potpunu kontrolu.
2: Dodajmo i da je danas u Europi izbio još jedan veliki požar. Ovaj put riječ je o Grčkoj, točnije otoku Paru, gdje je evakuirano ukupno 9 naselja.
5: Osmogodišnji Vinkovčanin Josip Kosmat osvojio je titulu šampiona na svjetskom natjecanju u mentalnoj aritmetici Aloha koji je prošli tjedan održano u Panami. Na natjecanju je nastupilo 1000 sudionika iz više od 20 zemalja. Aloha je osmišljena u Maleziji prije 33 godine, a danas se taj međunarodni program mentalnog i intelektualnog razvoja djece podučava u 40 zemalja. Aloha djeci ojačava mozak pomoću mentalnog računanja, te im razvija matematičke vještine, logiku i apstraktno mišljenje.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu nastavku dana govori Tomislava Hojsak. I dalje će u Hrvatskoj biti sunčano, u poslijepodnevnim satima i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, a na Jadranu jugozapadni. Na otvorenom i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Danas evo sjećamo posebno Olivera Dragojevića, osma je obljetnica njegove smrti. Jednom prilikom sam došavši u Split, poželio vidjeti kuću u kojoj je stanovao i omogućili su mi to, Slavićeva ulica, ako se ne varam. Dame i gospode, evo odmah nakon vijesti čuli smo romansu, njegovu pjesmu iz 1977. godine, recimo to tako stariju, pa ćemo sada čuti u ovom bloku još dvije, ajmo reći to tako, starije pjesme.

Dobro, nakon romanse, skalinade i malinkonije, sad ćemo čuti, recimo to tako, tri novije Oliverove pjesme, Dani, sa zborom Izvor, Kako da te ne volim, sa sastavom Ujaci i Pred tvojim vratima, to je duhovna pjesma.

0: Prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Evo toliko od sjećanja na Olivera, tijekom dana ćemo još jednom po koji put prouči neku njegovu pjesmu, uvijek su njegove pjesme što se mene tiče, vjerujem i vas, dobrodošli. A na današnji dan 1962. u Osijeku je rođen gospodin Miroslav Škoro. A mu želim u ime svih nas, dežurne ekipe, kolegice i kolega s Hrvatskog katoličkog radija, želim mu sretan i blagoslovljen rođendan. Pozdrav njegovom Osijeku i njegovom Višnjevcu, pozdrav i blagoslovi njegovoj i mojoj i našoj Slavoniji. Pa slijede tri pjesme iz njegovoga tamburaškoga opusa.

Pozdrav, pozdrav svim matama i njihovim očevima koji su tamo početkom 90-ih rekli sada ili nikada. Ovo je pjesma Miroslava Škore iz 1993. godine. Za vas koji ste se kasnije uključili, zašto ovoliko njegovih pjesama, prvi dio, prvi pola sata ovoga sata, prvi 30 minuta posvetili smo Oliveru Dragojeviću, obljetnica je njegova osma, prelaska u očev dom. A Miroslav Škoro danas, gospodin Miroslav Škoro, danas evo slavi rođendan, rođen je 1962. u Osijeku. Pa ću reći još jednom u ime svih nas sretno mu i blagoslovino bilo danas i u buduće i opet ću reći pozdrav njegovom i našem Osijeku, njegovom i našem Višnjevcu i našoj dragoj Slavoniji. A pozdrav cijeloj Hrvatskoj, još ćemo slušati njegove pjesme do vijesti u 14 sati.

Brat isto priča stalno, vidiš kaže sve je ovo Božjom rukom naslikano. Riječ mu svaka srce bode,

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crvena upozorenja zbog toplinskog vala koji će idućih dana zahvatiti Hrvatsku.
3: Upozorenje je već na snazi za Riječku regiju, a do kraja tjedna crveni meteo alarm će se proširiti i na Dubrovačku, te Zagrebačku i Splitsku regiju. Od vikenda se očekuju temperature između 35 i 40 stupnjeva, a dodatan problem bit će i visoke noćne i jutarnje temperature koje će na Jadranu mjestimice biti više od 25 stupnjeva. U Hidrometeorološkom zavodu kažu da će se visoke temperature zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza.
2: USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv bivšeg moćnog HDZ-ovog čelnika Hrvatskih cesta Josipa Škorića, kojeg se smatralo jednim od najbližih suradnika ministra Olega Butkovića.
4: Uz Škorića optužnica je podignuta i protiv bivšeg direktora sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvija Chambersa, umirovljenog profesora Zagrebačkog prometnog fakulteta Anđelka Ščukanca, te pročelnika Zavoda za prometnu signalizaciju Darka Babića. Tužiteljstvo skupinu tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti.
2: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratkofil izjavio je kako je vlada prihvatila njihove najvažnije prijedloge vezano uz izmjene poreznih pravila za paušalne obrtnike. U izjavi za javnu televiziju dodao je da se nove mjere neće odnositi na oko 77 tisuća obrtnika, čime je izbjegnuto značajno povećanje poreznog opterećenja.
5: Hvala Bogu, za veliku većinu, 85% obrtnika neće se doticati upravo ove antiflatske mjere. Predviđeno je bilo 267% uvećanje novog paušalnog oporezivanja obrtnika u razredima. Danas je to znatno, znatno niže i naravno da pozdravljamo takvu mjeru.
2: Policija Hercegovačko-neretvanske županije sumnjiči 31-godišnjeg poljskog državljanina za tri kaznena djela povezana s nizom incidenata u Međugorju. Među njima za oštećenje gospina kipa na Podbrdu, paljenje vanjskog oltara crkve Svetog Jakova te oštećenje još nekoliko mjesta. Poljak će tijekom dana biti predan tužiteljstvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje će biti ispitan.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu nastavku dana govori Tomislava Hojsak. I dalje će u Hrvatskoj biti sunčano, u poslijepodnevnim satima i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, a na Jadranu jugozapadni. Na otvorenom i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

Ako je danas srijeda, 29. srpnja, jest onda Korčula proslavlja Dan grada, blagdan svetog Todora, zaštitnika grada Korčula, dakle Dan grada. A ovaj svetac, sveti Todor je i tako je suzaštitnik župe svetoga Marka. Svečano večernje misno slavlje u 19 sati predvodit će fra Mislav Matijašić, a nakon toga će uslijediti procesija oko grada. Eto, župljanima župe Korčula čestitamo i Dan grada i svoga zaštitnika. Vas pozivamo da uz dobar radi za dobre ljude ostanete još 14 minuta. Naš bor nakreće s domoljubnim minutama. Družit ćemo se mi, naravno, i poslije domoljubnih minuta.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, iako se na prvi pogled domovinski rat nije događao u Srbiji, istina je puno drugačija. Vojvođani su jako dobro na svojoj koži osjetili rat, a osobito se na meti našlo selo Kukujevci smješteno kraj Šida. Gotovo svi stanovnici po nacionalnosti su bili Hrvati, što su bez srama isticali, a ono je već prije rata bilo obilježeno epitetom Ustaško. Kada je počeo rat, nekolicina stanovnika odlazi u Hrvatsku te se uključuje u zbor Narodne garde. Dio stanovnika odselio se, a dio ostao u nadi da će moći mirno živjeti u svojim domovima. Ipak, pritisak je bio golem. Oko 1800 ljudi protjerano je. Jedna od obitelji koja se našla na meti onih koji su htjeli etnički čistu Vojvodinu bili su Oskomići.
7: Nikolu Oskomića i nekoliko Hrvata u jesen 1992. godine pretukli su u Kukujevcima četnici iz paravojne formacije Dušan Silni, uz prijetnje da more odseliti ili će biti poklani. U lipnju 1993. pozvan je na razgovor u policijsku postaju u Šidu, gdje su ga tukli policajci uz prijetnje da mora odseliti ili će biti ubijen. Sve to nagnalo ga je da ode u Hrvatsku, te potraži mogućnost zamjene imanja s nekim od hrvatskih Srba. Nakon bezuspješne potrage, 21. srpnja vratio se kući, gdje je zatekao uništeni voćnjak i vinograd.
6: Svi ti događaji bili su uvod u strašan zločin koji se dogodio u kasnim večernjim satima 29. srpnja 1993. godine. Oko 22 sata u blizini Oskomićeve kuće zaustavila se Lada, u kojoj su se nalazili pripadnici dobrovoljačkog odreda iz Smederevske Palanke u Srbiji, a koji su ratovali u Hrvatskoj. Prema kući ubrzo su krenuli Goran Vuković i Pavle Drašković, a u autu je ostao njihov zapovjednik Milan Nikolić, zvani general.
7: Vidjevši da je 52-godišnji Nikola Oskomić ušao u dvorište kuće, krenuli su za njim maskirani fantomkama te s kiruškim rukavicama kako ne bi ostavljali otiske. Sustigavši ga, krenuli su ga najprije tući i ispitivati zašto se nije ocelio. Zatim su ga izudarali pajserom po glavi te svezali telefonskom žicom i bacili u ostavu da tako polumrtav krvari.
6: Ušavši u kuću, zatekli su Nikolinu 50-godišnju suprugu Agicu, koju su nakon što su je više puta udarili pajserom po glavi, ubili upucavši je u glavu. Žrtva ovog zločinačkog pohoda bila Jagićina teta, 87-godišnja Marija Tomić. Starica je, vidjevši što se događa, počela vrištati, te je i ona ubijena hicima u glavu iz automatskog oružja. Na koncu su se vratili do Nikole te ga ubili s tri hica.
7: Stravičan prizor iduće jutro zatekla je Zlata Oskomić, udovica Nikolinog brata Đure. Mjesto je odmah blokirala policija, a tijela su prevezena u Novi Sad te ubrzo vraćena u Kukujevce gdje su pokopana. Događaj je unio paniku u selo. Očevidaca, ako je i bilo u strahu za vlastiti život, nisu progovarali. Što se točno dogodilo, vjerojatno se nikada ne bi niti saznalo da se jedan od ubojica, Goran Vuković, nepuna tri mjeseca kasnije nije predao zbog ovog zločina te ubojstva Stevana Koršlaka u Sotu par mjeseci ranije.
6: Ispostavilo se kako je ubojstvo obitelji Oskomić-Tomić bilo pomno planirano, a izvršitelji zločina bili su u dosluhu s lokalnim četnikom Petrom Živkovićem, predsjednikom ogranka Šešeljeve Srpske radikalne stranke u Sotu. Na suđenju je, pored ostaloga, zaključeno kako se radilo o zločinu motiviranom vjerskom i nacionalnom mržnjom, a koji je za cilj imao etničko čišćenje Vojvodine od nesrpskih naroda.
7: Za ubojstvo Stevana Koršlaka i obitelji Oskomić-Tomić, kao i više drugih kaznenih djela, Okružni sud u Sremskoj Mitrovici Gorana Vukovića osudio je na 15 godina zatvora, Pavla Draškovića na 10 godina, a Milana Nikolića

0: Nikolića na 3,5 godine. Petar Živković oslobođen je. Presudu je 1999. potvrdio i Vrhovni sud u Beogradu. Zahvaljujući zalaganju Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Stjepan Oskomić, sin ubijenih Nikole Jagice, dobio je 2015. od Srbije odštetu u iznosu od oko 8500 eura za ubijene roditelje.
1: Pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
0: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Tomislava Hojsak. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren i istočni. Na Jadranu burin, popodne umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37.

Uskoro je vrijeme za krunicu Božjega milosrđa, a i vaše nakane. Puno ih je došlo, opća nakana ove srijede za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. Vaše nakane za uspješnu operaciju Šogorice, za sreću i blagoslovu vašim obiteljima, puno je nakana. Za vaše najdraže koji putuju, za pogođene potresom u Venecueli, za blagoslovu gradnji kuće, za vaše pokojne roditelje, za duše u čistilištu, za zdravlje vaših unuka, zahvala za sinov dobar nalaz, za rješenje financija, za pronalazak djevojke, za sestrinu uspješnu operaciju. Jedna poruka, zahvala koju sam već pročitao danas, svakoga dana u 15 sati s vama se udružujem u molitvi Božanskoga milosrđa, piše slušateljica iz Splita. Isus je još jednom pokazao da ne ostavlja one koji mu vape u sat milosrđa. Velika hvala milosrdnom Isusu na uslišanju molitve koju sam prikazivala u 15 sati moleći krunicu Božanskoga milosrđa uz HKR. Isuse, hvala ti na tvoje beskrajne ljubavi i milosrđu. Svima Boži blagoslov, hvala vam što nas okupljate u molitvi, Isuse, uzdam se u tebe. Eto, piše tako uz veliki pozdrav i blagoslov naša slušateljica iz Splita. Sve vaše zahvale, sve vaše nakane, sve vaše molitve stavljamo u krunicu koja uskoro kreće.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Vjerujem u Boga Otca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen po Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega. Odonud će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe. Mario, Majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga,

0: čovjek, šta boja se volit, ali pjek nima, Venko, uz tebe se odmorit.
1: Uvijek uz vas. Haka.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Gotovo 6 godina nakon potresa, jedno važno mjesto petrinjske kulture ponovno otvara svoja vrata, ističe Zvonimir Martinović, dugogodišnji voditelj galerije i predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog doma u Petrinji.
1: Galerija Krsto Hegedušić osnovana je 1987. godine i stalno radi u okviru Pučkog otvorenog učešća Hrvatski dom u Petrinji. Vrlo značajno je to što je dobila naziv po Krsti Hegedušiću, umjetniku, pedagogu i sve što je on napravio u svojoj karijeri kao pedagog, kao osnivač naivne umjetnosti i svega, a rodio se u Petrinji 26.11.1901. godine, dok je njegov otac Lovro službao na petrinjskoj školi nedaleko naše galerije.
0: Fundus galerije popunjavanje radovima drugih umjetnika, a kataloške članke napisali su tadašnji ravnatelj Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt Vladimir Maleković i Milan Sigetić, autor monografije o Hegedušiću i Vjesnikov novinar.
1: Galerija je u svom osnivanju imala oko 100 radova, 12 radova Krste Hegedušića i ostatak radova njegovih učenika, to jest polaznika njegove majstorske radionice koju je on imao na Likovnoj akademiji u Zagrebu. Tako galerija je bila kao stalni postav, a bila je namjera da se predoči radovi Krste Hegedušića i njegovih učenika. To je bilo stalni postav. Međutim, tijekom Domovinskog rata galerija je ostala okupirana u gradu i znatno je devastiran fundus kao i sama zgrada. Po povratku u grad 6.8.95. zatekli smo vrlo, vrlo lošem stanju i radove galeriju. Nestalo je 2/3 radova je nestalo iz fundusa galerije, a ovo što smo pronašli bile dosta oštećeno. Tako da smo krenuli sa jednom sanacijom iz grade, a i fundusa.
0: Tadašnji ministar kulture Božo Biškupić organizirao je 1996. u Zagrebu donatorsku izložbu na kojoj su umjetnici poklonili svoje radove, tako da smo započeli s oko 70 djela, a onda smo kroz izložbe polako prikupljali umjetnine, istaknuo je Zvonimir Martinović. Tijekom 20 godina rada došli smo do 400 djela, koliko danas posjeduje galerija. U potresu 2020. zgrada galerije, koja je bila vrlo značajan kulturni sadržaj za grad, jako je stradala. Galerija to želi biti ponovno, stalnim postavom djela Krste Hegedušića na jednom i povremenim izložbama na drugom katu.
1: Danas otvaramo izložbu Krste Hegedušića, njegovih radova i fotografija iz njegovog privatnog i društvenog života, i dio izložbe će biti postavljen u donjem dijelu galerije, s obzirom imamo 2 prostora. Bit će prostor opremljen sa radovima iz našeg fundusa, tako da ćemo eto kompletirati to otvaranje izložbe galerije sa izložbom radova Krste Hegedušića, on nešto što imamo u našem fundusu i nešto što smo ovoga trenutno posudili od obitelji Bernić, tako da možemo recimo sada tu izložbu stvarno otvoriti sa jednim reprezentativnim postavom radova Krste Hegedušića.
0: Galeriju će večeras otvoriti ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek uz nazočnost gradonačelnice grada Petrinje Magdalene Komes i sisačko-moslovačkog župana Ivana Celjaka.
2: Posjetite izložbu.
3: Odjel Muzej grada Zadra Narodnog muzeja Zadar najavljuje otvorenje izložbe Tragovi vremena, restaurirane i donirane umjetnine kao čuvari zadarske memorije, koje će se održati sutra u podne u atriju Providurove palače. Više je doznala Katarina Varenica.
4: U ratnim razaranjima Zadar nije izgubio samo zgrade i ulice, nego i brojne predmete koji su svjedočili životu njegovih stanovnika. Ono što je ipak sačuvano, restaurirano ili darovano muzeju danas postaje vrijedan dio kolektivne memorije grada. Upravo o tim tihim svjedocima prošlosti govori nova izložba Tragovi vremena, restaurirane i donirane umjetnine kao čuvari zadarske memorije. Više o izložbi rekao nam je njezin autor Hrvoje Perica.
5: U izložbi su prikazani predmeti koji su zapravo u nekih zadnjih 10 godina restaurirani, ali koji su i dobiveni kao donacija Narodnom muzeju Zadar, odnosno Muzeju grada Zadra i Galeriji umjetnina.
4: Osim kao prikaz donacija i restauracija, izložba je zamišljena i kao kronološki prikaz umjetnina u razdoblju od 16. pa do 30. godina 20. stoljeća.

0: Perica ističe da je izložba postavljena u 5 dvorana.
1: U prvoj dvorani se nalaze materijal koji se odnosi na oružje, na oklope, na bedemske puške, na sablje. Također tu su i restaurirani predmeti od stakla iz 16. stoljeća. Tu je jedna slika koja je dobivena u donaciju i predstavlja dominikanskog radovnika iz 16. stoljeća. Sljedeća dvorana nas uvodi u razdoblje zrelog baroka 18. stoljeća sa velikom velika kompozicija koja prikazuje Romu. Pri dnu slike se nalaze mali Romuli Rem. Također tu su prikazani i predstavljeni komadi namještaja iz 18. stoljeća i jedan posebno interesantan ciklus koji se nekada nalazio u kući Lantana u Zadru. Dakle, jedna aristokratska obitelj.
0: Nakon toga izložba prikazuje ambijente 19. stoljeća, među kojima se posebno ističe jedan Biedermajerski te portreti prijestolonasljednika Rudolfa i cara Ferdinanda.
1: I na kraju dvorana s kojom zapravo završavamo izložbu, koja završava sa dva portreta nastalih 30. godina 20. stoljeća, ali također i sa jednim secesijskim ambijentom, s jednim neostilskim ambijentom u stilu koji je napravljen u stilu Luja 16. i sa jednim historicističkim komadom jedne vitrine i nekoliko komada namještaja napravljenih u stilu kasne neorenesanse.
0: Ako se ovih mjeseci nađete u Zadru, izložba Tragovi vremena pruža priliku da kroz restaurirane i darovane predmete upoznate dio povijesti grada koji je uspio nadživjeti vrijeme, a izložba ostaje otvorena do kraja studenog.
2: Nakon Petrinje i Zadra, u nastavku kulturnih minuta putujemo u stari kraljevski gradić Nin, poznat i po Solani Nin. Ljeto je najuzbudljivije doba godine u toj solani. Tada nastaju prvi kristali soli, bere se cvijet soli, a cijela solana postaje živa pozornica na kojoj se stoljetna tradicija može doživjeti iz prve ruke. Festival Soli u Ninu već 13. godinu okuplja ljubitelje prirode, tradicije i kulturne baštine, te na poseban način slavi bogatu povijest proizvodnje soli u Ninu. To je prilika da posjetitelji dožive autentičnu atmosferu jedne od najstarijih hrvatskih solana i iz prve ruke upoznaju umijeće koje se ovdje prenosi generacijama, najavljuje direktorica marketinga Solane Nin Sanja Stamenić-Oštrić.
3: Naša solana je stara preko 1500 godina. Mi na solani imamo rimsku zapornicu koja u stvari je od arheologa potvrđena kao zapornica koja je služila za propuštanje morske vode još u doba Rimljana. Ne znam da li znate, ali u Ninu postoji rimski hram gdje se čuvala sol.
2: Upravo zato Solana Nin organizira i 13. festival soli koji će se održati sutra u jutarnjem terminu od 8 do 12 sati te poslje podne od 17 do 21 sat. Posjetitelje očekuju besplatni vođeni obilasci Solane Nin tijekom kojih će moći upoznati jedinstven proces proizvodnje morske soli i svjedočiti tradicionalnoj ručnoj berbi soli koja i danas ostaje zaštitni znak Solane Nin.
3: Mi vam inače svake godine i cijelo ljeto imamo četvrtkom dane otvorenih vrata gdje posjetitelji mogu sudjelovati na našim turama i vidjeti kako se bere sol. A na festivalu još usto imamo i posebne radionice sa solju i za najmlađe i za one najstarije, tako da možete crtati sa soli, možete natjecati se u pakiranju soli, možete sudjelovati u ručnoj berbi sa našim solarima, za svakoga po nešto.
2: Cjelodnevni programi festivala Soli prilagođeni su, kako čujemo, za sve uzraste.
3: Uvečer imamo i glazbu, imamo i koktele sa soli i za najmlađe i za one najstarije. Imamo mađioničara koji radi trikove sa soli, isto tako i klauna Balonka koji radi za najmlađe ono što oni najviše vole. Također imamo potragu za blagom gdje oni koji nađu neke od naših proizvoda ga dobivaju ih i na poklon. I naravno ono što je najdraže svima, to je natjecanje u pakiranju soli da pogode točnu gramažu soli.
2: Ulaz na sve programe je slobodan, a organizatori pozivaju sve posjetitelje da im se pridruže u proslavi još jedne uspješne sezone berbe soli u Solani Nin.
4: Najavljujemo koncert.
2: svjetski poznati talijanski tenor Andrea Bocelli nastupit će večeras pred papom Lavom XIV. U Castel Gandolfu na koncertu Pjesma mira. Uz Bocellija će nastupiti više od 160 djece i mladih iz Svete zemlje, Ugande i Italije. Koncert će biti završni događaj prvoga globalnog susreta programa Voices of, koji kroz zborsko pjevanje i obrazovne radionice okuplja djecu i mlade iz sredina pogođenih siromaštvom, sukobima i otežanim pristupom obrazovanju. Koncert organiziraju Centar za visoko obrazovanje Laudato Si i Zaklada Andrea Bocelli u okviru obilježavanja 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje Asiškoga. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Kulturne minute.

Gianni Stipanićev, Odiseja, original Leo Martin, ako se ne varam se. A sada u 15 sati, 54 minuta, još ću vas jednom pozdraviti. Danas smo u programu puno puta sjetili se Olivera Dragojevića i prekrasnih pjesama koje je pjevao Olivera. Čestitali smo rođendan i gospodinu Miroslavu Škori, a Olivera ćemo se sjetiti u glazbenoj slušaonici koja će krenuti odmah nakon vijesti iz života crkve. Danas vijesti iz života crkve uređuje i čita kolega Hrvo Josip Bišćan. A sada jedna pjesma, evo novitet na ovoj duhovnoj sceni i prvi puta u programu HKR-a će se sad zasvirati. Pjesma domaće kanta autorice Romane Schauper, dakle nova duhovna pjesma je Tvoja sam. Pjesma se zove Tvoja sam, a iskrena molitva, kažu, predočena u glazbu. Evo, Roman, još puno lijepih pjesama želimo, sad ćemo je čuti i tako ćemo dočekati vijesti života crkve u 16 sati, a nakon njih, kako rekoh, glazbena slušaonica. Ostanite uz Hrvatski katolički radio.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini osudilo vandalski čin paljenja vanjskog oltara Međugorske crkve i šaranja gospinih kipova. Riječka nadbiskupija od listopada uvodi redovita misna slavlja za filipinske vjernike na tagaloškom jeziku. Papa se nakon ljetnog odmora vratio u Vatikan i već poslao poruku sudionicima 7. međunarodnog seminara o komunikaciji crkve održanog u Čileu. O vandalskom činu u kojem je jučer zapaljen prostor vanjskog oltara Međugorske crkve i oskvrnuta dva gospena kipa oglasilo se i Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini. Njegovi članovi najoštrije su osudili vandalske činove i izrazili solidarnost s izjavom župnog ureda Međugorje, župnom zajednicom i svim vjernicima pogođenima tim uznemirujućim događajima. Na skrnavljanje svetinja moramo odgovoriti zajedničkom osudom, zaštitom prava svakog čovjeka na slobodno ispovjedanje vjere i još snažnijim zalaganjem za društvo mira, međusobnog poštovanja i praštanja, poručili su.
3: Skrnavljanje vjerskih simbola i mjesta namijenjenih molitvi predstavlja duboko vrijeđanje osjećaja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Svetinje, bez obzira na to kojoj crkvi ili vjerskoj zajednici pripadaju, moraju biti zaštićene i poštovane. Posebno podržavamo dostojanstvenu poruku župnog ureda Međugorje, koji je vjernike pozvao da na počinjeno zlo odgovore molitvom, postom i praštanjem, ne uzvraćajući zlom na zlo. Takav odgovor predstavlja svjedočanstvo vjere, odgovornosti i istinske posvećenosti miru. Međutim, praštanje ne isključuje odgovornost počinioca niti obavezu nadležnih institucija da ovaj slučaj u potpunosti rasvijetle. Pozivamo policijske i pravosudne organe da bez odlaganja utvrde sve okolnosti i motive ovih događanja, pronađu odgovorne osobe i procesuiraju ih u skladu sa zakonom. Istovremeno, pozivamo javnost da se uzdrži od nagađanja, neprovjerenih optužbi i govora mržnje koji mogu izazvati dodatne podjele i nemir.
2: Riječka nadbiskupija od listopada uvodi redovita misna slavlja na tagaloškom jeziku namijenjena pripadnicima filipinske zajednice koja živi na riječkom području, najavljeno je na nadbiskupijskoj stranici. Inicijativa je pokrenuta kao odgovor na njihove duhovne potrebe i omogućavanje filipinskim vjernicima sudjelovanje u liturgiji na materinskom jeziku. Duhovna i vjerska skrb za filipinske vjernike ostvaruje se kroz misiju Svetog Ansgara, a misija će u Kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske na Riječkoj Žabici služiti otac Mark Robin Destura. Misna slavlja slavit će se svake druge subote u mjesecu s početkom u 16:30, a prva misa na tagaloškom jeziku bit će slavljena u subotu 10. listopada. Dodajmo ovome da Rijeka posljednjih godina bilježi značajan porast broja stranih radnika, među kojima je veliki broj državljana Filipina. Riječka nadbiskupija nastoji odgovoriti potrebama vjernika različitih jezika i kulturnih pozadina i već provodi aktivnosti usmjerene prema stranim radnicima koji žive na riječkom području. Jednom mjesečno organiziraju se susreti za strane radnike, a prema potrebama pojedinih zajednica organiziraju se i slavlja sakramenata.
4: Crkva u svijetu.
2: Nakon 23 dana koje je proveo u ljetnoj rezidenciji u Castel Gandolfu, Papa Leo XIV. Se u ponedjeljak navečer vratio u Vatikan i nastavio s redovitom djelatnošću. Aldo Sinković.
5: Jučer je uputio poruku sudionicima 7. međunarodnog seminara o komunikaciji crkve održanog 27. i 28. srpnja na Papinskom katoličkom sveučilištu u Santiago u Čileu. U poruci Papa poziva stručnjake da rade na razvoju komunikacije koja će unatoč ubrzanom tehnološkom napretku uvijek štititi dostojanstvo ljudske osobe. Seminar je bio posvećen izazovima umjetne inteligencije te je okupio komunikacijske stručnjake, znanstvenike, pastoralne djelatnike i predstavnike crkve iz Latinske Amerike i Kariba. Sudionici su raspravljali o etičkim, kulturnim i vjerskim pitanjima koja donosi razvoj umjetne inteligencije u svjetlu enciklike Magnifica Humanitas Pape Lava XIV. Pape poručio kako sva tehnološka sredstva trebaju biti u službi istine i općeg dobra. Istaknuo je važnost mudrog i odgovornog pristupa umjetnoj inteligenciji kako bi crkvena komunikacija pridonosila susretu među ljudima i navještaju evanđelja. Sudionici seminara zaključili su kako razvoj umjetne inteligencije mora biti usmjeren na jačanje zajedništva, dijaloga i bratstva kako bi tehnologija služila čovjeku, a ne obrnuto. Iako se tek prekjučer vratio u Vatikan, papa će već večeras ponovno posjetiti Castel Gandolfo kako bi sudjelovao na međunarodnom događaju Pjesma mira, koji organiziraju Centar za obrazovanje Laudato Si i Zaklada Andrea Bocelli. Manifestacija započinje u 19 sati, a održava se u sklopu obilježavanja 800. obljetnice smrti Svetog Franje Asiškoga. Na koncertu će sudjelovati predstavnici kurije, biskupi Albano i naravno Castel Gandolfa.
4: Slušate vijesti života crkve.
2: Tim serije The Chosen, Izabrani, objavio je prvi službeni najavni video šeste sezone serije koja u središte stavlja 24 sata Velikoga petka s vrhuncem u Kristovu razapinjanju. Najava gledateljima donosi uvid u bičevanje, Isusovo uhićenje i suđenje, put na Kalvariju te njegove posljednje riječi na križu.
1: Šesta sezona sastojaće se od šest epizoda, prve tri koje će premijerno biti prikazane 15. studenog na platformi Prime Video, nakon čega će nove epizode izlaziti tjedno do 6. prosinca. Finale sezone prikazivat će se samostalno u kinima od ožujka sljedeće godine. Glumačka ekipa je u lipnju prošle godine tri tjedna snimala scene Isusova razapinjanja u talijanskoj Materi. Na konferenciji za medije održanoj u Vatikanu po završetku snimanja, idejni začetnik, scenarist i redatelj serije Dallas Jenkins ta je tri tjedna nazvao najzahtjevnijima i najtežima u cijelom procesu snimanja, dodavši kako ga je to iskustvo primoralo da sve potpuno prepusti Kristu.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim. Ja ne
0: volim. Glazbena slušaonica.
2: Dobar vam dan u glazbenoj slušaonici HKR-a. Samo je jedan Oliver i o njemu već sve znamo. Njegove pjesme svi rado pjevušimo, a u sljedećih pola sata prisjetit ćemo se nekih od njegovih hitova kroz mnoga desetljeća stvaralaštva. Njegov prvi susret s glazbom bio je u 5. godini života, kad je od oca na dar dobio usnu harmoniku, kojom je zabavljao djecu iz ulice i putnike na brodu Vela Luka Split. Prvi estradni nastup ostvario je na Splitskom dječjem festivalu 1961. godine s popularnom pjesmom Baloni, a prvu nagradu publike na splitskim prokurativama osvojio je 1974. sa skladbom Čače mi Copacabana.

Dobitnik najprestižnijih festivalskih i diskografskih nagrada, Oliver je bio i laureat prve dodjele Hrvatske diskografske nagrade Porin, koja je bila u znaku njegove izvedbe Džibonijeve Cesarice. Osam Porina, odličje reda Danice Hrvatske s likom Marka Marulića, samo su neka od brojnih Oliverovih priznanja.

londonskom Royal Albert Hallu, pariškoj Olimpiji te Opera House u Sidniju. Nakon desetljeća na hrvatskoj glazbenoj sceni, Oliver je nastavio privlačiti sve generacije i ostavljati svoj trag u beskraju.

Na kraju glazbene slušaonice vraćamo se na Oliverove početke i pjesmu Nedostaješ mi ti, koju je izveo na Karneval Festu u Cavtatu 1977. Pjesma je to koju su mu mnogi pjevali u čast na ulicama Splita na današnji dan 2018. godine, kad nas je napustio za vječnost. Ispraćaj Olivera Dragojevića, Hrvatska će još dugo pamtiti. Srdačne pozdrave upućuju vam tonska snimateljica Eva Leš i urednica današnje emisije Tihana Semijalac.

Hvala našoj Tihani koja je ovako prelijepu emisiju napravila o Oliveru Dragojeviću, koga se sjećamo posebno danas 29. srpnja. A samo kratko, poželjet ću sretno i mirno putovanje vama koji vozite. Nažalost, izvanredni prometni događaj, A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, oprez, predmet na 452. kilometru između čvora Zagvozd i Ravča u smjeru Dubrovnika. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Predmet između tunela Sveti Rok i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine 80 km na sat i prometna nesreća u tunelu Supava. Jadranska magistrala, tako je, tunel Supava, Jadranska magistrala DC8 na poluotoku Pelješcu. Promet je trenutno u prekidu, obilazak je preko Stona. To je to, idemo dalje s lijepom glazbom, čekamo zajedno dnevnik, točno u 17 sati. Vama koji putujete, neka je sretno i blagoslovljeno.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
1: Dobar vam dan iz Dnevnika izdvajamo.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo slučaj protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju.
1: Veliki požari i dalje bjesne Evropom, Hrvatska na udaru novoga toplinskog vala.
2: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Američki senat ide prema energetskim sankcijama Rusiji.
2: Vrijeme sutra sunčano, vruće i vrlo vruće.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je slučaj protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju. Sumnjiči ga se za kaznena djela izazivanja rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, te izazivanja opće opasnosti.
2: Sam molitveni prostor svoje vrijeme ostao otvoren za hodočasnike, kao što su odmah nakon događaja i poručili iz župe Međugorje. Također su u rekordnom roku očišćeni i uređeni i Gospin kip na Podbrdu i prostor vanjskog altara iza crkve Svetoga Jakova. Predvečer se ondje redovito molila krunica, uslijedili su sveta misa i klanjanje. Oglasilo se i Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini.
1: Skrnavljenje vjerskih simbola i mjesta namijenjenih molitvi predstavlja duboko vrijeđanje osjećaja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Svetinje, bez obzira na to kojoj crkvi ili vjerskoj zajednici pripadaju, moraju biti zaštićene i poštovane. Posebno podržavamo dostojanstvenu poruku župnog ureda Međugorje, koji je vjernike pozvao da na počinjeno zlo odgovore molitvom, postom i praštanjem, ne uzvraćajući zlom na zlo. Takav odgovor predstavlja svjedočanstvo vjere, odgovornosti i istinske posvećenosti miru. Međutim, praštanje ne isključuje odgovornost počinioca niti obavezu nadležnih institucija da ovaj slučaj u potpunosti rasvijetle. Pozivamo policijske i pravosudne organe da, bez odlaganja, utvrde sve okolnosti i motive ovih događanja, pronađu odgovorne osobe i procesuiraju ih u skladu sa zakonom. Istovremeno, pozivamo javnost da se uzdrži od nagađanja, neprovjerenih optužbi i govora mržnje koji mogu izazvati dodatne podjele i nemir.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: A veliki požari i dalje bjesne Evropom. Najjače su pogođene Francuska i Španjolska, dok meteorološke agencije najavljuju novi toplinski val koji će pogoditi i Hrvatsku. Više donosi Petar Peko.
3: Veliki šumski požari u Francuskoj do sada su progutali više od 116 tisuća hektara, a predsjednik Emmanuel Macron nazvao je to najvećom vatrenom stihijom još od Drugog svjetskog rata. Iako je požar u Girondu djelomično stabiliziran, još nije pod potpunom kontrolom. U gašenju sudjeluju tisuće vatrogasaca, vojnici i međunarodne snage, među kojima su odlukom hrvatske vlade i hrvatski kanader, te posade angažirane kroz europski mehanizam spašavanja. Vlada je na današnjoj sjednici donijela i odluku o nastavku pružanja humanitarne pomoći Francuskoj. Za HTV govori glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan, radili su dva navrata ujutro i popodne, uglavnom su bili spušteni prvo na područje Nima, a nakon toga su prebačeni na područje Bordeaux gdje su pomagali svojim kolegama. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
3: a u Španjolskoj su u okolici Madrida i susjednoj pokrajini Avili požari do sada zahvatili oko 77 tisuća hektara. Španjolska vlada upozorila je da se vatreni zid proteže na oko 250 kilometara. Istovremeno je 24 tisuće evakuiranih stanovnika dobilo dopuštenje povratka u svoje domove nakon što su povoljni vremenski uvjeti i cjelonoćni rad vatrogasaca pridonijeli smanjenju intenziteta požara. Gori i na jugoistoku zemlje, gdje je u pokrajini Valenciji izgorjelo oko 10 tisuća hektara, dok je vatreni zid dosegnuo 75,5 kilometara. Vatrogasci nastavljaju borbu s vatrom uoči novog toplinskog vala, u kojemu bi se prema meteorološkim agencijama temperature mogle popeti iznad 37 stupnjeva Celzijevih. Toplinski val stiže i u Hrvatsku, zbog čega se građanima preporučuje izbjegavanje boravka na suncu, posebice u najtoplijem dijelu dana, a Državni hidrometeorološki zavod izdao je crvena upozorenja za većinu hrvatskih regija. Za HTV meteorolog DHMZ-a Dragoslav Dragojlović.
5: Naime, s područja Afrike prema nama pristiže vruć zrak, zbog čega će temperatura zraka dnevna idućih dana biti uglavnom između 33 i 38 stupnjeva. Za vikend i početkom idućeg tjedna moguće i do 40. Izdana su mnoga upozorenja na opasnost od vrućine i toplinski val, i to danas već za obalu, idućih dana i za kopno, i to najviši stupanj upozorenja, znači narandžasto i crveno.
3: U međuvremenu je planuo požari na grčkom otoku Paru, te je i nakon cjelonoćnog gašenja ostao izvan kontrole. Prema tamošnjoj novinskoj agenciji ANA, danas su raspoređene dodatne kopnene i zračne snage kako bi pomogle u gašenju. Europska komisija, potaknuta trenutnom situacijom, upozorila je da su u Europskoj uniji potrebna veća ulaganja u borbu protiv požara te bolje gospodarenje šumama. Povjerenica za upravljanje krizama Hadža Lahbib istaknula je da klimatske promjene pojačavaju toplinske valove i suše, zbog čega se požari brže šire i dulje traju. Do 2030. godine planira se uspostava stalne protupožarne flote od 12 zrakoplova Kanader i 5 helikoptera.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Na izvanrednoj skupštini pobjedio je Dragana Primorca, dobio je 81 glas, dok je za Primorca glasalo 68 članova.
1: Varvodić je inače predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, primorac Hrvatskog tekvando saveza. Novi čelni čovjek naslijedit će tako Zlatka Matešu, koji je na toj poziciji bio 25 godina. Mateša je podnio ostavku nakon niza posljednjih afera koje su izbile u hrvatskom sportu.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A što se događa s nekadašnjim čelnikom Hrvatskog skijaškog saveza i ostalim vijestima iz zemlje, u nastavku Dnevnika javlja Danijela Dujmović-Ojvan.
6: Glavni državni odvjetnik Kazahstana potvrdio je za hrvatske medije da je od Hrvatske zaprimio dokumentaciju potrebnu za izručenje bivšeg predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavlika, te da mu je u toj zemlji određen istražni zatvor u trajanju od godinu dana, odnosno do donošenja odluke o izručenju. Interpolova tjeralica protiv Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, raspisana je krajem ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu hrvatske su vlasti potvrdile početkom svibnja. Bjegunac pred hrvatskim pravosuđem nalazi se trenutno u zatvoru u kazahstanskom gradu Almatiju. Podignuta je optužnica protiv bivšeg šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića i direktora u Hrvatskim autocestama Silvija Čambera, te još dvojice. USKOK je optužnicu podigao pred Županijskim sudom u Zagrebu, a skupinu tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Škorića, koji je na čelu Hrvatskih cesta bio od 2017. a kasnije podnio ostavku, mediji su spominjali kao jednog od najbližih suradnika aktualnog ministra Olega Butkovića. Centar za starije osobe vrijedan više od 11 milijuna eura otvoren je u Grubišnom polju, čime je dovršena najveća pojedinačna investicija u povijesti tog grada. U njemu će smještaj naći oko 100 korisnika kojima je potrebna najviša razina njege, uključujući osobe oboljele od Alzheimerove bolesti. Premijer Andrej Plenković, koji je bio na otvorenju, najavio je i skoro otvaranje centara u Dugoj Resi i Vrpolju. A obnovljene su i proširene i daruvarske toplice, u čiju je obnovu uloženo više od 20 milijuna eura, od čega je 13 milijuna osigurano iz europskih sredstava kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Udruga Glas poduzetnika poručila je da neće više dopustiti konstantno pogoršavanje uvjeta za pojedine segmente samostalnih djelatnosti, istaknuvši solidarnost paušalcima kojima će u sklopu najavljenog podizanja poreznog opterećenja rasti davanja državi. Predsjednik udruge Bruno Samardžić najavio je prosvjede na jesen te podsjetio da su do sada prikupili 40.000 potpisa protiv najavljenih vladinih mjera. Porezna uprava upozorila je na lažne SMS poruke koje se šalju u njezino ime i u kojima se šalju obavijesti o povratu poreza. Građanima poručuju da je riječ o prijevari te da ne otvaraju poveznice u sklopu tih poruka. Upozoravaju i na lažne poruke u kojima se od poreznih obveznika traži podmirenje poreznog duga te apeliraju na građane da ne vrše uplate na račun naveden u takvim SMS porukama. Riječka nadbiskupija od listopada uvodi redovita misna slavlja na tagaloškom jeziku namijenjena pripadnicima Filipinske zajednice koja živi na riječkom području, najavljeno je na mrežnoj stranici nadbiskupije. Inicijativa je pokrenuta kako bi se odgovorilo na njihove duhovne potrebe i omogućilo filipinskim vjernicima sudjelovanje u liturgiji na materinskom jeziku. Naime, Rijeka posljednjih godina bilježi značajan porast broja stranih radnika, među kojima je veliki broj državljana Filipina.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Danas ih je pripremio Vlatko Ivan.
7: Američki predsjednik Donald Trump u Bijeloj je kući odvojeno razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i izraelskim premijerom Netanjahuom. Bijela kuća je ocijenila da su oba sastanka bila pozitivna i produktivna. Trumpov razgovor s Netanjahuom trajao je nešto manje od sat i pola, glavna tema bila je Iran, s obzirom na razlike u stajalištima dvojice čelnika o daljnjem tijeku rata, priopćila je Bijela kuća. Američki senat je pak napravio prvi korak prema usvajanju sveobuhvatnog zakona o energetskim sankcijama protiv Rusije, baš u vrijeme dok je u Bijeloj kući boravio ukrajinski predsjednik Zelenski. U međuvremenu SAD i Saudijska Arabija napale su proiranske paravojske u Iraku, tvrdeći da su one odgovorne za napade bespilotnim letjelicama na saudijska naftna postrojenja, što je Teheran nazvao krivom procjenom. A iranski državni mediji javljaju da su troškovi života u zemlji naglo porasli nakon protuvladinih prosvjeda u siječnju i tijekom gotovo 5 mjeseci rata sa Sjedinjenim Državama. Potrošačke cijene prošle su godine skočile 66%, izvijestila je državna televizija IRIB. Sve veći troškovi, loše ekonomske prognoze i sve češće nestašice predstavljaju sve veći pritisak na Irance. I poluslužbena novinska agencija TASNIM izvijestila je o naglom porastu troškova medicinskih usluga, pretrpanim bolnicama i dugim redovima pred specijaliziranim ambulantama. Svjetska banka još je u travnju izvijestila da je godišnja stopa inflacije u Iranu u prethodne 2 godine iznosila oko 40%. Najmanje 13 osoba poginulo je u snažnom potresu jačine 7,1 po Richteru koji je pogodio Japan. Spasioci ubrzano tragaju za preživjelima zarobljenima pod ruševinama, rekla je japanska premijerka Sanae Takaishi. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem zemlje. Lokalni mediji izvijestili su da vlasti istražuju mogućnost eksplozije plina. Epicentar potresa bio je oko 20 km južno od grada Kumamoto, najvećeg grada u središnjem dijelu otoka Kušu, koji ima oko 700.000 stanovnika. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres predložio je susret dviju suprotstavljenih strana na Cipru, otoku podijeljenom od 1974. godine. Nakon 8 godina zastoja u pregovorima te 16 godina od posljednjeg posjeta nekog čelnika UN-a, Guterres je na Cipru razgovarao s dužnosnicima Turske republike Sjeverni Cipar, koju priznaje jedino Turska i zauzima trećinu otoka, te s dužnosnicima Republike Cipar, članice Europske unije.
0: Kultura.
2: Nakon razornog potresa, višegodišnje stanke te konstrukcijske i cjelovite obnove, galerija Krsto Hegedušić ponovno se vraća kulturnom životu Petrinje. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
8: Svečano otvorenje obnovljene zgrade održat će se večeras u 20 sati, a tom će prigodom biti otvorena i prva izložba nakon potresa. Posjetitelji će moći razgledati izbor dijela Krste Hegedušića iz fundusa galerije, radove drugih autora te Hegedušićeva dijela iz privatne zbirke obitelji Bernić. Gotovo 6 godina nakon potresa, jedno važno mjesto petrinjske kulture ponovno otvara svoja vrata. Ističe Zvonimir Martinović, dugogodišnji voditelj galerije i predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog doma u Petrinji.
9: Galerija je u svom osnivanju imala oko 100 radova, 12 radova Krste Hegedušića i ostatak radova njegovih učenika, to je polaznika njegove majstorske radionice koju je on imao na Likovnoj akademiji u Zagrebu. Tako galerija je bila kao stalni postav, a bila je namjera da se predoči radovi Krste Hegedušića i njegovih učenika. Međutim, tijekom Domovinskog rata galerija je ostala u okupiranom gradu i znatno je devastiran fundus kao i sama zgrada. Po povratku u grad 6.8.95. zatekli smo vrlo, vrlo lošem stanju i radove i galeriju. Nestalo je 2/3 radova je nestalo iz fundusa galerije.
8: Galeriju će večeras otvoriti ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek uz nazočnost gradonačelnice grada Petrinje Magdalene Komes i sisačko-moslovačkog župana Ivana Celjaka.
0: Sport.
1: Nogometaši zagrebačkog Dinama plasirali su se u treće pretkolo Lige prvaka. Uzvrat u Zagrebu slavili su u produžetku protiv švicarskog Tuna s 3:2. Gol vrijedan prolaza zabio je Moris Valinčić u 112. minuti. Govore desni bek Dinama Valinčić i trener Mario Kovačević.
10: Velika pobjeda, 2:0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
11: Siguran da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
0: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Tomislava Hojsak. Sutra u Hrvatskoj sunčano vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjereni istočni. Na Jadranu burin, popodne umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37.
0: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Domagoj Pejić i današnji urednik Ante Peran.

Balada o Čačinu satu Luka Bulić, inače originalna Oliverova pjesma kojega se danas evo posebno sjećamo, ali Luka je to pjevao na Peristilu 2007. Čini mi se da tako je 2007. Koncert Oliverovih pjesama u izvođenju drugih izvođača. Pozdrav Peristilu, tom prekrasnom dijelu Splita, prelijepoga i dragoga Splita. Dobro, što sad trebam reći? Trebam reći da je 17:30, da želim sretan rođendan svima koji ga danas slave, ovoga 29. srpnja, a posebno sretan rođendan želim vama koji ste prijateljici i prijatelji našeg radija. Od srca hvala, zaista od srca hvala na svemu. Ona je u skrovitosti koji vidi sve dobro, dakle sve višnje neka u skrovitosti to plati i naplati i vrati vam, a vjerujem, nadam se da vam HKR barem malo uzvraća svojim dobrim, lijepim, kvalitetnim programom, pa evo i da je danas taj program ispunio vaša očekivanja. Dobro, sretno, hvala vam lijepa na svemu, a još jedna Oliverova pjesma, pa ne tako baš, čini mi se, često svirana, ajmo je sada čuti u 17:31.

Rekao danas tijekom popodnevnog programa da mi je svojevremeno bila velika, velika, velika želja vidjeti ulicu u kojoj Oliver živio posljednjih godina i omogućeno mi je to jednom prilikom. Slavičeva, ako se ne varam, Slavičeva ulica je. I želja mi je bila vidjeti i stari plac Hajdukovo igralište, premda sam Dinamovac nekada bio, ali želja mi je bila vidjeti Slavičevu ulicu i to Hajdukovo, taj stari plac. I još jedna pjesma Oliverova, pozdrav dragom Splitu, i to je što se mene tiče danas kraj priče o Oliveru s pjesmama. Još se čujemo tamo negdje prije 18 sati, budite uz HKR, a sada evo prigodne pjesme.

Eto, u 17 sati 53 minute ću sve vas lijepo pozdraviti, reći hvala najljepše što ste bili uz naš popodnevni program, pozvati vas da budete i dalje uz HKR, samo da vidimo, u 18 sati kreće, tako je, u svjetlu Božje riječi, duhovni biser, 18.40, Radio Vatikan, 18.50, u 19.10 glazba, Šibenski festival, u 19.35 Požeški festival, u 20 sati repriza Tanjine emisije, s druge strane ogledala, 21 duhovni biseri, krunica Svetog Josipa u 22 sata. Prikažimo Svetom Josipu, zaštitniku Hrvatske, zemlju u Hrvatsku, blagoslov treba, zagovor treba, u stvari zagovor imamo, sve imamo, samo da se mi malo uzbiljimo, bilo bi sjajno. I koncert Inozemna duhovna glazba u 22 sata i 30 minuta. Evo kratko, čućete vi sad u 18 sati tumačanje današnjeg evanđelja. Ja ću reći, ove riječi Isusove, Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo. Ipak ću malo stati u obranu Marte, te dobre žene koja je žrtvovala ono bolje da bi brižnim ženskim srcem nahranila učitelja, da on ne bude gladan, i svi koji su bili oko njega. Pa evo, pozdrav svima, svim domaćicama, najprije domaćicama, onim osobama koje brinu da ukućani ne budu gladni. Često nekako nezahvalnost dožive, usudim se reći, pa što ovako, zašto ovako, pa nije dobro, pa moglo je bolje, tako dalje. Dobro, dame i gospodo, svima pozdrav. Slavko Nedić pripremio glazbu uz moju malu pomoć, je to bilo. Vjerujem da vam je bilo lijepo uz naš odabir. Slavko s vama ostaje kao glazbeni, dakle pripremio glazbu do ponoći. Hvala mu najljepše, ja sam Domagoj Pejić, vas pozdravljam. Do neke druge prilike, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega. Dobrom Bogu s jedinom klanjajte, klanjajmo i onda će sve biti u najboljem redu. Do slušanja.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme mnogo židova bijaše došlo tješiti Martu i Mariju zbog brata njihova. Kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u susret, dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam, što god zaišteš od Boga, dat će ti. Kaza joj Isus: Uskrsnut će tvoj brat. A Marta mu odgovori: Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću u posljednji dan. Reče joj Isus: Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo? Odgovori mu: Da, gospodine, ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, onaj koji dolazi na svijet. Riječ gospodnja.
2: Postoji jedno pitanje koje se prije ili kasnije pojavi u životu svakog čovjeka. Ne izgovaramo ga uvijek na glas, ali nosimo ga duboko u sebi. Bože, gdje si bio? Gdje si bio kad sam izgubio dragu osobu? Gdje si bio kad sam ostao bez posla? Kada se raspala obitelj? Kada sam se osjećao sam? Kada sam molio, a činilo se da šutiš? To nije pitanje nevjere, to je pitanje ranjenog srca. Upravo s tim pitanjem Marta izlazi u susret Isusu. Ne skriva svoju bol, ne glumi da je sve u redu. Iskreno kaže: Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Koliko je ljudska ta rečenica. Isus ne prekida Martu, ne prigovara joj što tako govori, ne kaže nemaš dovoljno vjere. Najprije sluša njezinu bol, a tek onda otvara njezino srce prema nadi. To je važno i za nas. Bog se ne boji naših pitanja. Ne vrijeđa se kad mu kažemo da nam je teško. Ne udaljava se kad plačemo. On radije želi iskren razgovor nego naučene riječi bez srca. A onda Isus izgovara jednu od najljepših rečenica cijelog evanđelja. Ja sam uskrsnuće i život. Primijetimo da ne kaže ja donosim život, ne kaže ni ja poznajem put do života, on jednostavno kaže ja sam život. Drugim riječima, gdje je Krist, onda posljednju riječ nema smrt, nego život. Posljednju riječ nema razočarenje, nego nada. Posljednju riječ nema tama, nego svjetlo. Koliko nam je danas potrebna ta istina. Jer nije samo smrt ono što čovjeka može slomiti. Ponekad umru naši planovi, umre povjerenje među ljudima, umre prijateljstvo, umre radost koju smo nekada imali. Ponekad nam se čini da u nama nešto polako odumire, iako nastavljamo živjeti. Isus upravo u takve trenutke dolazi i govori: ja sam život. On može vratiti ono zašto smo mislili da je zauvijek izgubljeno. Možda ne uvijek onako kako mi zamišljamo, ali uvijek na način koji vodi prema dobru. Na današnji dan crkva slavi Martu, Mariju i Lazara i to nije slučajno. Oni predstavljaju gotovo svaku obitelj, djeca su istih roditelja. Marta nas uči služiti, Marija nas uči slušati, Lazar nas podsjeća da Bog može podići i ono što izgleda potpuno izgubljeno. Koliko bi naše obitelji bile sretnije kad bismo se u njima sačuvali sva tri dara. Vrijedne ruke poput Martinih, srce koje zna slušati poput Marina i vjeru koja nikad ne prestaje nadati se poput Lazarove obitelji. Na kraju evanđelja Isus postavlja pitanje koje nije upućeno samo Marti. Ono je upućeno svakome od nas. Vjeruješ li ovo? Ne pita koliko znamo vjeri. Ne pita koliko molitava znamo na pamet. Ne pita koliko puta idemo u crkvu. Pita vjerujemo li da je on jači od svega što nas plaši. Možda danas ne možemo odgovoriti velikim riječima. Dovoljno reći poput Marte: da, gospodine, vjerujem. Možda će to danas biti tiho izgovorena molitva. Možda će to biti izrečena kroz suze, ali upravo takva vjera najviše sliči evanđelju. Jer prava vjera nije uvjerenje da će uvijek biti lako. Prava vjera je sigurnost da nikada ne hodamo sami, a kad s nama hoda onaj koji je uskrsnuće život, tada i najteži putovi mogu postati putovi nade. Mir vama.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

duboke, iz bijele za gorom zemlje daleke. Dvije sestre ljepotice i nas braće pet, a za nama

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka svako tehnološko sredstvo bude u službi istine i dobra, potaknuo je Papa Lav XIV. Sudionike Međunarodnog seminara o komunikaciji crkve, koji se održao u Čileu.
0: Solidarnost ne poznaje granice, istaknuo je papin djelitelj milostinje, govoreći o papinom međunarodnom karitativnom djelovanju.
1: O partnerstvu Isusovačke službe za izbjeglice na projektu Knjižnica grada Zagreba čućemo u prilogu Ante Arambašića.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec.
1: Papa Lav XIV. Je uputio poruku koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin sudionicima 7. međunarodnog seminara o komunikaciji crkve naslovljenog Izazovi umjetne inteligencije, koji se održao 27. i 28. srpnja na Papinskom katoličkom sveučilištu u Santiago de Chile. Susret je okupio komunikatore, pastoralne djelatnike, akademike i crkvene predstavnike iz Latinske Amerike i iz Kariba, koji su razmišljali o etičkim, kulturnim i vjerskim izazovima umjetne inteligencije u svjetlu enciklike Magnifica Humanitas.
0: U tekstu upućenom predsjedniku Čileanske biskupske konferencije, Sveti Otac potaknuo sudionike da promiču komunikaciju koja, pred novim mogućnostima koje pruža tehnološki razvoj, zna čuvati dostojanstvo ljudske osobe i stavlja svako sredstvo u službu istine i dobra. Rimski biskup također molio da Duh Sveti prosvjetli razmišljanja sudionika i da im pomogne suočiti se mudro i odgovorno s izazovima umjetne inteligencije, kako bi crkvena komunikacija doprinosila susretu među ljudima i navještaju evanđelja.
1: Otvarajući radove seminara, nadbiskup Fernando Chomalin Garip osvrnuo se na utjecaj društvenih mreža, ističući da su one istinski ljudski prostori jer odražavaju emocije, odnose i sukobe. Sve što nam se događa, događa se i ondje, rekao je predloživši 4 temeljna kriterija za komunikaciju, istinu, dobrotu, ljepotu i korisnost. Prema riječima kardinala, encikliku Magnifica Humanitas o zaštiti ljudske osobe u doba umjetne inteligencije ne bi trebalo tumačiti isključivo iz tehnološke perspektive. Danas se, dodao je, mnogo raspravlja o umjetnoj inteligenciji, ali ta enciklika prije svega govori o ljudskom dostojanstvu i o istini.
0: Prema riječima nadbiskupa, komunikacija utemeljena na tim načelima ojačala bi zajednički život u društvu koje je izrazito obilježeno individualizmom. Promicat ćemo dijalog, promicat ćemo bratstvo, u konačnici izgradit ćemo Jeruzalem, a ne Babilon, rekao je te izrazio želju da komunikacija bude pažljiva i razborita, a umjetna inteligencija stavljena u službu ljudskog dostojanstva.
1: Ljubav prema bližnjemu ne dopušta odgađanje. Istaknuo je to Papa Lav XIV. Kada se 6. lipnja, prvoga dana apostolskog putovanja u Španjolsku, u Madridu obratio djelatnicima i korisnicima jednog socijalnog projekta. Te riječi nisu ostale samo riječi, dobile su lice, dodao je papin djelitelj milostinje nadbiskup Luis Marin de San Martin u razgovoru za vatikanske medije. To je lice majke i njezine kćeri, nastavio je, koje u svojoj skromnoj sobi drže paket keksa i tjestenine, plišanog medvjedića i dječji crtež na zidu.
0: Papine su se riječi također pretočile u hranu, lijekove i humanitarnu pomoć koju on preko dikasterija za službu milosrđa šalje narodima diljem svijeta pogođenima patnjom. Solidarnost ne poznaje granice, niti se daje ograničiti nacionalizmima, istaknuo je dalje papin djelitelj milostinje. Ona mora stići svugdje gdje postoji patnja i gdje se javljaju hitne potrebe. Zato nastojimo da pomoć bude brza, konkretna i dobro koordinirana, te da na poseban način bude namijenjena najsiromašnijima kako bismo im prenijeli blizinu i nježnost Svetoga Oca poput zagrljaja crkve koja ih prati i podupire.
1: Humanitarna pomoć koja se neprekidno šalje i dijeli od samoga početka rata podupire stanovništvo napaćene Ukrajine, kao i stanovnike pojasa Gaze i Libanona, gdje je u travnju stigla pošiljka humanitarne pomoći koja je sadržavala oko 15.000 pakiranja osnovnih lijekova za stanovništvo. nastavljajući dugogodišnje dijelo trajne solidarnosti, ali istodobno spreman brzo odgovoriti na vapaje za pomoć, rimski je biskup nastavio pružati utjehu na svim kontinentima, usred patnje koja zahvaća Europu, Bliski istok, Aziju, Afriku i Amerike, čineći to redovito i bez ikakve razlike među narodima. To je zemljopisna karta obilježena potresima i ciklonima, sušama i poplavama, ali i svakodnevnim nasiljem, napuštenom djecom te obiteljima koje nemaju što jesti.
0: Svaka inicijativa potvrđuje ono što je istaknuo papin djelitelj milostinje, odnosno da se ljubav prema bližnjemu ne iscrpljuje u pružanju neposredne pomoći, nego nas ona također poziva na promišljanje o uzrocima siromaštva kako bismo pridonijeli uklanjanju nepravdi obilježenih grijehom koje stvaraju isključenost i patnju. Hitnost ljubavi koja se živi kao odgovor na evanđelje svakoga nas dana potiče da budemo bližnji svoje braći i sestrama, te da kao crkva dijelimo njihove patnje i njihove nade.
1: O partnerstvu Isusovačke službe za izbjeglice na projektu Knjižnica grada Zagreba govori Ante Arambašić.
2: Svako društvo krije u sebi snagu, funkcionira posve normalno. Životi pojedinaca odvijaju se sasvim prirodno i nesmetano kreću između institucija, škola, župa, knjižnica, ambulanti i slično, te se može činiti kako se tu ne radi ni o čemu posebnom. A upravo je ta uhodanost znak kako u ovim temeljnim ustanovama čitava zajednica pronalazi onu pomoć i podršku koja joj je potrebna u izgradnji vlastitoga života. Stoga Isusovačka služba za izbjeglice GRS u više projekata radi na integraciji migranata upravo kroz neke od tih temeljnih ustanova i institucija. Tu se prije svega značajni GRS-ovi projekti Mostovi solidarnosti, poznatiji pod nazivom Župe, i Together for Change, zajedno za promjenu, u kojima se integracija migranata ostvaruje kroz susrete i suradnje sa župnim zajednicama te osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima. Pretvarajući škole i župe u prostore dobrodošlice i susreta, našim novim susjedima se omogućuje da ondje i oni pronađu podršku potrebnu za povezivanje s lokalnom zajednicom i organiziranje sigurnijeg života. U tom se kontekstu posebno ističe projekt Knjižnica grada Zagreba, KGZ, pod nazivom Svi mi, na kojem GRS surađuje kao partnerska organizacija. Prepoznavši knjižnice kao čitavu mrežu iznimno prometnih mjesta oko kojih se kreće kulturni i obrazovni život domaćega stanovništva, KGZ odlučio je otvoriti vrata svojih podružnica te ponuditi svoje prostore za kulturno-edukativne aktivnosti raznog tipa. U programu su razradili čak 8 tematskih cjelina koje predviđaju radionice plesa, kulinarstva, okupljanje umjetnika koji su bili primorani napustiti svoje zemlje, trenutke osobnih svjedočanstava migranata, neformalne radionice za učenje hrvatskog jezika te razne druge oblike edukativne potpore migrantima učenicima. Unutar tih inicijativa upisuje se i redovita suradnja KGZ-a i GRS-a, aktivnosti koje nose naziv Kava uz Hrvatski. Na tim susretima petkom popodne u knjižnici Augusta Cesarca, migranti i lokalno stanovništvo imaju priliku sudjelovati u radionicama s temama iz hrvatske kulture, povijesti, mentalnog zdravlja, digitalne kulture, poduzetništva, te često i sami surađuju na organizaciji susreta. Ne samo da tako migranti uče i usavršuju hrvatski jezik, nego se i na vrlo spontan način povezuju s članovima lokalne zajednice. Još jednom gestom KGZ je na poseban način pokazao našim novim susjedima kako su im vrata knjižnica uvijek i rado otvorena. Početkom ove godine donesena je odluka da svi migranti koji imaju prebivalište ili boravište u gradu Zagrebu, Zaprešiću, te općinama i gradovima Zagrebačke županije, kao i oni koji su ondje zaposleni ili se školuju, imaju pravo na besplatan upis i godišnje članstvo. Svako društvo dakle posjeduje veliku snagu. Ona se očituje u tome da je spremno svakoga primiti, saslušati i uključiti na način koji odgovara dubokim potrebama pojedinca. To su odlike koje u svojoj enciklici Magnifica Humanitas Papa Lav prepisuje zdravoj zajednici, onoj koja svojim primjerom i postupanjem živi evanđelje.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji govori Tomislav Mikulec.
3: U nedjelju 21. lipnja 2026. u Katoličkoj crkvi u Kumanovu svečano je proslavljen blagdan Svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika župe. Euharistijsko slavlje predvodio je skopski biskup i strumičko-skopski eparh, monsignor dr. Kiro Stojanov, uz koncelebraciju svećenika protojereja Stavrofora, oca doktora Zorana Istojanova, protojereja Stavrofora oca Marijana Ristova, oca Tonija Angelova, don Tomaža Baka, te gostiju iz Hrvatske don Maksimilijana Ferlina i iz Poljske don Karola Tomaševskog. Velika zajednica vjernika okupila se na zajedničkoj molitvi, zahvaljujući Bogu za protjeklu pastoralnu godinu i za sve primljene milosti. U svojoj propovjedi biskup Stojanov naglasio je da je svaki kršćanin pozvan od Gospodina svjedočiti radosnu vijest Kristovu u svom životu, u svojoj obitelji i u društvu. U župnoj crkvi rođenja svetog Ivana Krstitelja u Strumici, u utorak 7. srpnja po julijanskom kalendaru, svećano je proslavljen patron župe. Svetu arherejsku liturgiju predvodio je episkop Stojanov uz koncelebraciju svećenika iz eparhije. Slavlju su prisustvovali vjernici župe, sestre Euharistinke, te gosti i dobročinitelji župne zajednice. Osvrćući se u svojoj homiliji na današnje vrijeme, biskup je naglasio da svijetu trebaju ljudi s duhom Ivana Krstitelja, koji će svjedočiti riječima, ali prije svega primjerom. Nakon svete liturgije, slavlje je nastavljeno u crkvenom dvorištu ručkom koji su pripremili vjernici, a organizirao crkveni odbor. Na blagdan svetih apostola Petra i Pavla po julijanskom kalendaru u nedjelju 12. srpnja proslavljen je patron župe u Gevgeli. Episkop Stojanov služio svetu arherejsku liturgiju, a koncelebrirali su svećenici iz Strumičko-Skopske eparhije. Biskup Stojanov posebno se zahvalio župniku, ocu Risti Samarđiskom, sestrama Euharistinkama na čelu s provincijalnom poglavaricom, sestrom Bernardinom i vjernicima. Svećano slavlje nastavljeno je molitvom u crkvi svetog apostola Pavla koja se gradi u svetištu Paljurci, a koje su prisustvovale sestre Euharistinke kao i brojni vjernici iz više župa. U svom obraćanju nazočnima, episkop Stojanov naglasio je da su Paljurci mjesto s kojeg se od prvih stoljeća kršćanstva navješta Božja riječ, te da duhovna baština ovog mjesta i danas živi. Molitva je završila episkopskim blagoslovom, a nazočni su pozvani da i dalje podržavaju ovo sveto djelo, povjeravajući ga zagovoru svetih apostola Petra i Pavla. Svećanost je završila agapeom koje su pripremile sestre Euharistinke iz Gevgelije. Dana 25. i 26. srpnja 2026. u župnoj crkvi rođenja svetog Ivana Krstitelja u Strumici, uz blagoslov episkopa Stojanova, održan je molitveni skup prigodom svjetskog dana baka i djedova i starijih osoba. Molitveni događaj započeo je u subotu 25. srpnja u 19. sati večernjom i bolesničkim pomazanjem, nakon čega se u dvorištu crkve organiziralo zajedničko druženje. U nedjelju 26. srpnja u 9. sati služena je sveta liturgija za bake, djedove i starije osobe. Slavlju su prisustvovala njihova djeca, unuci i praunici, izrazivši tako zahvalnost i poštovanje za njihovo važno mjesto u obitelji i društvenom životu. Istoga dana u župnoj crkvi svetog velikog mučenika Dimitrija u Saraju dvoje prvopričesnika primilo je prvu svetu pričest. Svetu liturgiju je predvodio župnik otac Vančo Nazov. Na kraju liturgije župnik je zahvalio Gospodinu Bogu na ovom radosnom događaju, kao i roditeljima, djedovima i bakama, te svima koji podržavaju djecu na njihovom kršćanskom putu.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Druge strane ogledala. Emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
1: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
0: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.

0: Hvaljen Isus i Marija, dobra vam večer, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Tema večerašnje emisije S druge strane ogledala su djeca i ekrani, izazov za roditelje. Naime, postavljamo pitanja i tražimo odgovore. Kako komunicirati s generacijom koja ne pamti život bez interneta? I što je njihova stvarnost? Zašto su ekrani djeci toliko privlačni? Mogu li nam mobitel ili tableti zaista biti digitalne dadilje? Zašto roditelji objavljuju fotografije ili videozapise svoje djece na društvenim mrežama i kojim se rizicima time izlažu? Kako roditelji mogu prepoznati kvalitetne digitalne sadržaje i integrirati ih u svoj rad s djecom kod kuće? Je li još uvijek moguća igra s djetetom bez korištenja tehnologije? O tim i drugim pitanjima iz prakse, radionica za roditelje, govori naša gošća, doktorica Leali Osmančević, komunikologinja na Sveučilišnom odjelu za komunikologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
1: Uvijek je hvaljen, hvala vam.
0: Iako govorimo o djeci i ekranima kao izazovu za roditelje, mi smo samo pred radijskim mikrofonom, nemamo trenutno ekran, ali vaša praksa, osobito rad s roditeljima, pomoći će nam da našim slušateljima damo savjet, jer i ovu našu emisiju, osobito u večernjim satima, slušaju mnogi roditelji. Pa ćemo krenuti zapravo sa zanimljivostima iz ovoga područja. Recite nam što se sve u virtualnom svijetu dogodi u jednoj minuti, a vezano je uz ovu našu temu.
1: Da, iznenadilo bi nas što se sve može u jednoj minuti dogoditi, osobito na velikim platformama poput YouTube-a, društvenih mreža i slično. Ono što je zanimljivo je primjerice da se na YouTube-u za djecu, odnosno na dječjim kanalima, u svakoj minuti zapravo doda 1500 novih videa, odnosno pojavi se. Na TikToku je primjerice objavljeno 16.000 novih kratkih onih video zapisa. Pošalje se gotovo 19 milijuna SMS poruka, 25 milijuna mailova se pošalje svakih 60 sekundi i zapravo se u isto vrijeme odvijaju video pozivi, primjerice online kupnje, objave komentara, prijenosi uživo nekog događaja i to nam zapravo pokazuje koliko je digitalni prostor dinamičan, koliko nestaje i koliko je jako glasan. I on više nikada nije zapravo stišan, u kojoj god minuti mi odlučili biti tamo prisutni. I onda kada to stavimo u kontekst djece, vidimo zapravo koliko su oni uronjeni u okruženje stalnih podražaja koje nema pauzu. I njihov mozak se onda isto tako razvija u svijetu koji zapravo nikada ne miruje i nikada nije tih.
0: Drugim riječima, već iz ovih podataka vidimo, ako nismo prisutni nekoliko minuta ili slučajno nekoliko sati, koliko ćemo toga propustiti.
1: Da.
0: A da kako i mi možemo biti stvaratelji tih sadržaja koji se ubrajaju u ove statističke podatke za minutu. Nego, doktorice Osmančević, slušaju nas roditelji. Na što bi oni trebali obratiti pozornost? Krenuli smo sa zanimljivostima, ali iza toga se krije u stvari puno dublja priča zašto je ova tema važna.
1: U ovom kontekstu najprije razumijeti da djeca danas više ne rastu uz tehnologiju, nego su u tehnologiji i njihova percepcija stvarnosti od njihovih vršnjaka, njihove svakodnevice do onih sadržaja kojima su izloženi u digitalnom medijskom prostoru je zapravo takva da je isprepletena i nemaju više nekakvo poimanje stvarnosti da se nešto događa online, a nešto drugo offline. I to su zapravo dva svijeta koja njima čine jedan veliki njihov svijet i to nam je ponekad ovako generacijski možda teže razumjeti, no u kontekstu roditelja i nekakve obiteljske dinamike uvijek je vrijedno obratiti pozornost na tri možda najbitnije stvari. To bi bila količina vremena uz koje su djeca uz ekrane, kvaliteta sadržaja kojima su izloženi i što zapravo ekran zamjenjuje, odnosno kada je dijete uz ekran, zamjenjuje li to razgovor, igru, nekakve zajedničke rituale i slično. I zapravo tu se ne radi toliko o pitanju zabrane tehnologije, nego očuvanja njihovog djetinjstva i očuvanja njihove dobrobiti.
0: I o tome ćemo govoriti tijekom večerašnje emisije, kako bismo možda spriječili neke ozbiljnije dugoročne posljedice. Evo, samo jedna mala digresija, vi ste profesorica, imate studente i prije emisije baš smo razgovarali koliko se danas koristi olovka i papir, hvatanje bilješki rukom, to je nepoznanica današnje generacije studenata.
1: Pa da, malo im je abstraktno i zanimljivo kad imamo pisane provjere znanja, pisane kolokvije, pa mogu biti usmeni, pa boli ih malo ruka i slično, ali dobro, evo, nosimo se generacijski nekako, nađemo se na sredini.
0: I sad dolazimo do te generacijske podjele, sve češće se u javnosti spominju generacija X, generacija Z, pa možete li nam pojasniti, pogotovo za slušatelje koji su možda stariji i još ne razumiju tko je tko, kako se zapravo dijele te generacije koje su označene pojedinim slovima, kako se dijele po godištima i zašto je ta podjela uopće važna?
1: Da nam je podjela važna ne toliko da bismo bili unutar nekakvih strogih kategorija, nego nam zapravo pojašnjava okvir koji opisuje društveni i tehnološki kontekst odrastanja. Dakle, svaka generacija, danas ih imamo, evo možemo nekakvih 6 dominantnih generacija govoriti, one su podijeljene prema godinama rođenja, ali i prema navikama određene generacije u odnosu s medijima, prema uopće razvoju medija u neko vrijeme nije naravno bilo isto u 50. godinama prošlog stoljeća i kako je to današnjoj djeci i školarcima. Tako da je to poznavanje generacija zapravo može nam dati puno više jasnoće i smanjiti generacijski jaz koji je jako česta tema u ne samo u medijskom prostoru, nego općenito u javnom govoru, jer smo skloni, pogotovo kada se obraćamo mlađim generacijama od naše, od one koje mi pripadamo, skloni smo uspoređivati kako je to nekada bilo u naše vrijeme. I onda zapravo kroz to nekakvo prepričavanje i uspoređivanje, a u generacijama nema toliko prostora za usporedbu u smislu da je netko bolji, netko živi kvalitetnije od ovoga drugoga, zapravo stvaramo taj generacijski jaz i ponekad nismo svjesni da se na taj način možemo onda udaljiti od neke mlađe generacije. Tako da evo danas ono što je zanimljivo je primjerice da su današnja djeca pripadnici ili generacije alfa, oni su nam negdje rođeni od 2013. do 2024. godine, ali evo već od prošle godine i onda nastavno u ovu godinu nam se razvila takozvana generacija beta, to bi bila zapravo današnji jednogodišnjaci i oni su već prema ne samo njihovim navikama, jer teško je govoriti o navikama ako govorimo o tako maloj djeci, ali više govorimo o svijetu u kojem su oni rođeni i načinu na koji mediji danas funkcioniraju. Pa bi onda primjerice ta generacija beta, ona će odrastati uz umjetnu inteligenciju kao svakodnevni alat i njima će razgovor s umjetnom inteligencijom, bilo kojim programom i alatom kojim će se služiti, zapravo biti normalan kao što je nama recimo pretraživanje interneta u nekoj općenitoj tražilici. Tako da je zbog toga vrijedno razumjeti te generacijske razlike.
0: Ako nas možete onda sad smjestiti u te generacije, evo slušaju nas naši slušatelji različitih godišta, dio njih je iz 20. stoljeća. Kako nas onda podijeliti?
1: Pa evo, te generacije nekako počinju sa takozvanim baby boomerima od 46. do 64. godine prošlog stoljeća.
0: Znači oni nemaju slovo, jel?
1: Onda imamo generaciju X, oni su nam do 80. godina prošlog stoljeća, milenijalci ili generacija Y do 96. godine, generacija Z, to bi bili današnji studenti, do 2012. godine rođeni i generacija Alfa, oni su nam do 2024. odnosno oni bi današnji tinejdžeri zapravo onda bili školarci i tinejdžeri.
0: Ako vas dobro razumijem, onda recimo generacija X će teško razumjeti ovu generaciju beta kojoj će umjetna inteligencija biti normalan sugovornik, alat s kojim su zapravo rođeni, ali poznavati ove razlike nekako može smanjiti napetosti i nerazumijevanje. Zato nam je to važno.
1: Da, svakako, i neće nužno, možda teško razumjeti, težina dolazi kada počnemo uspoređivati. I onda tu nekako se možemo naći pred tim izazovom, jer nam je to onako nekako nagonski vrlo prirodno. Zašto oni sad, kako oni mogu koristiti, razgovarati, ne znam, sa ChatGPT-em, a u moje vrijeme išli smo u knjižnicu pa smo tako tražili informacije, onda automatski tu ne može doći odmah do nekakvog dijaloga i razumijevanja. Ali ne mora biti nužno teško.
0: Možemo se razumjeti, možemo si pomoći. Poštovani slušatelji, imate li vi pitanja iz ovoga područja ili iskustva koje želite podijeliti s nama kao roditelji, učitelji i odgajatelji, djeca i ekrani, slobodno nam možete pisati na 099460-99888. A mi proširujemo znanja kako bismo se bolje razumjeli, doktorica Smančević, kako komunicirati s generacijom koja ne pamti život bez interneta. Što je njihova stvarnost?
1: Pa njihova stvarnost se zapravo uključuje njihov online ili digitalni identitet koji oni isprepliću sa obilježjima svog identiteta u fizičkom, mi bismo rekli stvarnom svijetu, ali njima je to sve jedan stvarni svijet. Njihove društvene mreže, njihove gaming zajednice, digitalni odnosi i slično, to su sve stvarni odnosi prema njihovoj percepciji. I onda zapravo ako bismo primjerice uspoređivali naše navike s njihovim navikama i u tom dijalogu nekako uvjetno rečeno omalovažavali taj njihov svijet kao kako ti nešto digitalno može biti jednako kao nešto stvarno i iskustveno, zapravo na taj način zatvaramo vrata komunikaciji. I važno je pokazati interes, postavljati pitanja bez osude, slušati što je to njima, nije nam cilj zapravo složiti se ili prihvatiti sve ili primijeniti u svom životu, nego samo slušati bez osude i na taj način graditi povjerenje i dati priliku i djetetu da objasni zašto mu je bitno da je jednako prihvaćen na društvenoj mreži kao što je primjerice u svom razredu. Jer njima je to sada sve dio jednoga svijeta, a mi smo to prije odvajali i možda i sad iz ove perspektive isto tako odvajamo kao pa okej, ovo ti se ipak događa samo u online svijetu, a njima to nije samo, nego im je jednako zapravo vrijedno. I što prije nekako to razumijemo, onda prije možemo i uočiti ako dolazi do nekakvih izazova kasnije tijekom odrastanja, evo osobito za te generacije, od generacije Z pa prema generaciji Beta, koji su zaista uronjeni u digitalni svijet i u tehnologije, i što više ih razumijemo i što ih više zapravo osluškujemo, više ćemo ostati povezani, što nam je nekako i cilj na kraju dana.
0: Idemo sada pogledati tu dječicu koja danas odrastaju uz ekrane. Evo, imali ste radionice i za roditelje djece vrtićke dobi, dakle dodirujete tu stvarnost i pokušavate ih usmjeriti da razumiju što se događa. Zašto su ekrani djeci toliko privlačni?
1: Oni su zapravo dizajnirani da bi njima nekako bili neodoljivi u njihovoj svakodnevici, najviše zbog brze izmjene slika, zbog jarkih boja, zvučnih efekata, onda osobito ako govorimo o algoritmima personaliziranih sadržaja i zapravo su djeca posebno onda osjetljiva na takvu vrstu podražaja. I ekran u digitalnom svijetu njima daje brze nagrade bez nekakvog uloženog truda ili bez puno napora, i stvari se puno brže odvijaju u digitalnom svijetu nego u stvarnom svijetu. Za nešto što bi možda u stvarnom životu čekali, u svijetu ekrana ne trebaju čekati dugo, gotovo na ništa. Čim im je neki sadržaj dosadan, automatski im se nudi 5, 10, 15 novih sadržaja i puno brže zapravo mogu promijeniti to čemu su izloženi, a puno im se teže vratiti takozvanoj sporoj stvarnosti. I u tom kontekstu, ako se recimo dotaknemo i teme vezane uz pažnju, koncentraciju i fokus koji mogu imati, to je isto tako raspršeno, zato što su sadržaje informacije raspršeni u digitalnom svijetu, i ako su navezani na ekrane, onda će puno više gubiti pažnju u stvarnom svijetu, jer im je stvarni svijet postao jako spor. I onda je školski sat traje neopisivo dugo. Jako je teško postao gledati animirani film u kinu, jer traje vjerojatno sat i pol. I što ćemo onda raditi ako nemamo još dva ekrana u sebe. Tako da su te nekakve svakodnevne situacije, pa evo čak i ako govorimo o kontekstu škole ili nekakve kazališne predstave, postale neopisivo dugačke, zato što nemaju mogućnost tako brzo promijeniti sadržaj i svoj fokus prebaciti na nešto drugo, i zato nam je u tom kontekstu jako važna ta uravnoteženost i raspodjela vremena između digitalnog i stvarnog svijeta.
0: Onda možemo misliti kako je dječici u prvom, drugom, trećem razredu, gdje se stječu neke navike, a njima se žuri izmijeniti sadržaj, a treba zapravo učiti čitati, pisati, pa to je nevjerojatan izazov za njih, iz njihove perspektive.
1: Za njih, a i za nas kad promatramo to.
0: Ali što možemo učiniti, evo, i pomoći našim roditeljima da se u svemu tome snađu? Doktorice Osmančević, što djeci činimo, pogotovo onim najmanjima, kad umjesto razgovora i pozornosti u njihove ruke stavimo mobitel, tablet?
1: Ukoliko je to učestalo, možemo im oduzeti priliku, primjerice, da razvijaju govor, da razvijaju empatiju ili bilo koji oblik emocionalne vještine u kontekstu emocionalne inteligencije, sposobnost regulacije emocija, i posebice ako govorimo o situacijama kada ekran zamjenjuje interakciju s roditeljima, sa odraslim ljudima, sa članovima obitelji, prijateljima, tada njihov razvoj postaje siromašniji i dijete tada možda miruje kratkoročno ako smo neku situaciju prekinuli tako što smo mu dali ekran, ali propušta zapravo te ključne razvojne poticaje. I onda nam je u tom kontekstu važno ne samo razumjeti, nego i osvijestiti da se i njihov mozak i njihov prva nekakva percepcija identiteta zapravo u toj ranoj dobi razvija kroz odnosa, odnosi i interakcija. I tu ekran ne može nikada biti zamjena za neku drugu odraslu osobu ili vršnjaka, nego ostaje samo na kraju dana ekran, odnosno neki alat koji eventualno roditelj ili skrbnik odlučio koristiti kako bi dobio nešto drugo. Tako da opet ponavljam, ako je to naravno učestalo, ne znači da ekrani se trebaju zabraniti ili da nikako nisu dobri, nego je samo važna ta ravnoteža i smisao koju dajemo ekranu u trenutku kada ga odlučimo dati djetetu.
0: Vratimo se iskustvima i naših slušatelja, evo, koji nas prate u domovima, možda je sad još uvijek u tijeku neka rasprava sa djecom, pa netko nekoga ne sluša ili su već krenuli na spavanje pa nikako da se dogovore. Je li primjereno nemirno dijete, na primjer vrtićke dobi, umirivati mobitelom, odnosno poslužiti se mobitelom ili tabletom kao digitalnom dadiljom?
1: Pa kratkoročno svakako djeluje u smislu da se recimo dijete smiri, a roditelj dobije predah koji mu je u tom trenutku jako potreban. Međutim, dugoročno se dijete ne uči kako upravljati tim nelagodnim emocijama kao što je frustracija, ljutnja, tuga ili bilo što smo prekinuli u tom trenutku. I ako svaku onda nelagodu gasimo ekranom, uvjetno rečeno, onda zapravo šaljemo poruku djetetu da je bijeg rješenje. I djeca trebaju naučiti da su zapravo te nelagodne emocije i podnošljive i prolazne, i tu nam je isto u tom kontekstu važno koju smo ulogu dali mobitelu. Je li on, jer ako ga nazovemo digitalnom dadiljom, kao da smo mu onda dali ulogu da on može biti zamjena za stvarnu osobu koja će pričuvati dijete ili biti blizu djeteta, a on to svakako nije. Na kraju dana to je isto jedan alat, jedan obični uređaj. I zbog toga je važno i razmisliti kad dajemo mobitel, što zapravo, koju ulogu smo mu onda tada dali i što se prije s tim nekako povežemo, onda ćemo lakše prihvatiti to da možda mobitel neće svaki put biti rješenje, ali isto tako ne se samo okrivljavati ako ponekad mobitel bude rješenje. Dakle, kratkoročno može naravno olakšati roditeljima, i danas bi nekako bilo i neobično očekivati da se baš nikad ta strategija neće koristiti u odgoju, u svakodnevici, u nekakvim rutinama i slično, tako da ne stavljamo nikakav negativni predznak pred ekran, koliko stavljamo naglasak na svjesnost i na razumijevanje što taj ekran znači u određenom trenutku.
0: Onda nam recite koliko je izloženosti ekranu dovoljno, na primjer kod djece vrtićke dobi, i koji su ključni rizici pretjerane izloženosti.
1: Pa ako primjerice slijedimo smjernice Svjetske zdravstvene organizacije, za djecu vrtićke dobi se preporučuje do najviše sat vremena dnevno, ali oni tamo jako naglašavaju i voljela bih ja istaknuti, uz prisutnost roditelja, dakle zajedničko gledanje nekog odabranog sadržaja na ekranima, i nakon toga nekakav razgovor ili nekakva interakcija s djetetom o pogledanom sadržaju. To je to takozvano svjesno provedeno vrijeme uz ekrane. I važnije od samog zapravo trajanja je taj kontekst, je li dijete samo pred ekranom ili je zajedno s odraslom osobom. Razgovara li se o sadržaju ili je dijete samo pasivni promatrač nekog sadržaja. I to nam je važno pogotovo ako govorimo o pretjeranoj izloženosti, zato što se ona povezuje s poteškoćama u govoru, u pažnji, u snu, u nekakvoj regulaciji emocija koju smo već spomenuli, i u tom kontekstu je vrijedno staviti fokus, nije nam možda toliko važna količina vremena ili trajanje koje će dijete provesti, ako smo mu mi prethodno pomogli odabrati sadržaje ili smo mu ponudili sadržaje. Dijete ne može sa 3 godine samo sebi birati sadržaje, i ako smo onda i te sadržaje koristili za nekakav razgovor u djetetovoj svakodnevici. Tako da ne mora nam toliko biti fokus na vremenu, ako to bude sat i pol ili ako bude manje od sat vremena, koliko je vrijedno zapravo dati kvalitetu tom vremenu i dati nekakav smisao tom zajedničkom vremenu provedenom uz ekrane.
0: No, ovim stvarima se najčešće počne razmišljati kad se primijete promjene ponašanja kod djeteta. Možete li reći, doktorice Osmančević, postoje li neki simptomi po kojima možemo prepoznati da je vrijeme potražiti pomoć jer smo pretjerali u izlaganju djece ekranima?
1: To bi bila svaka nagla promjena u navikama, dakle nešto što se dogodi odjednom, rekli bismo preko noći, primjerice ako dijete odjednom počne imati nekakve veće ili snažne ispade bijesa kad se gase ekrani jer želi gledati nešto još, kad gubi interes za igru, kad gubi interes za bilo kakvu rutinu ili nešto što je sastavni dio njegove svakodnevice. Odjednom se ne želi ići igrati možda s prijateljima, ne želi ići u vrtić i slično, ali tu ne bih stavila samo naglasak na djecu, nego i generacijski ovako na sve nas, zapravo kada odjednom odlučimo promijeniti nešto u svojoj svakodnevici, a da su uz to povezani ekran, izloženost medijima i slično, treba se samo onako zapitati kada je došlo do te promjene. Ako idemo kasnije spavati od našeg uobičajenog vremena, a zapravo scrollamo cijelo vrijeme, odnosno izloženi smo tim kraćim videozapisima i sadržajima, tu se onda isto vrijedno zapitati zašto sam sad otišla 2 sata kasnije spavati i zašto mi je to bilo potrebno, ta izloženost ekranima. Tako da tu nam nisu samo djeca nekakav izazov, nego svi mi možemo postati vrlo lako izazov u tom smislu. Na ekrane se vrlo lako naviknuti i vrijeme kao da brže prolazi kada smo izloženi ekranima. Ako idemo pogledati samo jednu objavu pa se onda vidimo sat vremena kasnije uz isti taj ekran, tako da nisu tu samo djeca pred izazovima, ima i odraslih, sve više zapravo.
0: I zapravo djeca upijaju ono što odrasli rade, ali moguća je promjena ako malo proširimo svoje znanje, ako postanemo svjesni vlastitih obrazaca ponašanja, nešto možemo promijeniti i moguće posljedice spriječiti. Tome i služi ova emisija, poštovani slušatelji, da je promjena moguća, kaže i pjesma koja nas čeka u nastavku, Fra Marina Karačića, a nakon toga se vraćamo djeci i ekranima i izazovu za roditelje. Otvorit ćemo i pitanje objave foto i video sadržaja vlastite djece, što trebamo o tome znati, jesu li zabrane, recimo, prisutnosti djece u virtualnom svijetu neko rješenje. Imamo jedan konkretan slučaj koji će nam nešto pokazati. Moramo se suočiti sa određenim zabludama u kojima živimo mi odrasli, ali o tome svemu nakon ove 3 glazbene meditativne minute.

0: I tako si živ, i tako te osjećam.
1: Slušate emisiju S druge strane ogledala u programu Hrvatskog katoličkog radija. Večeras smo pred ekranima zajedno s djecom, što je izazov za roditelje, naime to je naša tema. Djeca i ekrani, izazov za roditelje, ali malo proširujemo i u ovaj virtualni svijet, jer kako kaže naša gošća, sve je to neodvojivo i zapravo uz nas sada već rastu generacije kojima je virtualni svijet ne alat kojim se služe, nego jednostavno su u tome i teško čine razliku između stvarnog i virtualnog, pa kako ih razumjeti i voditi da bude mjera dovoljno, a ne previše. Podsjećam na pitanja iz ovoga područja, odgovara doktorica Leali Osmančević, komunikologinja sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Najavila sam da ćemo malo doći i do teme koja je draga roditeljima i možda na prvu i ne uviđaju određene opasnosti, objaviti sliku, odnosno fotografiju ili video sadržaj svojeg djeteta koje je uspješno, lijepo, preslatko. Zašto to ne bismo smjeli objaviti na društvenim mrežama? Treba li tu slijediti neka pravila?
2: Svakako bi bilo dobro biti oprezan u takvim situacijama. Opet nećemo govoriti o nekakvim zabranama ili davati preznak da je nešto potpuno dobro ili potpuno loše, jer evo u kontekstu onog prvog pitanja što se dogodi u jednoj minuti, primjerice na društvenim mrežama se pojavi 1000 potpuno novih fotografija djece koje su se pojavile na društvenim mrežama njihovih roditelja. I to su uvijek nekakve lijepe uspomene, lijepi trenuci, prvi rođendani, prvi odlasci na more, fotografije sa krštenja, prve pričesti i slično. I zapravo one su tu u nekakvoj službi digitalnog dnevnika i stvaranja digitalnih uspomena, što samo po sebi nije negativno, nije loše. I roditelj koji stoji iza takve objave, namjera mu je potpuno čista i pozitivna. Dakle, želi podijeliti nešto što u njemu izaziva radost, zahvalnost, ponos ili bilo što je vezano za odrastanje njihove djece. Međutim, ono što je zanimljivo je da digitalni identitet djece, osobito ako govorimo o generaciji beta, ne počinje onda kada oni kroz svoje djetinjstvo prvi puta koriste društvene mreže, objave neku svoju fotografiju, već počinje puno, puno ranije, a to je onoga trenutka kad smo ih mi fotografirali i njihovu fotografiju negdje javno podijelili. Dakle, kada ona više nije samo u fotoalbumu, ako netko još koristi tako intenzivno one prave fotoalbume, već ako je zapravo podijeljeno negdje javno. I to su počeci njihovog digitalnog identiteta. Zašto to naglašavam? Zato što se djeca tada nisu to birala, nisu pristala na to, nisu se ni opirala jer nisu svjesna što se događa, i dijete, koliko god malo bilo, ima pravo i na privatnost i na dostojanstvo. I taj digitalni trag zapravo ostaje godinama prije nego što dijete uopće počne koristiti samostalno ekrane, društvene mreže i slično, i može utjecati na njegovu buduću samopercepciju, na njegovo školovanje, odnose, profesionalni život i sve što je kasnije dolazi. Tako da je prije objave zapravo dobro samo zapitati se. Ne moramo sad odmah prestati sve objavljivati ili sve odmah brisati da ne bude ništa u tim većim razmjerima, ali je dobro zapitati se bi li moje dijete jednog dana bilo ponosno na ovu fotografiju. I zato što jednom kada je sadržaj javno dostupan u online svijetu, kontrola nad njim više je zapravo vrlo ograničena, odnosno nije više samo u našim rukama, čak i kada se radi o našem profilu, našoj društvenoj mreži. I ono što je još zanimljivo u tom kontekstu je da postoji istraživanja kada su tineđeri komentirali fotografije koje su njihovi roditelji podijelili kada su oni bili mali, i od svih tih lijepih fotografija, prvih slavlja, prvih proslava, lijepih trenutaka, neki su roditelji primjerice podijelili, ne znam, kada je dijete prvi put probao neku hranu pa je bilo zamusano, prljavo ili slično, i to im je bilo simpatično, bilo im je slatko. To tineđerima uopće nije ni simpatično ni slatko, i oni su to vidjeli, oni su to recimo povezivali sa sramom, kako se sad srame jer svi vide kako su oni kao mali primjerice bili u zaprljanoj odjeći od igre ili od neke hrane i slično. Tako da je ta percepcija onda vrijedna, samo onako zapitati se ono, bi li on htio vidjeti tu svoju fotografiju tako javno, ako bi u redu, a ako ne, onda možda ipak promisliti i zadržati te neke fotografije djece ipak za užu obitelj.
1: Oprostite, rekli ste kad jednom objavimo fotografiju ili videozapis na društvenim mrežama, to ostaje trajno i to je dostupno, bez obzira što, kako kažu korisnici, poklikamo i privatnost i zaštitu i samo da vide prijatelji, i samo ograničena publika i tako dalje, kako je moguće ako nam to možete objasniti?
2: Pa danas je to najviše moguće zbog alata umjetne inteligencije o kojoj je zaista sve češće tema u javnom prostoru, zato što se fotografije djece mogu preuzimati i dijeliti ponekad čak i bez znanja roditelja i bez dopuštenja, i tu naravno govorimo o lošim i negativnim namjerama, ne govorimo naravno u nikakvom pozitivnom kontekstu, ali nam je samo vrijedno znati da i takve navike i takve osobe nažalost postoje, koji se svjesno služe takvim programima sa nekakvom lošom namjerom. I onda tako fotografije djece mogu završiti na nekakvim neprimjerenim stranicama ili se koristiti za lažne profile, za lažno predstavljanje, i postoje zapravo i slučajevi takozvanih digitalnih otmica identiteta djece, gdje netko koristi tuđe fotografije djeteta i predstavlja to dijete kao svoje. I onda u tom smislu čak i te, možemo reći, bezazlene fotografije mogu biti iskorištene u kontekstu koji roditelj nikad nije ni uzimao u obzir. Tako da to nije krivnja i sva odgovornost na roditeljima, naravno da je na cijelom društvu i na svima koji su na bilo koji način uključeni u svijet u kojem su i djeca, tako da se to tiče zaista svih nas. I tu ne bih svakako krivila roditelje, niti se oni okrivljavaju, nego je samo vrijedno onda znati, ako već stavljamo fotografiju, prije toga se informirati gdje sve ona završava. I primjerice, bilo je puno slučajeva kada roditelji nisu željeli podijeliti neku fotografiju javno, ali su je recimo stavili u neku zajedničku WhatsApp grupu sa svojim poslovnim kolegama, sa širom obitelji i slično, i onda je netko iz te grupe objavio tu fotografiju i primjerice, evo ovo je moje kumče. I onda je
1: Opet je dijete otišlo iz tog kruga. Tako da je
2: važna, opet se tu vraćamo na onu komunikaciju, na važnost razgovora, jasno komunicirati čak i članovima obitelji, pogotovo ako roditelji nisu za objavljivanje na društvenim mrežama gdje se vidi potpuno lice djeteta, identitet, nego je on skriven i zaštićen, ali ipak možda i provjeriti kroz razgovor što ostali članovi obitelji rade s tim fotografijama, jer evo WhatsApp je tu najpopularnija aplikacija za dijeljenje i znamo kad primimo fotografiju da je ona automatski u našim galerijama mobitela, i onda znamo li zapravo gdje je ta svaka naša fotografija završila. Tako da je to znanje opet nekako ključno.
1: I sada kada neki roditelji žele postaviti okvire, granice, nećemo to raditi, nisu oni čudni niti plašljivi, nego jednostavno imaju pravo reći ne.

0: nešto javno, a opet da dijete ostane zaštićeno. Jer svaki put kad roditelji želi podijeliti neki sadržaj, fotografiju, video zapis vezanu uz dijete, to radi iz najbolje moguće namjere. Želim podijeliti nešto što je sastavni dio i veliki ili najveći dio moga života. Tako da u tom smislu nije loše ni promisliti o takvim nekim zamjenskim strategijama. Kako opet objaviti nešto vezano uz dijete u digitalnom svijetu, a zaštititi njegov identitet u potpunosti.
1: U prvom dijelu razgovora spomenuli ste da nismo za zabrane, nego za ravnotežu, za komunikaciju, za gledanje ekrana s djetetom, a ne ga ostaviti kao pasivnog promatrača itd. Možete li nam dati savjete za roditelje kako prepoznati kvalitetne sadržaje i integrirati ih u svoj rad s djecom kod kuće?
0: Kvalitetan sadržaj, osobito pri odabiru za djecu, ako govorimo već od najranije vrtićke dobi, bi trebao biti onaj sadržaj koji je razvojno najprije primjeren za tu dob, dakle pratiti one dobne oznake, a potom svaki sadržaj koji je nekakvog sporijeg tempa, bez agresivnih reklama, bez prejakih zvukova, prevelike te dinamike u tim ranim razvojnim fazama, i oni sadržaji koji se smatraju kvalitetnima su oni koji potiču djecu na interakciju, na razmišljanje, koji zahtijevaju djece nekakav odgovor, bilo da su riječ neke brojalice, pitalice, zagonetke ili bilo koji sadržaj koji zapravo uključuje dijete koje je pred ekranom. I idealno bi bilo da takvi sadržaji potiču daljnji razgovori kada dijete završi sa gledanjem, nekakvu njihovu kreativnost i slično. I najbolji filter onda za takvi kvalitetan sadržaj je ta roditeljska prisutnost. I to zajedničko gledanje je nevjerojatno zapravo jednostavan, a dugoročno održivi kvalitetan način kako ostati povezan s djetetom i raditi nešto što je njemu drago. Ako već voli ekrane, zašto mi ne bismo isto bili dio toga? A s druge strane je vrlo odgovorno, jer mi smo prethodno odabrali kvalitetan sadržaj i djetetu je to isto tako ispunilo jedan dio slobodnog vremena. Zbog toga smo i naglasili da ekrani nisu sami po sebi ni jako dobre, ni jako loši, nego da smo mi ti koji im dajemo značenje. I ako im damo tu pomoćnu ulogu u djetetovoj svakodnevici, onda nemamo tu puno prostora za dodatnu brigu ili nekakav teret štete li sada ekrani djetetu.
1: Koliko nam na ovom putu razumijevanja i integriranja ekrana u odgoj djeteta mogu pomoći i digitalne aplikacije kao određeni zaštitni alati za obitelj?
0: Oni su u tom kontekstu najbolji saveznik roditeljima, posebice kada, ako govorimo o roditeljima današnje generacije beta, zato što su svaki program koji omogućuje roditeljski nadzor, on je tu da stvori nekakvo odgovorno i sigurno okruženje kada je dijete izloženo ekranima. I takvi su programi zaista danas učestali, gotovo su sastavni dio svakoga doma, što nam je uvijek naravno posebno drago, jer na jednom mjestu jako brzo filtriraju sigurne i kvalitetne sadržaje za djecu, onemogućuju neki sadržaj koji bi bio neprimjeren i čak se onda i kroz postavke algoritama zapravo mogu regulirati koji će se sadržaj djeci nuditi kao nekakvi budući sadržaj ili idući sadržaj, tako da svakako bi bilo dobro imati obiteljska pravila koja su onda vezana uz te obiteljske digitalne račune koji se onda izrađuju za kućanstva.
1: Više puta, doktorice Osmančević, tijekom emisije ste spomenuli da zabrane nisu rješenje. Molim vas, ako može školski objasniti, onda što je rješenje, odnosno kako učinkovito, a bezbolno smanjiti vrijeme pred ekranom ili ga kvalitetno provesti?
0: Najučinkovitije je zapravo uspostaviti kroz roditeljsku suradnju sa djetetom nekakva obiteljska pravila koja će onda vrijediti za sve. I tu nam je ključna ta uloga dogovora, dakle da ne bude pravilo u obitelji, primjerice da se za vrijeme večere ne smiju koristiti mobiteli i onda tata samo ide provjeriti utakmicu, rezultat utakmice, a mama samo ide vidjeti ko je poslao tada poruku. Dijete tu ostaje zbunjeno zato što puno više slijedi primjer nego što čuje naše riječi svojih roditelja, i dogod smo dosljedni u tim obiteljskim rutinama i dogod ta pravila postanu dio rutine i vrijede za sve, to će prije i dijete prihvatiti takav oblik granica, gdje smo opet onda zapravo postupamo vrlo, vrlo odgovorno, njih štitimo, ali onda ta pravila, ako se već nazivaju obiteljska pravila, onda zaista vrijede za sve članove obitelji i tu onda ne bi trebalo biti iznimak. Ako govorimo o nedjeljama, ako govorimo o obrocima, ako govorimo o vremenu prije spavanja koje bi trebalo biti bez ekrana, osobito za djecu u tim ranim razvojnim fazama, jako je važno da roditelji u tom kontekstu budu primjer i budu model.

0: za kasnije djedetovo ponašanje i teško možemo zapravo očekivati drugačije ponašanje ako to ne pokažemo svojim primjerom. Možemo mi onako uspostaviti jako puno pravila, ali ako su samo na toj verbalnoj razini, onda nije nekako opravdano zaočekivati da ih djeca trebaju slijediti.
1: Oprostite, vratimo se sada djeci vrtićke dobi, pa nisu li oni mali? Mnogi će reći, ma mali su, oni još to ne razumiju, pa neće to utjecati na njih, ali što kaže zapravo iskustvo?
0: Pa svjesni su oni.
1: Jesu.
0: Da. Ekrana i njihove prisutnosti, ono što se pokazalo, naravno prema istraživanjima, kao jako korisno je ne izlagati ih neposredno prije spavanja ekranima, čak ni u svrhu nekakvog umirivanja. To je iz čistih objektivnih razvojnih razloga i tijekom obroka također zbog njihove pažnje, fokusiranosti, svjesnog obroka i slično. Nikada ih ne ostaviti potpuno samostalno uz te ekrane, imati jasna vremenska ograničenja, tako da ekran sam po sebi nije problem, koliko može biti problem nepostojanje granica kada je dijete uz ekran. I nekako promisliti i osvijestiti što ekran u trenutku kada mu je dijete izloženo zapravo mijenja. Primjerice, ako svakodnevno mijenja dječju igru, onda možemo tu napravo misliti da je ekran problem, problem je možda onda ta svjesna odluka da to zamijeni djetetovu igru. Ali ako se nekada dogodi da je ekran strategija da bi dijete bilo mirno ili da bi se zabavilo, to je isto tako onda u redu sve, odnosno dogod ekran ne mijenja nešto važno i vrijedno djetetovom životu, jer opet možda se malo i ponavljam, ali ekran je na kraju dana samo alat koji nam može biti ili pripomoć ili nam može biti veliki kamen spoticanja u kućanstvu i obitelji.
1: Ali dobro je da se ponavljate, jer često čujemo ekran je kriv, ovi su nam pustili ovaj sadržaj i tako dalje. Ne, mi smo krivi koji smo donijeli odluku ne reagirati, ne zauzeti stav i u ostalom ne stisnuti tipku ugasi. Vratimo se sada još praksi koju imate na terenu s roditeljima, na primjer je radionice za roditelje. Kako oni reagiraju kad ovo sve čuju? Je li stvarno ta tema postaje nekako važna ili jednostavno prelaze preko nje?
0: Evo sada iz ovog nekakvog najsvježijeg iskustva zapravo sam primijetila da većina roditelja osjeti u nekom trenutku olakšanje zato što prepoznaju da nisu jedini koji se možda uvjetno rečeno bore s ekranima u svojoj obitelji, osobito roditelji koji imaju djecu različitih uzrasta, pa onda ne mogu nekako, možda nisu uvijek pronašli nekakve uspješne strategije kako objasniti da jedno dijete sad smije gledati i biti više izloženo nekom sadržaju, a manje mlađe dijete zapravo ne. I često kažu ono što su mi znali podijeliti je da su svjesni nekakvog iz svog osobnog pretjerivanja u smislu vremena kojeg provode oni uz ekrane, kako se brzo zapravo navući na sadržaje koji se tako brzo izmjenjuju, ali da im ponekad nedostaju konkretne smjernice i nekakvi stvarni primjeri iz prakse. I zapravo to olakšanje dolazi u onom trenutku kada shvate da cilj nije savršenstvo, nego svjesnost i male promjene. I tada onda postanu puno otvoreniji, motiviraniji i opet na kraju zapravo shvate da nikako nisu izolirani slučaj i da je samo ekran problem u njihovoj obitelji, već da se svatko može susresti pred tim izazovom. Tako da tu nam nije zapravo cilj pozivati na savršene roditelje, nego samo na svjesno odgajanje i na svjesnu nekakvu roditeljsku prisutnost u djetetovom odrastanju.
1: Svjesni smo da neki operateri evo u posljednje vrijeme rade različite reklame, kampanje i slično, što se sve može dogoditi uslijed toga što virtualnom svijetu dajemo sadržaje vlastite djece, od fotografija, video zapisa, drugih informacija, pa onda tu dođe umjetna inteligencija. Imamo li neke konkretne slučajeve koji su donijeli određene promjene?
0: Pa da, imamo primjerice u susjednoj Njemačkoj je bila prisutna i dosta medijski popraćena jedna kampanja telekomunikacijskog operatera koji je koristio primjer tog takozvanog sharentinga, odnosno prakse kada roditelji dijele fotografije svoje djece na društvenim mrežama iz opet naravno najboljih namjera, ali gdje sve to može završiti. Pa su napravili tog jednog izmišljenog lika, djevojčicu Elu, koja se onda u svojoj adolescentskoj dobi obratila svojim roditeljima putem ekrana i zapravo su iz stvarnih fotografija djece, odnosno temeljeno je na stvarnom slučaju, ali su pokazali kako je danas u dobu umjetne inteligencije vrlo lako, već samo uz pomoć jedne fotografije kada je dijete bilo malo, čak i projecirati kako će ono izgledati primjerice sa 13 godina. I to su napravili su taj jedan mali skok u budućnost i onda što se sve toj djevojčici potencijalno moglo dogoditi od te fotografije koja je bila objavljena kada je dijete imalo 2 godine, što joj se sve može dogoditi do njezine adolescencije. Tako da, evo, na taj način su koristili tu priliku kada su imali pozornost roditelja i kada su im zapravo u fokus stavili da dijete nije imalo mogućnost pristanka onog trenutka kada su oni podijelili neku fotografiju. Oni su tada pokazali zaista nekakve najozbiljnije moguće posljedice kada su se ti sadržaji vezani za dijete iskorištavali u nekakvim neprimjerenim okolnostima, krađi identiteta, imitaciji glasa za iznuđivanje od roditelja, nekakve pomoći, novaca i slično. Dakle, to jesu nekakve rubne posljedice, ali ne znači da se ne događaju. I ono što je još važnije, možda stopa stvarnih takvih slučajeva koji se događaju ne samo u zemljama oko nas, nego i u Hrvatskoj. Tako da je svakako vrijedno samo osvijestiti da se to može dogoditi i prije svakog idućeg objavljivanja samo se zapitati je li ta fotografija sada ili primjerena, je li zaista nužna i postoji možda neki drugi način da zadovoljimo tu potrebu, da na nužu ne objavimo potpuni identitet djeteta.
1: Doktorice Osmančević, vratimo se opet ovim nekim mirnim temama, kako idemo dobu za spavanje, možda da ugasimo ekrane i da se vratimo možda nekoj igri bez ekrana. Je li to moguće s djecom u vlastitom domu danas?
0: Pa moguće je, samo što može nekada biti izazov, jer smo nekada i mi kao odrasli se možda zaboravili igrati, zato što i sami živimo vrlo ubrzano i vrlo digitalno danas. Tako da opet na kraju dana, koliko god imamo tih generacijskih različitosti i koliko god su današnja djeca digitalno uronjena u svijet koji nama nije bio toliko sastavni dio djetinjstva, zapravo opet se možemo vratiti na one temeljne postavke da djeci ne trebaju niti skupe aplikacije ni uređaje, da bi njima bilo zabavno, da bi se učili igrati, da bi razvijali maštu, da bi razvijali kreativnost upravo u tom obiteljskom roditeljskom domu, i jer njima na kraju dana, mislim, najviše treba naša prisutnost i naše vrijeme. I onda kad se vratimo na te osnovne, rekli bismo tvorničke postavke, onda zapravo vidimo da nijedna ta digitalna odrednica današnje generacije ne smije i ne može i zapravo nije na kraju dana prepreka za našu stvarnu povezanost s djetetom. Tako da kada nekako maknemo tu crno-bijelu podjelu da su ekrani ili dobri ili loši, da igra samo mora biti na podu s igračkama, nikako ne smije biti uz nekakav ekran i slično, što se više oslobodimo takvih nekakvih navezanosti i etiketa, to ćemo puno lakše onda naći neke alternativne načine kako biti prisutan u djetetu u djetinjstvu, čak i kada je ono, evo, pripadnik ove najnovije digitalne generacije.
1: No, vratimo se samo još jednoj želji roditelja, a to je da pa dijete će uz mobitel, uz različite aplikacije, videozapise, učiti jezike, vidjeti neke druge stvari. Pripada li to kategoriji zabluda roditelja kada je u pitanju tehnologija u rukama njihovih najmlađih?
0: Jesu, to su dokazano zapravo zablude ili mitovi. Primjerice, što je dijete više izloženo sadržajima na engleskom jeziku, što više sluša tu glazbu, gleda takve filmove bez titlova i slično, prije će naučiti jezik. Neće bez interakcije, neće bez vježbanja tog jezika, izgovora, naglasaka i slično, i neće bez dijaloga. Dakle, dijete koje je samo pasivni promatrač nečega ili slušatelj, gledatelj nečega, neće nužno usvojiti te vještine. I tu se opet vraćamo na to da umjetna inteligencija neće i ne može zamijeniti čovjeka, pa tako ne može ni ekran. Opet govorimo stalno o alatima. I isto tako postoji jedan mit, primjerice, da će rano korištenje digitalnih tehnologija kasnije osnažiti djecu da budu digitalno opismenjeni. Isto tako neće, ako djeca ne znaju čemu te tehnologije služe, ako im se nije objasnilo i dalo smisao, djeca će onda samo imati tu nekakvu pasivnu perspektivu kako je to biti izložen velikom broju sadržaja. Ne znači nužno da dijete koje i danas ima društvene mreže zna, primjerice, pronaći gdje su postavke privatnosti. I tu nam je onda važno samo osvijestiti osvijestiti tu pasivnu prisutnost djeteta i razumjeti da se digitalne vještine uče, ali tek kada je dijete razvojno spremno za to. Tako da zabluda je do onog trenutka dokad mislimo da će dijete nešto usvojiti samo zato što je nečemu izloženo. Kao što ne zna ni držati žlicu ako samo gleda ljude koji jedu, dok samo ne dobije to iskustvo, isto je tako onda i s ekranima. Tako da.
1: Hvala vam za ovu konkretnu sliku, zaista ne možemo, kao što se ne možemo najesti preko ekrana, jel? Nego moramo sami kušati, tako i ove neke vještine. Dakle, ne možemo se zavaravati time da će ekran i sadržaj koji preko ekrana dolazi ikada zamijeniti roditelje. Može im samo biti saveznik u nekim vještinama, ali automatski to ne ide.
0: Da, i nikada nisu zamjena koju god im ulogu davali to.
1: Hvala vam, doktorice Osmančević. Vjerujem da smo nekome pomogli, malo otvorili oči za ove neke izazove, recimo to tako, da zajedno sa svojom djecom hode i kroz ove nove generacijske izazove i obilježja. Rekli smo sad da se rađa generacija beta, jel? Kako se ta slova mijenjaju, vidjet ćemo. Nadam se da ćemo još doživjeti koju promjenu generacija. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste pratili emisiju S druge strane ogledala. Naša gošća bila je doktorica Leali Osmančević, komunikologinja na Sveučilišnom odjelu za komunikologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Ja sam Tanja Maleš i zahvaljujem me na pozornosti te pozdravljam do iduće emisije za tjedan dana. Do slušanja.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, S druge strane ogledala.
4: Volim.
5: Volim.
4: Volim.
5: Volim slušati HKR.
4: Volim slušati HKR.
6: Volim slušati HKR.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

jača, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo. Mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi? Grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi? Na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma ja se ne dan, zajno grem van. Dobra san okna, dobar je dan. Čista košulja,

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: U programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo
3: i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
3: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni,
5: Zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostajala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

Serijal večernjih koncerata Hrvatskog katoličkog radija započeli smo snimkom Oliverova nastupa u Pariškoj Olimpiji. Neplanirano i, nažalost, vrlo tužno povodom njegove smrti, emitirali smo prvi dio njegovog koncerta Momenti, koji je održan 2009. godine u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Večeras Oliveru Dragojeviću spomen emitiramo drugi dio spomenutog koncerta, dakle Momenti CD.

U programu Hrvatskog katoličkog radija u spomen na Olivera Dragojevića slušamo drugi dio njegovog legendarnog koncerta Momenti, održan u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 2009. godine.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: U svako doba dana.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo. 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini osudilo vandalski čin paljenja vanjskog oltara Međugorske crkve i šaranja gospinih kipova. Riječka nadbiskupija od listopada uvodi redovita misna slavlja za filipinske vjenike na tagaloškom jeziku. Papa se nakon ljetnog odmora vratio u Vatikan i već poslao poruku sudionicima 7. međunarodnog seminara o komunikaciji crkve održanog u Čileu. U vandalskom činu, u kojem je jučer zapaljen prostor vanjskog oltara Međugorske crkve i oskvrnuta dva gospena kipa, oglasilo se i Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini. Njegovi članovi najoštrije su osudili vandalske činove i izrazili solidarnost s izjavom župnog ureda Međugorje, župnom zajednicom i svim vjenicima pogođenima tim uznemirujućim događajima. Na skrnavljenje svetinja moram odgovoriti zajedničkom osudom, zaštitom prava svakog čovjeka na slobodno ispovjedanje vjere i još snažnijim zalaganjem za društvo mira, međusobnog poštovanja i praštanja, poručili su.
4: Skrnavljenje vjerskih simbola i mjesta namijenjenih molitvi predstavlja duboko vrijeđanje osjećaja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Svetinje, bez obzira na to kojoj crkvi ili vjerskoj zajednici pripadaju, moraju biti zaštićene i poštovane. Posebno podržavamo dostojanstvenu poruku župnog ureda Međugorje, koji je vjernike pozvao da na počinjeno zlo odgovore molitvom, postom i praštanjem, ne uzvraćujući zlom na zlo. Takav odgovor predstavlja svjedočanstvo vjere, odgovornosti i istinske posvećenosti miru. Međutim, praštanje ne isključuje odgovornost počinioca niti obavezu nadležnih institucija da ovaj slučaj u potpunosti rasvijetle. Pozivamo policijske i pravosudne organe da, bez odlaganja, utvrde sve okolnosti i motive ovih događanja, pronađu odgovorne osobe i procesuiraju ih u skladu sa zakonom. Istovremeno, pozivamo javnost da se uzdrži od nagađanja, neprovjerenih optužbi i govora mržnje koji mogu izazvati dodatne podjele i nemir.
3: Riječka nadbiskupija od listopada uvodi redovita misna slavlja na tagaloškom jeziku namijenjena pripadnicima filipinske zajednice koja živi na riječkom području, najavljeno je na nadbiskupijskoj stranici. Inicijativa je pokrenuta kao odgovor na njihove duhovne potrebe i omogućavanje filipinskim vjernicima sudjelovanje u liturgiji na materinskom jeziku. Duhovna i vjerska skrb za filipinske vjernike ostvaruje se kroz misiju Svetog Ansgara, a misija će u Kapucinskoj crkvi Gospe Lutske na Riječkoj Žabici služiti otac Mark Robin Destura. Misna slavlja slavit će se svake druge subote u mjesecu s početkom u 16:30, a prva misa na tagaloškom jeziku bit će slavljena u subotu 10. listopada. Dodajmo ovome da Rijeka posljednjih godina bilježi značajan porast broja stranih radnika, među kojima je veliki broj državljana Filipina. Riječka nadbiskupija nastoji odgovoriti potrebama vjernika različitih jezika i kulturnih pozadina i već provodi aktivnosti usmjerene prema stranim radnicima koji žive na riječkom području. Jednom mjesečno organiziraju se susreti za strane radnike, a prema potrebama pojedinih zajednica organiziraju se i slavlja sakramenata.
1: Crkva u svijetu.
3: Nakon 23 dana koje je proveo ljetnoj rezidenciji u Castel Gandolfu, Papa Lav XIV. Se u ponedjeljak navečer vratio u Vatikan i nastavio s redovitom djelatnošću. Aldo Sinković.
5: Jučer je uputio poruku sudionicima 7. međunarodnog seminara o komunikaciji crkve održanog 27. i 28. srpnja na Papinskom katoličkom sveučilištu u Santiago u Čileu. U poruci Papa poziva stručnjake da rade na razvoju komunikacije koja će unatoč ubrzanom tehnološkom napretku uvijek štititi dostojanstvo ljudske osobe. Seminar je bio posvećen izazovima umjetne inteligencije te je okupio komunikacijske stručnjake, znanstvenike, pastoralne djelatnike i predstavnike crkve iz Latinske Amerike i Kariba. Sudionici su raspravljali o etičkim, kulturnim i vjerskim pitanjima koja donosi razvoj umjetne inteligencije u svjetlu enciklike Magnifica Humanitas Pape Leva XIV. Pape poručio kako sva tehnološka sredstva trebaju biti u službi istine i općeg dobra. Istaknuo je važnost mudrog i odgovornog pristupa umjetnoj inteligenciji kako bi crkvena komunikacija pridonosila susretu među ljudima i navještaju evanđelja. Sudionici seminara zaključili su kako razvoj umjetne inteligencije mora biti usmjeren na jačanje zajedništva, dijaloga i bratstva kako bi tehnologija služila čovjeku.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Gospodine, zbog Tebe više nismo robovi grijeha, nego sinovi i kćeri Božje. Zbog Tvoje pobjede postali smo pobjednici u svemu, nazidani na temelju apostola i proroka. Zbog Tebe smo uvijek glava, nikad rep, uvijek iznad, a nikad ispod, slobodni i otkupljeni, spašeni, preporođeni sinovi, baš

teško pogledati u oči i tek tako se pomiriti s tim da više nisi tu. Teško je shvatiti da odlazak na kavu više neće biti isti. Odlazak u grad, odlazak na bazen, na nogomet, na svirku, na rošti. Probe više neće biti iste. Okupljanje ispred doma, slavljenje rođendana, slavljenje Božića. Teško je shvatiti da više ništa neće biti isto. Hrabrost, pouzdanost, snalažljivost, vjera, zaigranost, iskrenost, upornost, odvažnost, poštenje, izdržljivost, smijeh, toplina, volja, osjećajnost, vedrina, skromnost, razumijevanje. Koliko vrlina i sve su uspjele stati u samo jedno biće. Sve je stalo u tebe, Marijane. I previše ih je da bi ih jedan tren odnio. Danas na svakom odlasku na kavu razgovaramo o tebi.

I to nam daje barem jedan siguran odgovor. Odgovor na pitanje gdje si sad. Prijatelju, ti si u nama. Ti još uvijek živiš u nama. U prijateljima. U ocu. Majci. Bratu. Sestri. Stvarnost je prevarena. Ti si još uvijek tu. Sigurno ti nije drago što još uvijek tugujemo. Kad pustimo suzu, to sigurno komentiraš kroz osmijeh onim svojim riječima. Ljudi, što se s vama događa? Jeste vi malo pukli? Sigurno ti nije ugodno gledati nas u tako.

na našu krhkost i na važnost svakog trenutka. Nekima od nas zadnje riječi koje si rekao bile su: vidimo se. I sad svač

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje, svaki dan.

Danas je pred nama Sveti Petar Krizolog, dvorski biskup i crkveni naučitelj. Biti dvorski biskup iznimna je čast, ali ujedno i velika napast, jer je neprestano izložen sjaju dvorskoga života, ali i njegovoj bijedi u moralnom smislu zbog mnogih intriga, spletkarenja i politikanstva. Petar je rođen u Imoli kod Bolonje oko 380. godine. Odrastao je pod zaštitom biskupa Kornelija. Kao mladi đakon pratio je svoga biskupa u Rim i tamo se susreo s papom Celestinom I. On je odmah u njemu prepoznao rječita govornika, izvrsna poznavatelja Svetoga pisma i dijela Ivana Zlatoustog, pa su ga odmah po njemu prozvali Zlatoriječiti, to jest Krizolog. Papa je Petra između 424. i 429. godine imenovao biskupom u Raveni, tadašnjoj prijestolnici Zapadnog Rimskog carstva. Bio je prvi biskup toga grada koji nije potjecao s istoka. Sve koji su susretali Petra Krizologa, uz njegovu je učenost oduševljavala i njegova težnja krijeposnom životu. Stoga je i uspio izbjeći sve zamke koje su prijetile dvorskom biskupu. Odmah je prionuo propovjedanju kojim je upućivao na mane svoga vremena i poticao na pravi vjernički život. Jedna od njegovih čuvenih izreka je i ova: tko se želi šaliti s vragom, ne može se veseliti s Kristom. Ravenske su crkve bile prepune, a dolazili su i ljudi iz drugih mjesta. U arhivu Ravenske katedrale čuva se 200 Petrovih propovjedi. Njemu su kao učenom teologu mnogi dolazili po savjet, posebice glede naravi i osobe Isusa Krista. Bilo je to uoči Kalcedonskog sabora 451. godine. Petar se priklonio mišljenju pape Leona I, a taj su stav zauzeli i kalcedonski oci godinu dana poslije Petrove smrti. Punih je 20 godina Petar bio na biskupskoj stolici u Raveni, a onda se povukao u mir svoga rodnoga grada, osjećajući da mu sile malakšu. Bio je iscrpljen napornim propovjedničkim radom. Umro je 3. prosinca 450. godine i tako se ugasilo veliko ravensko svjetlo koje je u ona teška i nemirna vremena rasvjetljavalo crkvu. Crkva je Svetoga Petra Krizologa zbog njegova propovjedanja i navještanja evanđelja 1729. godine proglasila svojim naučiteljem.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.